0: исторически музей във Видин, доктор Христинка Кирилова, председателят на инициативния комитет Герго Гергов, заместник-председателят Георги Иванов и Цветан Иванов от инициативния комитет. И продължаваме с 24 часа и заглавието. Министерството на финансите предлага в мазето само лично сварена домашна ракия. Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дистилиране алкохолни напитки от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство. Това е записано в проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове, предложен за обществено обсъждане от Финансовото министерство. Забраната за домашното питие се въвежда и за внасянето, съхранението и продажбата и в магазини, ресторанти, офиси и други търговски производствени помещения. Разрешено е в домовете само съхранението на домашната ракия само от този, който е платил акциза за нейното производство и членовете на неговото семейство. Ако в дома или в офиса се установи ракия произведена за друг, глобата за това нарушение е двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение минимум 2000 евро. По сегашните разпоредби домашната ракия за лично и семейно потребление може да се произвежда само от собствено грозде и плодове, а варенето трябва да е в регистриран специализиран малък обект за дестилиране. Той може да има обща вместимост до 1000 литра. Количеството за лично и семейно потребление е до 30 литра етилов алкохол годишно на семейство. И така предлагам да сложим край на прегледа на днешния печат.
1: Радио Видин. Любимо радио за любими слушатели.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее. И така, уважаеми слушатели, очаквани още хубава музика в минутите до 8 часа, а пък точно в 8 ще чуете новините на Радио Видин, които днес представя Георги Жиков. Посоките на делника продължава и след тях.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания.

0: издание на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 8 часа представя Георги Жиков. Добро утро! Готвят се нови правила за коледните и великденските добавки, които държавата дава. Това става ясно от готвени промени в Закона за социалното подпомагане. Бонусите вече няма да се раздават на всички пенсионери или хора с определен размер пенсия. Ще се дават също за определени групи деца и младежи. Размерът на помощта за тази година е фиксиран 50 евро. В проекта за първи път празничните добавки се обвързват не с доход, а с получаването на социално подпомагане. Така право на помощ ще имат няколко групи, като сред тях са хората, които сега получават

0: месечни социални помощи, в това число и младежи, получаващите помощи за отоплителния сезон, отглеждащите деца с трайно отвреждане, както и деца настанени в приемни семейства, а също военни ветерани и военноинвалиди. Промените са на етап обществено обсъждане, което ще продължи до края на октомври. След това предстои одобрение от Министерския съвет. Тъй като става въпрос за постановление, то няма да минава през гласуване в парламента. Събития, посветени на Европейската седмица на спорта, са насрочени във Видин за днешния ден. В програмата са включени демонстрации, спортни игри и занимания по футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика и редица други спортове, които ще се проведат в край Дунавския парк. Очаква се да се включат над 400 ученици от видинските училища и деца от местните детски градини. За спортното събитие в край Дунавския град пристига министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Изложба, посветена на безопасността на децата в интернет и превенцията на кибертурмоза, ще бъде открита днес във Враца. Тя е под надслов заедно в борбата с кибертурмоза над деца, защото само така с обединени усилия гражданското общество може да намали кибертурмоза. Това каза основателят на програмата Киберзащитници, професор Владимир Бронфер-Бренер.
1: На изложбата ще има 20 картинки препоръки. Всяка от картинки обхваща конкретно определена ситуация, която децата или техните родители могат да срещнат в интернет пространството и съответно да получат отговор на неща, които ги интересуват или притесняват. Част от картинките са насочени към децата, другата част към техните родители. Една от основните цели на тази изложба е точно да се обърне внимание на проблемът, който съществува в обществото. И това е детския кибертурмоз.
0: Изложбата ще бъде открита днес от 13 часа и 30 минути в Младежкия дом във Враца. В първите дни на октомври край Враца ще се проведат учебни стрелби в учебен център Бутов дол, съобщават от Общинската управа. Повече от Жоро Александров.
2: Поред информация от 10-ти механизиран батальон, през първите дни от месеца ще се проведат учебни стрелби с стрелково оръжие и бойни машини. Стрелбите са планирани за 1, 6, 7 и 8 октомври и ще бъдат между 8 и 22 часа. Властите призоваха жителите на Враца да не навлизат в района на учебен център Бутов дол, както и да не допускат навлизането на животни в зоната на стрелбите. На 1 октомври от 11 часа пък ще бъде извършен планов тест на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на територията на Враца. Ще бъдат задействани сиренните устройства с националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласова информация. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Емисията продължава с синоптичната прогноза. Слушаме Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в 8 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Добро утро! С посоките на делника сте в понеделник сутрин. Аз съм Теодора Спасова, Георги Жиков е новинарят ни днес, а музиката избира Петър Маринов. След 8 часа ще си припомним репортаж на Красимир Каменов за предстоящия фестивал Баби на душица в Монтана. В минутите на сътрудника пък Петя Генова ще ни разкаже за това, че на 30 септември Община Берковица организира голям спортен празник за деца и ученици. Ще прегледаме и публикациите в социалните мрежи, но първо започваме с актуална информация за пътната обстановка.

какво е състоянието на пътищата в област Видин, да внимава шофьорите на тежкотоварни автомобили. Ограничено е движението за камиони над 12 тона по пътя Добридол – Монтана в двете посоки. Забраната не важи за автобуси. Обходният маршрут за пътуващите по направлението Видин – Монтана преминава по главен път Е79 през Ружинци и Дунавци, а алтернативни трасета са осигурени и през Лом и Дреновец. Ограничението в участъка остава в сила. Шофьорите с повишено внимание по пътя Негованovci-Капитановци в участъка между 30-я и 31-я километър, където настилката е хлъзгава. Продължават и ремонтните дейности по отсечката Кладоро-Праяновци, където трасето е изцяло сигнализирано с пътни знаци. Кои са критичните участъци днес в област Враца? Напълно затворен за движение поради ремонт на асфалтовата настилка е пътят Селановци-Оряхово. Лекотоварните автомобили до 3,5 тона се пренасочват през Галово, Лесковец и Оряхово, а за камионите обходът е през Борован, Бяла Слатина и Кнежа. Продължава и пълното ограничение по пътя Караш-Хубавене поради свлачище. Пътуващите от Роман за Караш трябва да използват маршрута през Ябланица, Осиковска и Правешка Лъкавица. Свлачищни процеси са причина за забрана за камиони над 3 тона и половина и по пътя Оряхово-Лесковец-Остров. Тежкотоварният трафик там се пренасочва през Селановци и Галово. На път 303 Мездра-Роман е въведено ограничение за моторни превозни средства над 12 тона. Ограничението се въвежда поетапно. Камионите от Ботевград и Враца се пренасочват по обходния път през село Косталево, а тези от Роман през Горна Кремена. Леките автомобили преминават през уличната мрежа на Мездра. В самата Мездра движението се осъществява само в една лента в два участъка на път 303 поради ремонтни дейности. Преминаваме към област Монтана. Внимание за шофьорите на тежкотоварни камиони. Ограничено е движението на моторни превозни средства над 10 тона по пътя Лом Расово поради строителни дейности. Алтернативните маршрути за посока Лом-Монтана преминават през Вълча Дръм, а от Монтана Калом към Лом през Дреновец и Сталийска махала. Забранено за камиони над 12 тона е и преминаването по пътя Дъбова махала Монтана. Забраната не важи за автобуси. Основният обходен маршрут и в двете посоки е по главен път Е79 през Дунавци и Ружинци, като са осигурени и обходи през Лом и Дреновец. Шофирайте отговорно.

Фейс контрол. Започваме прегледа на социалните мрежи с групата Забелязано в Монтана, където откриваме публикация на Мартин Еленков, който е качил снимки от камера, на които се вижда как джип преминава много близо и закача паркирал до частен двор лек автомобил. Човекът е написал: здравните грижи на Берковица и Монтана търся съдействие и някой, който може да застане пред камера и полиция да потвърди марката автомобил за случка от 6 септември, където джип ми удари колата и избяга от пътно-транспортно происшествие на улица Марин Дринов. Ако има съвестни хора, които искат да помогнат, нека ми пишат налично или във Viber, може и да се чуем. Господин Мартин Еленков е оставил и телефонен номер. Публикацията, разбира се, намира така голяма публичност, доста реакции. Така сред коментиралите са Данчо Нетков, който е написал: това всичко добре, ама улицата не е ваша собственост. Дървата прибрани в двора, колата на улицата, ама за малко спрях. Ако беше пожарна линейка, полиция, как да се тълкува ситуацията, пише той. Анонимен потребител, Helpful Dear, с такъв профил. Гаранция всички знаят, но защо мълчат? Да не президентката да те ударила, да се правят на очите. Типа ни е написал анонимният потребител. Младен Петров се включва: отиваш, пускаш си жалбата в милицията, обикаляш сервизите за боя и ще го намериш. Още един анонимен потребител: няма ли как да видите номера на джипа, пише той. Пламен Иванов се включва с коментар: съвестни има в България, хората са добри, но територия, на която няма справедливост, равноправие и разум над повърхностно ниво, бъди предпазлив в приказките и смел в действията. Там, където има и трите, бъди смел и в двете. Аз съм справедлив човек и като такъв ще ти кажа, ще отнесеш и ти акт, защото половината кола е на улицата. Аз също спирам така и то често, защото няма къде, което няма да ме спаси от наказание в случай като твоя и ако викна полиция. Полицията се интересува само две неща. Първо, дали е наш човек потърпеше, и второ, да рекетира колкото се може повече обикновените хорица, които не са човек на никого от власт имащите. Това е решението и отговорността за него си е твое право на действие. Пише господин Иванов по казуса. Продължаваме с следващата група, Забелязано в

Видин, в която е качен кратък клип на лек автомобил, който дрифтира така на пътя към ферибота във Видин. Отдолу Теодор Петюв коментира: тези младежи няма да се оправят, страх ме да шофирам в града. Владислав Вълчев е написал: нямам думи. Мартин Цветанов пък изказва своите предположения, че шофьорът е под въздействието на наркотични вещества. Юлия Герасимова също се включва: професор Иво Христов е прав, някога българина беше неграмотен, но никога не е бил толкова прост като сега, благодарение на родителите ни, пише дамата, доста така негативно. Продължаваме с следващата група — Белградчик на гражданите, където кметът Боян Минков е качил няколко снимки на новоасфалтирания път и е написал: пътят Кладоро Пърбиша Раяновци е на 95% готов с полагането на втория пласт асфалт. На паролет предстои и третият, за да стане удоволствието от шофирането пълно, пише градоначалникът. Над 460 реакции получава публикацията, а сред коментарите четем анонимен потребител с пряко Ратила Хън е написал: браво, респект. Мания Стоянова пише: време е да оправите направените дупки, Кладоруб Вещица. Светла Стойкова се включва:

0: е написал: браво, респект. Мания Стоянова пише: време е да оправите направените дупки, кладруб вещица. Светла Стойкова се включва: радвам се за глътката въздух, която се създава, пише дамата. Адриан Пламенов: управете в града, че е ужас, туристически град, пълен с дупки и неравности. Също така управете и шахтите, които са 10 см под асфалта. Юлия Бошкова също се включва в коментиращите. Каквото кажете, го изпълнявате. Вярвам пак да е така. Още веднъж поздравление за грижите, които полагате за общината. И Симеон Симеонов с коментар: моля, обърнете внимание на маркировката. Масово изпълнителите пренабрегват и неглижират значението й. Особено сега зимата между пласт 2 и 3 има време на такава. Хората ще се избият. Успех, пише господин Симеонов. И с това слагаме край на днешния фейсконтрол.
1: Представи си свят, в който важният си ти.
2: Свят, в който ти избираш музиката.
1: Слушаш новините, които те интересуват.
2: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
1: Този свят съществува.
2: Стани част от него. Слушай радио Видим.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника и музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
1: Обеща едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания, уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: На 10 октомври в Монтана ще се проведе поредното издание на кулинарния фестивал Бабина душица. Традиционното събитие ще събере жители и гости около слънчевия часовник в градската градина. За фестивала от Видин ще пристигне библиобус, натоварен с книги, библиотекари и рецепти, вдъхновени от любими романи. Ще има писатели, срещи, вкусни изненади и много поводи за усмивки. Сред гостите ще бъдат Анна Вил и Димитър Цолов, а организаторите обещават още немалко изненади, повече от Ели Лозанова.
1: По предложение на областна управа и по такивата на областна администрация ще бъде това издание на Бабина душица. То ще бъде обединено с Алея на книгите, която се организира от Съюза на младите писатели в Монтана. И това е на своеобразна мишка на поколението, защото знаеш, че Бабина душица пази традициите, а младите писатели са най-хубавото, което притежаваме. Така че, да, това е една своеобразна нишка на поколението. Аз съм много доволна, че ще можем да я осъществим заедно. Събитието самото ще се проведе на 10 октомври, събота, на обичайното място, градската градинка, около слънчевия часовник, а в Монтана от 9 часа нататък. Идеята на областна администрация и на Съюз на младите писатели. Съюз на младите писатели решиха да поканят Бабина душица и съвместно да направим това събитие. Така че, да, ние приехме и аз съм много доволна, че това се случва. Ами, за сега потвърждение дала на Величкова.

0: Анарил, авторката на Божана и Христина. Аз съм много доволна за това, защото тя е един наистина много стойностен човек. От тук нататък обичайните за подозрени, както знаеш. И съответно ще видим кой от младите писатели ще се включи също. Ами се надявам се. Надявам се това няколко да се включи. Не, не знам. Да, пак ще сигурно се печката, пак ще бъде на огнище. Такъва регламента на фестивала, крайна сметка. Слабите ни се готвили на огън и ние ще готвим на огън. То път ще сложи един голям казан и ще направи една много голяма суп. Тази година общината имаше нова концепция за празника на града и тъй като бабина Душица обикновено се провеждаше на Джерешова за Душница, това е два дена преди празника на града, т.е. съботата преди понеделника, който е Свети Дух празника на града. Общината беше намерила нова концепция за празника, това бе включваше бабина Душица. Казах, че обичайните за подозрение ще бъдат, това е дедоскрият. Димитър Солов, доктора, който е от Враца, също от силна врачанска група ще има. Мултански за сега се предупредила само себе си. Просто много бързо стана цялата организация и въобще съм имала време да завъртя телефоните. Но мисля, че Наталия Цветанова, се надявам да дойде, ще поканя. Имам идея да прозвъня доста хора, но нека за сега да бъде, да не казвам имена, за да не им дам свободата сами да решавате да не бъдат едно дени. 10 октомври, събота 9 са градската градинка на Монтан. Мястото и срещата да се променят, както е мишенинска филм, нали, пошла там да било 24.
1: Тази година фестивалът е част от Алея на книгата и е организиран от областна администрация Монтана.

0: Минутите на сътрудника.
1: В посоките на Делника.
2: Дойде ред да си кажем и добро утро с нашия сътрудник в Берковица, Петя Генова. Здравей, Петя!
3: Добро утро!
2: Добро да е, как е?

0: В Монтана, в Берковица, извинявам се.
1: И в Берковица е много добре. Няма дъжд, очакваме и така да се покаже и слънчице. Добре.
0: Слънцето гали и нас с във Видин с лъчите си. Времето е хубаво, такова ще трябва да бъде и за едно събитие, за което ти ще ни разкажеш. То е свързано с спортуване, на открито предполагам. Издай повече.
1: Точно така, Теди. Ами на 30 септември ще се случи този празник. Аз, когато се събират много деца и ученици на едно място, винаги така го усещам като празник. 10 часа на стадион Мрамор, община Берковица ще се включи в Европейската седмица на спорта Be Active с голям спортен празник за деца от детските градини и училищата. Ще участват всички учебно-възпитателни заведения, като спортните занимания ще бъдат съобразени с възрастовите възможности на участниците. Децата и учениците ще могат да се запознаят и да се включат в различни спортни дисциплини, представени от местните спортни клубове. Оказва се, че за малък град като Берковица тези клубове никак не са малко. Футбол, ръгби, ММА, тенис на маса, приложно колоездене, биатлон, волейбол, бадминтон. Събитието има за цел да насърчи активния начин на живот, спорта и движението сред децата и младите хора, и специално за нас е под мотото «Движим се заедно в Берковица». 30 септември, 10 часа, стадион Мрамор. От общината призовават и родителите да се включат, въобще всички, които са свободни, за да споделим идеята, че спорта е здраве и че е хубаво да бъдем активни заедно.
0: Абсолютно чудесна инициатива. Много се радвам, че общината го организира. Благодарим ти, Петя. Чухме Петя Генова от Берковица с информация за спортния празник, който предстои в Берковица на 30 септември. А сега е ред да чуем и още музика.

И така, време за още малко музика. След това точно в 9 ще чуем новините на Българското национално радио. След 9 часа продължават посоките на Делника с актуална тема, така че останете с нас и следващия час.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
3: Направление Здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление Здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селскостопанска политика. В интервю за Българското национално радио министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция, Кипър и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селскостопанските животни. Ваксинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
2: Поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермери. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
2: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
1: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
3: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
1: След инцидента документите на жена

0: жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
1: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Саутовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Прете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Националите по футбол имат 2 мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия-Гърция 0-1, Норвегия-Португалия 1-2, Дания-Уелс 2-0, Сърбия-Нидерландия 1-2, Австрия-Косово 3-1, Израел-Ирландия 0-3, Литва-Азербайджан 1-1 и Гибралтар-Андора 0-0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджър в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Фидинген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък бюроя гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61 на 76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двубоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черно море е в събота в Арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солон в финала на турнира за Суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявани от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24.

0: градуса, София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в платното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на Делника по радио Видин.
2: Вечните Beatles, тяхното Hello, Hello ни посрещат в този час. Hello, Hello ви казваме и ние, екипът на посоките на Делника в понеделник. Аз съм Теодора Спасова, новинар е Георги Жиков, а музиката избира Петър Маринов. След 9 часа е време за актуални теми в сутрешния ни блок. Очаквайте!
0: Актуално.
1: В посоките на Делника.
2: Проектът Глас, съкратено от гражданско лидерство и активно сътрудничество, е стратегически проект, финансиран и подкрепен от швейцарско-българската програма за развитие и сътрудничество и се изпълнява от водещи неправителствени организации в областта на образованието. Това са Фондация Заедно в час, Фондация Софийска платформа, Сдружение Малипе и Фондация Big Chaos. Основната цел на проекта е да стимулира и да представи различни начини, по които гражданското образование може да се осъществява по-ефективно и активно и да бъде припознато повече от всички участници в образователната ни система, като директори, учители, родители и ученици. Това каза за посоките на Делника Юлия Мишкова, част от екипа на Фондация Заедно в час и проектен ръководител на инициативата Гражданско лидерство и активно сътрудничество в областта на гражданското образование.
3: В рамките на следващите 3 години ни предстои да организираме серия от обучение, от инициативи в формалното и неформалното образование с различни групи и също така различни образователни материали, които да подкрепят учителите в това да се справят по-уверено и да имат най-вече и по-богат достъп до такива възможности. И разбира се, преди да започнем, ни се искаше всъщност да попитаме учителите като основни движещи лица в целия този процес, какви са техните нужди, какви са добрите примери, с които вече разполагат и по какъв начин самите те припознават гражданското образование. И всъщност да, успяхме през пролетта на тази година да се допитаме до над 1000 учители през анкети, фокус групи и интервюта, по какъв начин те разбират гражданското образование, как припознават мястото му в образователния процес и своята роля. Това, което виждаме е, че по-голямата част от учителите, с които разговаряхме, припознават гражданското образование като нещо важно, виждат неговото място в образователния процес, но по една или друга причина, предвид всички задачи, с които са натоварени учителите, изпитват своите притеснения, доколко то се случва ефективно на фона на всички останали цели, за които се очаква да работят, всички останали изпити, за които се очаква да подготвят своите ученици, което разбира се оказва влияние и върху времето, което са склонни да му отделят.
2: Да, в какви времеви рамки се проведе изследването? Как успяхте да достигнете до хората, до учителите всъщност?
3: Изследването започна през март месец миналата година и продължи до края на май месец, като всъщност успяхме да съберем информация през различни анкети, които разпространихме през своите онлайн канали, изпратихме до различни партньорски организации, които ни съдействаха с попълването и съответно организирахме различни фокус групи по региони от страната, и смесени, и по-фокусирани регионално, така че да успеем да съберем максимално разнообразна представителна извадка.
2: Темата ще продължи след минути. Очакваме и вашите коментари и мнения на телефон 094 69 17 17 и на страницата на Радио Видим във Facebook.

0: продължава темата за проучването на Фондация Заедно в час на тема гражданско образование. В изследването е обърнато внимание и на регионалния момент. Има ли разлики в нагласите и нуждите на учителите от по-малките населени места спрямо тези в областните центрове, разяснява Юлия Мишкова от фондацията.
1: Не мисля, че има някакви супер ключови и големи разлики. Това, което виждаме, е, че учителите срещат сходни притеснения и сходни добри примери. В общи линии там, където учителите получават подкрепа от своето ръководство, там, където учителите имат достатъчно пространство, може би понякога и опит, се чувстват една идея по-комфортно да включват различни теми. Това, което остава обаче навсякъде като въпросително, е всъщност доколко имат време за по-качествен разговор с учениците по обществени въпроси, които се появяват в ежедневието ни, така че да успеят наистина да ги разгледат от различни перспективи, различни гледни точки и съответно до каква степен самите те разполагат с време да се подготвят за подобен тип разговори. Друг въпрос, който също е интересен и който също по един или друг начин може да се свърже отново и с подкрепата на ръководството и с така инициативността и желанието, разбира се, на учителите, темата да бъде припозната като важна и всъщност по какъв начин така наречените граждански компетентности могат да се развиват и извън учебните часове. Понеже имаме няколко начина, по които това може да се случва. Единият е през темите, които се преподават в училище, в стандартните часове. Другият е всъщност през средата и културата, която се изгражда в едно училище. До каква степен се дава право на избор на учениците? До каква степен те наистина осъзнават своите отговорности и са стимулирани да ги изпълняват, до каква степен гласът им изобщо се взима предвид при взимането на решение за учебен процес или пък за различни събития извън учебния процес, дори като това къде ще отидем на екскурзия и съответно до каква степен изобщо такъв тип възможности се появяват и като упражняване на някаква инициативност в общността, в населеното място, в което се намира училището. Като може би можем да забележим, че всъщност за третата зона, т.е. идеята учебния процес да излезне извън рамките на училището, в известен смисъл е по-достъпно за по-малки населени места.
0: В изследването заложен ли педагогическия стаж на учителите и влияние

0: времето му реално върху провеждането на такива дискусии, проекти, обществени теми, свързани с гражданското образование?
1: Да, частично разгледали сме, разбира се, с какъв опит разполагат колегите. Като честно казано, не мисля, че можем да откроим някакви особени разлики, защото виждаме, че при някои колеги с по-малко опит има доста по-видим ентусиазъм да организират различен тип инициативи, да ангажират и учениците си с тях, което, разбира се, го има и при колеги с по-голям опит. Това, което излиза като притеснение сред всички и което може би е нещо, на което си заслужава да обърнем внимание, е всъщност до каква степен самите учители се чувстват комфортно да говорят с учениците по чувствителни теми, които се появяват в ежедневието ни, а тъй като това е най-естественият начин, по който темата за гражданско общество, която респективно пренасяме и можем да наричаме и гражданско образование, се пренася в учебния процес. И тя е свързана с факта, че ежедневно с всички събития, които стават част от така общественото внимание, те се пренасят и в класната стая. Учениците слушат какво се обсъжда вкъщи, имат достъп до социални мрежи, съответно чуват различни неща и понякога повдигат такива въпроси в класната стая. И тук всъщност идва един интересен въпрос: какво прави учителя, когато се повдигне такъв въпрос? Дали ще е за икономическа криза, дали ще е за политически въпрос, дали ще е за социален такъв? Дали всъщност остава достатъчно пространство в рамките на стандартния 40-минутен час темата да бъде обсъдена, и то да бъде обсъдена с различни гледни точки, с аргументи, с фактология, или по-скоро се успокояват страстите и темата малко се потушава? Като това, което виждаме, е, че най-силни притеснения сред учителите има да разговарят по теми, които са свързани с политически въпроси, тъй като доста често това, което разбрахме, разбира се, и от фокус групите и от разговорите с колеги, е, че всъщност притеснението им идва от това, че темата може да прерасне в един вид партиен разговор, което в крайна сметка е забранено според закона за образование, и тогава имат притеснение на къде и как би се развил разговора. Това какво означава за всички нас, като организации, като хора, подкрепящи учителите и училищата, е всъщност да разполагаме с повече ресурси, които да показват как тези теми могат да се дискутират в училище и как могат да провокират наистина някакво осмисляне, а не просто налагане на съгласие с една или друга гледна точка.
2: Радио Видин. Не просто радио, а семейство.
3: Заедно продължаваме напред.

0: актуално.
1: В посоките на Делника. От фондация Заедно в час предвиждат и практически обучения за учители за преодоляване на трудности в разискването на чувствителни теми в часовете по гражданско образование, казва още Юлия Мишкова от Заедно в час.
2: В момента всъщност сме в финалната фаза на подготовка на материали от една страна и на обучения. Обучения ще провеждаме и тази година и следващата година по региони и съответно после и такива, които ще се случват онлайн. Това, което ни предстои за следващият месец, са обучения за учители по история, по български език и литература и за класни ръководители и преподавателите в целодневна подготовка. Като идеята ни да се опитаме да ги направим по-скоро на регионален принцип е всъщност да потърсим възможност да свържем максимално темите, които обсъждаме, примерите, които разглеждаме с регионалните така предизвикателства и добри примери, разбира се, които можем да видим по региони.
1: Няма как тогава да не ви попитам, а смятате ли да посетите някой от северо-западните региони, Видин, Враца, Монтана?
2: Да, в плана са ни, но най-вероятно ще останат за следващата учебна година, тъй като за тази учебна година заложихме по-малко обучения, така че да успеем да стартираме, да тестваме нещата и вече да можем следващата година да ги направим. В Северо-Запада присъства и е ключов регион за нас, така че се надявам, че до година ще можем да говорим повторно и да обявим тези възможности за колегите от Северо-Западния край. Когато говорим за гражданско образование, не говорим за някаква отделна нова или различна концепция, а във всъщността си идеята да се научим да живеем с другите, да разбираме света около нас и да можем да се изразяваме и да се самоорганизираме е нещо, което съществува от античността насам под различни форми и със сигурност е нещо, което може ужасно много да ни помогне като общество да се научим да живеем по-добре и по-задружно един с друг.
1: Радио Видин.
3: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
1: да лудувате или да танцувате.
3: То е спасение от скуката.
1: Приятел в самотата.
3: Слънце след дъжд.
1: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Предметът гражданско образование започва да се изучава във втори етап на гимназиално образование. Преподавател по този предмет в гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков във Видин е Валя Александрова. На база на опита си в дисциплината, тя разяснява какви са предимствата и проблемите, които се срещат в практиката й.
2: Всъщност този предмет има за идея наистина да срещне учениците с практиката. Представете си колко много варианти имаш за работа с тези млади хора, когато в учебната програма имаш един час седмично. И то във втори гимназиален етап, това е 11 и 12 клас, може да направим изправка колко процента българи въобще не стигат и не се образоват с втори гимназиален клас. Там е изведен вече гражданското образование в 11 и 12 клас, което е прехода между средно и висше образование. Гражданската грамотност е изключително важна, защото с личната карта аз съм гражданин на България, тези хора вече са и ние сме граждани на цялото европейско пространство. Тоест нашата лична карта ни превръща и в европейски граждани, макар такъв термин да няма на практика. Но имаме харта за правата на европейските граждани и особено толкова кадърни млади хора с чужди езици и, разбира се, стил знания 21 век. Достатъчно много умения развили още от училище и продължавайки да ги развиват и като студенти. Тази гражданска образованост им дава възможност да използват на максимум личната си карта с знамето.

0: или още от училище и продължавайки да ги развивате като студенти. Тази гражданска образованост им дава възможност да използват на максимум личната си карта с знамето на Евросъюза. Така че това, което на практика е сложното, първо брой часове, твърде малък. Второ, ти трябва да упражняваш, т.е. трябва да градиш умения, трябва да имаш време за среща с тези институции, трябва да можеш да изведеш учениците в институциите, за да видят наистина как работят и да не приемат тези институции, че те са за насилие върху човека, а те помагат на човека и обществото, т.е. да променяш нагласи и да изграждаш умения. Това е първи огромен проблем, прекалено малък е този един час и в 11 и в 12 клас. А втория проблем е в кавички преподаването. Няма преподаване по гражданско образование, т.е. базата знания са натрупани. Учителите трябва да са наистина хора с специализация в няколко висши образования, т.е. не тясна специалност, защото гражданското образование започва от икономически знания, от знания как се променят в момента институциите, от това непрекъснато да си в час и да сверяваш часовника с промените в ежедневието. Трябват знания икономика, трябва философия, трябва география, трябва история. Така че действително е огромен проблем кадър, който се занимава с гражданско образование. И следващата крачка, щом говорим за практически предмет, няма учебник. В смисъл, учебници имаме даже много варианти и няколко издателства, можем да избираме, но това е теорията. И ето тук огромно предимство е работата ни с години назад, първо за отделянето на гражданско образование и второ алтернативното образование. Неправителствените организации в България, които се занимават с гражданско образование, далеч преди той да излезе самостоятелен предмет, бих казала никак не са малко и бих казала са много качествени. И огромна част от помагалата, от сайтовете, от набора с линкове в дигитално пространство, които методически добре работят, ние ги получаваме точно от работата с неправителствени организации, което е много-много ценно. Ето три малки семпли стъпчици, като се тръгне от учебна програма, от брой часове, от качеството на кадър, който се занимава с младите хора и с гражданското образование и неговата лична мотивация, защото това е действително огромно предизвикателство, непрекъснато ти себе си дообразоваш, за да можеш да бъдеш максимално полезен на тези ученици. И стигаме наистина до така симбиоза между държавната политика и неправителствения сектор, който в гражданско образование наистина предлага и добри възможности с конкурси, с програми и слава Богу, че все повече Министерство на образованието работи по проекти и програми, чието фокус е гражданско образование. Та има варианти, има свобода на учителя, което е много добре да може да включва учениците в тези конкурси и проекти и от тук нататък безспорно според мен ролята, нивото и образованието на учителя, който е в часовете гражданско образование е номер едно.
1: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.

0: За важността на гражданското образование и как преминава един учебен час по предмета, разказва Емилия Емилова от 12-ти клас в Видинската езикова гимназия.
1: Уроците според мен са много интересни, защото те засягат членове от Конституцията на България и са такива, ти да си избереш, примерно са дадени 20 члена и ти си избираш 10-те най-важни според теб по важност, да, и дискутираме, всеки прочита според него кое е най-важно, кое е по-малко важно и става много интересна дискусия. За мен гражданското образование е един много важен предмет, който за жалост се изучава прекалено малко и според мен почва да се изучава на прекалено късен етап. За мен 11-ти клас е прекалено късно, ние тепърва да почваме да учим за нашите права и задължения като граждани, защото гражданското образование може да ни научи на толкова много, освен какви са ни правата и задълженията. То ни учи на критично мислене, защото ние много често в час правим дискусии за какво ли не. Много ни развива критичното мислене, защото ние много често, примерно, разглеждаме дезинформация, фалшиви новини, как да ги различаваме. И според мен това много би помогнало за напред, когато някой има такава дилема. Отделно, гражданското образование, според мен, ни учи на много толерантност, защото ние, нали, обсъждаме ситуации с различни етнически групи, как биват третирани в нашето общество. И да, като цяло за мен гражданското образование е един много важен предмет и бих се радвала, ако можем да го изучаваме на още по-ранен етап.
0: Според Ния Марианова, също 12-класничка, гражданското образование трябва да започне да се изучава по-рано и по-задълбочено.
2: Понеже за институциите мисля, че има достатъчно информация в учебниците, но едно от нещо, което много ме притеснява, е, че много млади хора не са образовани относно политика. И де-факто те излизат в този свят, ще дойде момент, който трябва да гласуват и не знаят за кой, какво, как, защо. И просто е много тъжно, защото това е една много важна част от нашето ежедневие и хората просто не го осъзнават, че малко или много трябва да се позаинтересуват. И за съжаление, училището в момента не мисля, че го предоставя толкова добре.
0: Може би е малко рано да ти задам този въпрос, обаче понеже ти засегна темата в часовете по гражданско образование, коментирате ли политическата обстановка?

0: няма нищо, нали, подобно.
1: Раиса Крумова е в 11-ти клас. Тази година тя за пръв път ще изучава предмета гражданско образование, но отчита неговата важност и ползите му извън учебната институция.
2: Започвам да разбирам каква е ролята ми като млад човек и като част от обществото. Аз съм младши посланик и участвам активно в различни извънкласни дейности, свързани с европейските ценности, с гражданското участие и ученическата общност. Участвам и в ученическия парламент, където имаме възможност да организираме инициативи, да изразяваме мнението си и да работим заедно по различни каузи. За мен точно това е смисълът на гражданското образование. Не просто да знаеш какви са твоите права и задължения, а да

0: различни каузи. За мен точно това е смисълът на гражданското образование. Не просто да знаеш какви са твоите права и задължения, а да имаш желание да участваш, да изразяваш позиция и да участваш, да уважаваш различното мнение и да допринасяш нещо към общността. Мисля, че младите хора понякога подценяваме колко много можем да променим. Именно чрез участията ми в различни проекти и инициативи разбрах, че гражданската активност не започва, когато станеш пълнолетен. Тя започва много по-рано с това да имаш позиция, да бъдеш активен и да не оставаш безразличен.
1: Толкова по темата за гражданското образование в училище. Време за новините на Радио Видин. Ще ги научите от Георги Жиков точно в 10.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
1: Обеща едно ударено начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Да имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица. За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 10 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Близо 75% от българските учители смятат, че гражданските компетентности са отговорност на всички преподаватели. Това показват данните от съвместно изследване на Фундация Заедно в час, Фундация Софийска платформа, Сдружение Амалипе и Фундация Бикос. Основната цел на проекта е да стимулира и да представи различни начини, по които гражданското образование може да се осъществява по-ефективно и активно и да бъде препознато повече от всички участници в образователната ни система. Това обясни в посоките на делника проектният ръководител Юлия Мишкова.
2: Успяхме през пролетта на тази година да се допитаме до над 1000 учители през анкети, фокус групи и интервюта. По какъв начин те разбират гражданското образование, как припознават мястото му в образователния процес и своята роля. Това, което виждаме е, че по-голямата част от учителите, с които разговаряхме, припознават гражданското образование като нещо важно, виждат неговото място в образователния процес, но по една или друга причина, предвид всички задачи, с които са натоварени учителите, изпитват своите притеснения доколко то се случва ефективно на фона на всички останали цели, за които се очаква да работят, всички останали изпити, за които се очаква да подготвят своите ученици, което, разбира се, оказва влияние и върху времето, което са склонни да му отделят.
1: Проектът Глас, съкратено от гражданско лидерство и активно сътрудничество, е стратегически проект, финансиран и подкрепен от швейцарско-българската програма за развитие и сътрудничество и се изпълнява от водещи неправителствени организации в областта на образованието. Подготвят нови правила за коледните и великденските добавки, които държавата дава. Това става ясно от готвени промени в закона за социалното подпомагане. Бонусите вече няма да се раздават на всички пенсионери или хора с определен размер пенсия. Ще се дават също за определени групи деца и младежи. Размерът на помощта за тази година е фиксиран на 50 евро. В проекта за първи път празничните добавки се обвързват не с доход, а с получаването на социално подпомагане. Така право на помощ ще имат няколко групи, като сред тях са хората, които сега получават месечни социални помощи, в това число и младежите, получаващите помощи за отоплителния сезон, отглеждащите деца с трайно увреждане, както и деца настанени в приемни семейства, а също така военни ветерани и военно-инвалиди. Промените са на етап обществено обсъждане, което ще продължи до края на месец октомври. След това предстои одобрение от Министерския съвет. Тъй като става въпрос за постановление, то няма да минава през гласуване в парламента. Във Видин днес ще бъде открита документалната фотоизложба, посветена на Конституцията на Република България. Тя ще бъде изложена в залата за изяви към отдел Земна за възрастни на регионалната библиотека Михалаки Георгиев. Това каза Веселка Виткова, която е експерт към културното средище.
3: Фотодокументалната изложба 35 години модерна конституция, предоставена от Народното събрание. По инициатива на председателя госпожа Михаела Доцова, Народното събрание представя изложбата по повод 35 години от приемането на първата модерна конституция, приета на 12 юли 1991 година от 7-то Велико Народно събрание. В нея са представени архивни снимкови кадри, документи и стенограми, които показват част от бурните дебати при обсъждането на проектите, протеста на 39-мата, обявили се срещу подписването на Конституцията и исторически моменти от тържественото приемане на основния закон на Република България в пленарна зала.
1: Изложбата ще остане на разположение в Видинската библиотека до 14 октомври. На 30 септември, сряда, от 10 часа на стадион Мрамор, община Берковица, ще се включи в инициативата Европейска седмица на спорта с голям спортен празник за децата от детските градини и училищата. Повече от Петя Генова.
0: Ще участват всички учебно-възпитателни заведения, като спортните занимания ще бъдат съобразени с възрастовите възможности на участниците. Децата и учениците ще могат да се запознаят и да се включат в различни спортни дисциплини, представени от местните спортни клубове. Оказва се, че за малък град като Берковица тези клубове никак не са малко. Футбол, ръгби, ММА, тенис на маса, приложно колоездене, биатлон, волейбол, бадминтон. Събитието има за цел да насърчи активния начин на живот, спорта и движението сред децата и младите хора, и специално за нас е под мотото «Движим се заедно в Берковица». 30 септември, 10 часа, стадион Мрамор.
1: Събития, посветени на Европейската седмица на спорта, пък са насрочени във Видин за днешния ден от 11 часа. В програмата са включени демонстрации, спортни игри и занимания по футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика и редица други спортове, които ще се проведат в Крайдуновския парк. Очаква се да се включат над 400 ученици от видинските училища и деца от детските градини. За спорт събитие в Крайдунавския град пък пристига министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Емисията продължава със синоптичната прогноза. Слушаме Калин Петров.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно досилен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 10 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Още час остава в посоките на делника по радио Видин. Днес аз съм Теодора Спасова, Нора Георгиева вече е зад тон режисьорския пулт. Георги Жиков продължава да следи новините и да ги представя. След 10 ще чуем нова песен и ще отправим покана за културни събития. Песента на Костадин Георгиев Калки и Мартина Табакова «Как да върна времето назад» спечели първа награда на 16-я фестивал Евро София. За участието пред радио Видин разказват самите изпълнители. Ще отворим и книгата за похвали и оплаквания. Останете с нас, за да чуете.

0: книга за похвали и оплаквания по радио Видин.
1: Похвали се!
0: Оплачи се!
1: 094-69-17-17.
2: Ново игрище за плажен волейбол е изградено до крепостта Баба Вида. Отворено е за всички любители на спорта, а от днес ще започне организираното му използване. Това каза заместник кмета по строителството на община Видин Румен Лилов. С него разговаря Стефка Павлова.
3: Какво представлява съоръжението, което се изгражда между защитната дига и крепостната стена в района на Баба Вида? Може би то вече е изградено?
4: Изградено е почти изцяло, но има още да се довършва. Това е съоръжение за плажен волейбол, който община Видин направи по инициатива на граждани, които входиха подписка за създаване на такова игрище за плажен волейбол, тъй като до 2024 година, както знаят всички граждани на град Видин, на второто ниво на плажа на град Видин имаше такова игрище и там се даже се провеждаше международен ежегоден турнир по плажен волейбол, който беше с благотворителна цел и на него се събираха средства за деца на загинали служители в изпълнение на служебния си дълг от МВР. Този турнир се провеждаше от 2014 година до 2023, след което държавата в лицето на областната управа изпълни проект за укрепване на крепостните стени на крепостта Баба Вида и по този проект това игрище беше заличено. Там вече не е предвидено в новия проект да има такова игрище. Но по искане на граждани на град Видин, както казах, с кодена подписка, община Видин изгради такова игрище между крепостните стени, там където е в момента. Като предварително общинското предприятие Чистота изчисти там тревистата и буйна растителност, там имаше почти гора. Доста време ни отне да го изчистиме, след което вече изпълнихме насипване с пясък, монтажа на двете колони за мрежата и игрището можем да кажем, че е почти готово.
3: Какво още остава да се направи?
4: Остава да се направи, т.е. направихме и осветление, така че може да се ползва игрището по-докъсно вечерта от желаещи. Остава до година, обаче ще направим трибуни за зрители и ще сложим тоалетни. Още не сме решили дали ще бъдат химически или ще бъдат стационарни тоалетни.
3: Общината ли финансира със собствени средства?
4: Да, всичко беше финансирано със собствени средства от бюджета на община Видин. Имаше и дарение, голяма фирма строителна, дари пясъка, който там насипахме. Така че всичко е с наши средства. Дейностите бяха изпълнени от строителната бригада към община Видин и общинското предприятие Чистота, озеленяване и благоустрояване.
3: Прави впечатление, че се намира непосредствена близост до крепостната стена. Съгласувано ли е това изграждане на тази площадка с Националния институт за паметниците на културата?
4: По смисъла на закона за устройство на територията, това не е строеж. Това е преместваем обект, който се състои от монтажа на две колони метални и една мрежа, които по всяко време може да се преместят или да се премахнат от там. Така че не е необходимо съгласуване с НИНКАНА, тъй като това не е строеж по смисъла на ЗУТ.
3: А редът за ползването на тази площадка, всеки, който харесва волейбол ли ще може да отиде там да поиграе?
4: Достъпът е свободен на всички граждани, така че няма график, няма записвания, кой когато желае може да отиде и да играе плажен волейбол. Това, което ще кажа е, че общината организирано ще започне ползването на тази площадка на 28 септември. Там ще има организирани някакви турнири. Може да заповядате да ги отразите и вие.
3: Благотворителният турнир, с него започнахме в началото.
4: Да.
3: Какво можем да добавим?
4: Може да добавим, че идеята на община Видин е от до година, 2027 година, в бюджета на община Видин да заложим средства за продължаване на този турнир, тъй като той е една благородна кауза за децата на загиналите служители на МВР, така че ще го продължим от 2027 година да се провежда на това ново игрище.
2: На новото волейболно игрище и в пространството около крепостта Баба Вида днес ще се проведе спортно събитие в рамките на инициативата Be Active – Европейска седмица на спорта. Тази година Видин е един от четирите града в България, в който ще се проведат прояви в рамките на Европейската инициатива. Събитието е под патронажа на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, който

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника. Във Видин днес ще бъде открита документална фотоизложба, посветена на Конституцията на Република България. Тя ще бъде изложена в залата за изяви към отдел Земна за възрастни на Регионална библиотека Михалаки Георгиев, информира Веселка Виткова, експерт връзки с обществеността към културното средище.
2: Фотодокументалната изложба 35 години, модерна конституция, предоставена от Народното събрание. По инициатива на председателя госпожа Михаела Доцова, Народното събрание представя изложбата по повод 35 години от приемането на първата модерна конституция, приета на 12 юли 1991 година от 7-то Велико народно събрание. В нея са представени архивни снимкови кадри, документи и стенограми, които показват част от бурните дебати при обсъждането на проектите, протеста на 39-мата, обявили се срещу подписването на конституцията и исторически моменти от тържественото приемане на основния закон на Република България в пленарна зала. Изложбата съдържа копия на част от внесените проекти на конституция от политически формации, народни представители и граждани, както и стенографски дневници, съдържащи докладите на председателя.

0: на комисията за изработване на проект на нова конституция Гиньо Ганев. В експозицията могат да бъдат разгледани обединените проекти за първо, второ и трето четене. В изложбата също така са показани копия от саморъчно записаните имена на народните представители в специалния регистър, който е неразделна част от приетата конституция, както и други материали, свързани с нейното подписване, публикувани в вестник Дебати и седмичник за парламентарен живот. На официалното откриване на изложбата в София, председателят на 52-то народно събрание, госпожа Михаела Доцова заяви, че благодарение на приетата конституция от 1991 година България е свободна, правова и демократична държава. Тя отбеляза, че сред постиженията на основния закон са разделението на властите и мандатността, местното самоуправление, гарантирането на правата и свободите на хората. По думите и 400-те депутати, участвали в нейното създаване и обсъждане, са имали смелостта, знанието и мъдростта да направят така, че да обединят обществото, за да тръгне по пътеката на демократичните ценности. Радваме се, че изложбата гостува и във Видин. Тя дава възможност да се върнем към важен момент от най-новата ни история и да видим чрез самите документи как е създадена конституцията, която определя основите на демократичната държава.
1: Изложбата ще остане на разположение във Видинската библиотека до 14 октомври, допълва Веселка Виткова.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника. Продължаваме с още минути за култура. Сега ще ви поканим на една изложба, която ще бъде открита днес във Враца и която поставя в фокуса един все по-важен проблем – безопасността на децата в интернет. Експозицията «Киберзащитници», която е под наслов «Заедно в борбата с кибертурмоза на деца», ще бъде представена в Младежкия дом в града. Тя е част от едноименната програма, насочена към безопасното поведение на децата в онлайн среда. За изложбата за рисковете, които дебна децата в интернет и за това как могат да бъдат по-добре защитени, обяснява основателя на програмата «Киберзащитници» професор Владимир Брофен-Брефе. С него разговаря Гергана Панова.
2: Да ни кажете първо какво ще видят посетителите на изложбата «Киберзащитници» във Враца и какво е основното послание, което искате да достигне до децата и родителите?
3: На изложбата ще има 20 картинки препоръки. Всяка от картинки обхваща конкретно определена ситуация, която децата или техните родители могат да срещнат в интернет пространството и съответно да получат отговор на неща, които ги интересуват или притесняват. Част от картинките са насочени към децата, другата част към техните родители. Посланията ни е заедно да се преборим с детския кибертурмоз, когато говорим заедно и преподаватели, и държавни институции, и разбира се родители, защото в крайна сметка, когато всички заедно гражданското общество ще обедини усилия, само така можем да намалим детския кибертурмоз. И разбира се, много важна основната една

0: от основните цели на тази изложба, точно да се обърне внимание на проблемът, който съществува в обществото. И това е детския кибертурмоз.
1: Кои са най-честите форми на кибертурмоз сред децата днес?
0: Те са различни, но основно когато деца нараняват деца, това са различни обиди. Много често се среща бойкот, когато една група деца бойкотират едно дете в групата, било то в една или друга социална мрежа, и това, разбира се, доставя доста голям дискомфорт на бойкотираното дете. Има и друго нещо, което процентно съотношение е по-рядко, обаче много по-лоши и може би дори да кажа опасни последици. Това, когато има комуникация между възрастни и деца, и там вече нещата могат да бъдат много по-лоши и дори понякога трагични резултати.
1: А как родителят може да разбере, че детето му е жертва на кибертурмоз, ако то не споделя, например?
0: Първо, много важно да има изначално добър диалог между дете и родител. Детето трябва да знае, че той може да намери помощ, подкрепа от родител или от неговия учител в училище, защото понякога децата предпочитат да се споделят с родител, понякога с преподавател, но така или иначе с възрастни, които те са сигурни, че ще им помогне, но добре родители да опитат да забелязват, ако има някаква промяна в поведение на детето. Той почва да бъде по-отдалечен от всички, в това число и от самите родители. Намаляват му успехи в училище. Това са едни червени лампички, които помагат всъщност на един родител да разбере каков е проблем, ако изобщо има проблем при едно дете.
1: А коя е първата грешка, която възрастните не бива да допускат, когато разберат, че детето им е тормозено онлайн?
0: Каквото и да се случи, каквото и да направи детето в мрежа, разбира се, най-важно да не му се кара. Това най-важното. Така или иначе трябва да го подкрепят, да му помогнат, ако е сгрешил, да му го обяснат, но по никакъв начин да не обвиняват детето в нищо, защото в крайна сметка той ще се затвори и повече няма да се сподели. Или може би това е една от най-такива големи грешки.
1: Програмата Киберзащитници, доколкото прочетох, работи от няколко години. Какво конкретно правите с децата, за да ги научите да се защитават?
0: Основната цел на програма е да дадем знания, основни знания на деца, които ще им помогнат по-безопасно да ползват киберпространство. Също така ги обяснявам, че трябва да споделят нещата с родители, с преподаватели, но да им дадем определени инструменти, които ще им позволят по-безопасно да ползват мрежата и да избегнат опасности, доколко това е възможно, да избегнат опасности, които съществуват в онлайн пространството. А основен ръст на детския кибертормоз започва днеска някъде между 10 и 11 години.
1: А какво бихте препоръчали да направи едно дете в момента, в който получи обидно, заплашително или някакво притеснително съобщение?
0: В общи черти, първо, ако нещо, с което го много притеснява, да се сподели с родител, с учител в училище, ако има някакви съобщения, които той мисли, че си заслужава да бъде документиране, да направи скриншот, но така или иначе, може би най-универсална мога да кажа, че по-добре просто да изключи тази комуникация с човек, който комуникира, като първата стъпка, и да не бъде въвлечен в по-нататъчната комуникация.
1: Така, на финала, ако трябва с едно изречение да дадете съвет на родителите за безопасността на детето им онлайн, какъв би бил той?
0: Първо, както може би и казах го от началото, добър диалог с детето. Ако има възможност веднъж на седмица, на две да се поинтересуват къде деца сърфират, колко сърфират, кой комуникират. Това е всичко е много важно и да бъдат много бдителни към поведение на едно дете. Детето изведнъж рязко в поведението на едно дете има рязка промяна. Това е вече нещо, на което родител би трябвало да обърне внимание. Това не е задължително, че е проблем точно в онлайн пространство, но и това може да бъде, че и от там източник на промяната на поведение на едно дете.
2: Откриването на изложбата е от 13:30 часа в Младежки дом Враца, където тя ще остане една седмица.

0: Музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: В посоките на Делника.
1: Групата Hug or Handshake, или преведено на български прегръдка или ръкостискане, представи нова версия на песента «Поля от слънчогледи» на група Остава. Изпълнението е част от благотворителната музикална кампания «Хитове с 1% промяна» на организацията 1% промяна. Новата версия на песента е записана в тоналност, която е близка до тази, с която песента на Остава е позната. Изборът на песента не е бил лесен процес, групата е разполагала с възможност сама да избере кое произведе да преработи, но решението отнело няколко седмици, докато не им била предложена именно «Поля от слънчогледи», съобщи вокалистът на групата Антон.
2: Ние се помотахме с избора, имахме лукса да избираме в началото парче, но не можахме да вземем решение. И като минаха 2-3 седмици, някой от, не помна кой точно, но някой от всичките прекрасни хора, замесени в кампанията, ни подхвърлиха «Поля от слънчогледи», защото бяха говорили с Жоро. И аз тогава си спомням как хванах китарката вкъщи и пробвах, защото всяко парче трябва да го пробвам, да видя дали ще стане нещо на прима виста. И то веднага някакси се закачи за мен и си мина през мен, и аз лично си казах това е. И не беше много трудно да убедим останалите. Аз точно това ми е на мене желанието да го усета парчето как минава и как то избира нас. Точно за да не е трудно, защото вярвам, че нещата трябва да, поне в изкуството, нали, има случаи в живота, в които си трябва понякога да натиснеш, както се казва.

0: но с музиката не вярвам, че е така. Някакси вярвам, че то само трябва да дойде при тебе. И така се случи, и затова аз лично не го усетих като трудно. Оригинала мисля, че е в ми минор, ние го направихме в сол мажор, което е паралелната тоналност. Теорията казва, че мажора звучи по-ведро, по-щастливо, което бих казал, че не винаги е така. Ние в нашите си парчета и аранжименти си носим винаги една такава носталгия, да я наречем лека меланхолия, която си е там, независимо дали правим парче в мажора или в минора, или от минора в мажора, или обратно. Така че не бих казал, че стана някакво парти парче, но е наше си прочит. Аз съм щастлив с това как стана. В клипа, между другото, който е сниман близо до село Безден, където миналата година имаше големи пожари. Handplate Productions, трябва да споменем, Алис Сандалова, режисьор на видеото, Никола Атанасов, оператор, Никола Драгнева, продуцент, въобще, да, доста хора бяха замесени. Всички даваха всичко от себе си, това е някакво супер зареждащо да си част от това, защото те мотивира и ти да даваш.
1: Ето и новата версия на песента «Поля от слънчогледи».

0: И така, посоките на делника вече са към своя край. Бавно, но неусетно измина тази сутрин и часовете заедно, скъпи слушатели. Програмата ни обаче продължава по установен ред. След новините в 11 е музикална зона с Нора Георгиева. Здравей, Нора!
1: Здравейте! Днес ще направим една музикална разходка до Франция. Главната героиня в музикална зона се казва Лазара. Тя е от тези изпълнителки, които звучат като съвременна Едит Пиаф, но качена в машина на времето и поставена в дискотека в Париж. Представете си стара френска елегантност, малко кино, малко кабаре, модерна поп-музика и много стил. Рецептата изглежда странно, но работи перфектно. Днес цял час ще бъдем в света на Лазара.
0: Супер, звучи много интересно. Продължаваме с новините в 12. След тях е време за народна музика и рубриката Шарена сол. След 13 пък е време да си говорим за здравни теми. Дойде това време от годината. Казвам здравей на автор и водещ на предаването Стефка Павлова.
2: Здравейте! Ето, че и направление здраве се завърна от лятната си ваканция, така както и учениците преди горе-долу седмица. Затова ще започнем с тема мит или реалност е, че тежките ученически раници крият риск от гръбначни проблеми при децата. Своето компетентно мнение в предаването ще се включи ортопедът доктор Ели Иванова. Освен това, в нашата раничка сме подготвили още теми, касаещи децата, защо противогрипните ваксини са препоръчителни за малките. Професор Достина Александрова, вирусолог от Българската академия на науките, ще ни каже това. Нова профилактична кампания сред децата от община Ружинци започва лекарят по дентална медицина доктор Олга Папушева. За нея ще разберем от самия заболекар. И накрая, храната или движението е по-важно, за да се чувстваме и да изглеждаме физически добре. Мнението на треньорът по здравословни навици Александрина Попова. Направление здраве започва след новините в 13.
0: След 14 пък е време за цветните часове на деня с водещ Соня Валериева. Здравей, Сони!
3: Здравей, Теди! Здравейте на всички! Първо ще започнем цветовете с една тема, която силно бих казала, че ни вълнува. Пътният травматизъм и изобщо ще си говорим за причините за тежките инциденти. Това е в фокуса на тази съвместна кампания на Българското национално радио и МВР, наречена Пътят не е за надпревара. След това ще си говорим за най-новата книга на автора от Видин Филип Захариев до нея, в която има много истории за пътувания, за кухни, за жени. И въобще това са истории от живота на Филип.

0: памет на Ашенска 150 години от рождението на професор Димитър Йоцов, историк, дипломат, преподавател и общественик, роден във Враца. Доста важен човек за нашия регион и не само. А в моите права, какво е важно да знаем, когато пазаруваме онлайн и се наложи да върнем поръчана стока за правото ни на отказ? Има едни промени, които предстоят, и така това ще разберем от Габриела Руменова, от ние потребителите. В минутите на редактора Моника Йончева ще ни разкаже за предстоящото, може би точно след малко започва, спортно събитие във Видин, организирано от Общината и Министерството на младежта и спорта в рамките на Be Active, Европейската седмица на спорта тази година. Така че ще бъде шарено, както винаги.
1: Благодаря ти, Сони. Останете с нас и след 20 часа, защото тогава ще може да чуете Свободна зона за българска музика с Валери Димитров от сутрешния екип на Посоките на Делника. Имате пожелания за успешна и ползотворна нова седмица.

0: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
1: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм и Битлз. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки

0: понеделник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
3: Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 11 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Подготвят нови правила за коледните и великденските добавки, които държавата дава. Това става ясно от готвени промени в Закона за социалното подпомагане. Бонусите вече няма да се раздават на всички пенсионери или хора с определен размер пенсия. Ще се дават също за определени групи деца и младежи. Размерът на помощта за тази година е фиксиран на 50 евро. В проекта за първи път празничните добавки се обвързват не с доход, а с получаването на социално подпомагане. Промените са на етап обществено обсъждане, което ще продължи до края на октомври. След това предстои одобрение от Министерския съвет. Тъй като става въпрос за постановление, то няма да минава през гласуване в парламента. До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на предстоящите избори. Председателят на работната група избори в Министерството на външните работи Ради Найденов призова сънародниците ни зад граница да се регистрират предварително по електронен път. По думите му това ще предотврати образуването на опашки и забавяне в изборния ден, тъй като нерегистрираните предварително трябва да попълват декларации на място пред комисиите. Събития, посветени на Европейската седмица на спорта, са насрочени във Видин за този час. В програмата са включени демонстрации, спортни игри и занимания по редица спортове, които ще се проведат в край Дунавския парк. За спортното събитие в града пристига министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Във Видин днес ще бъде открита документалната фотоизложба, посветена на Конституцията на Република България. Тя ще бъде изложена в залата за изяви към отдел Заемна за възрастни и ще остане на разположение във Видинската библиотека Михалаки Георгиев до 14 октомври. Емисията продължава с синоптичната прогноза. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. При вечер в централна северна България ще има слаби превалявания

дъжд. Ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще се повишат и на повечето места ще бъдат между 22 и 24 градуса. Чухте новините в 11 часа.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно, нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обещай едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Имаме гаранция вече.
1: Гаранция

Здравейте, музикални пътешественици! Вие сте на правилното място. Ако душата ви иска разходка до Париж, но портфела ви казва, бе, я по-добре си остани вкъщи. Днес ще ви представя една жена, която доказа, че можеш да изглеждаш сякаш току-що си слязал от филм на Фелини, докато пееш за разбитите сърца на съвременния свят. Тя е канадка, пее на френски, има марокански корени и стил, пред който модните икони в Милано си свалят шапките. Буквално, защото нейните шапки наистина заслужават внимание. Започваме нашето пътешествие из света на Ла Зара. Подгответе си кафето, круасаните или просто се настанете удобно. Първите две песни са перфектното интро към света на Ла Зара.

Надявам се, че вече сте усетили онази специфична френска класа, която те кара да поискаш топъл круасан и чаша ароматно кафе в някое слънчево кафене край Сена, дори в момента да сте си на диванчето вкъщи. Истинското име е Фатима Захра Хавди. Родена е в Квебек, в семейство с марокански корени, а музикалният ти свят е някъде между старото френско кино, големия шансон и съвременния поп. Сега е моментът да поговорим за най-голямото оръжие на Лазара, нейния изключителен сценичен блясък и артистичност. Тя притежава онази рядка способност да завладее вниманието ти още с първия тон. Ако се чудите как се става звезда, рецептата е следната. Вземате шансон от миналия век, добавяте модерен бас и обличате всичко това в туалет, тежащ поне 10 кг, предимно от блясък и гордост. И точно това е чарът ти. Звучи едновременно като човек, който е живял през 60-те и като човек, който току-що е излязъл от студио през 2026-та. За следващите минути ви предлагам две нейни парчета, които доказват точно това.

Музикална зона. И нека музиката да е с вас.

Продължаваме нашия музикален час. Надявам се, че не сте затворили очи, защото сега отиваме на голямата сцена. През 2023 година Франция реши да изпрати Лазара на Евровизия в Ливърпул. И какво стана? Британците вероятно още сънуват нейната невероятна платформа, издигната високо над сцената, от която тя беше така, сякаш управлява цялата галактика. Драматична песен, драматичен поглед, драматична рокля и достатъчно драматизъм, за да разберем, че французите не са дошли просто да изпеят една песен. Еви де Монт е песента, с която се явиха на Евровизия, означава очевидно. Само че при Лазара нищо не е съвсем очевидно. Песента смесва диско и електронен звук с онзи стар френски драматизъм, който те кара да гледаш през прозореца, дори и ако там няма нищо интересно за гледане. На Евровизия Лазара завършва 16-та, но днес не сме дошли да борим точки, дошли сме да слушаме. Сега ще чуем точно тази емблематична песен, последвана от едно друго страхотно попадение на Лазара.

Ако току-що сте се включили на нашата честота, да ви кажа набързо, говорим за Лазара, жената, която кара френски език да звучи като тайно оръжие за масово очарование. Едно от любимите ми неща в историята на Лазара е начина, по който тя сама разказва за обучението си. Не казва, учих в еди кое си училище, после при еди кой си професор, не. YouTube. Тя го нарича своята консерватория и оттам изучава големи гласове и различни стилове. И ако се замислите, доста логично, някои хора отварят YouTube, за да разберат как се сменя гума, други как се прави мусака. Лазара е отворила YouTube и е решила да се учи да пее като Шърли Беси. Аз лично бих предпочела да съм в третата група, макар че за мусаката още имам нужда от видео. Така, сега да поговорим още за музиката на Лазара. Зад нейния безупречен външен вид се крие артист, който експериментира смело с жанровете. Нейният дебютен албум и по-новите й проекти ни показват една душа, която то танцува под диско светлини, то затваря очи в мрачен клуб в полунощ. А сега още три парчета, в които

Новите ѝ проекти ни показват една душа, която ту танцува под диско светлини, ту затваря очи в мрачен клуб в полунощ. А сега още три парчета, в които се усеща тази смесица между класически шансон и съвременна музика.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

Ако до сега сте решили, че Лазара е просто онази французойка от Евровизия, време е да поправим една малка несправедливост, защото песента, с която тя се явява на Евровизия, е само една врата към нейния свят. През 2021 тя издава дебютния си албум, който съдържа 14 песни. Но при Лазара не е важна само музиката, има и визия. И ако сте я виждали, вероятно сте забелязали едно нещо, нейните шапки. Тя има почти специални отношения с тях. Широкополата шапка, вуалът, ретро силуетът при нея, това не е само един аксесуар. Това е част от образа и всъщност много й отива. При нея шапката е като точката в края на изречението. Без нея просто не може. А сега още две песни на Лазара.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

на финалната права на предаването сме. Ето как неусетно изтече този час с музиката и неповторимия стил на Лазара. Изпълнителка, която показва, че в музиката все още има място за стил, загадъчност и истинска емоция. Родена в Канада, с марокански корени, френско музикално сърце, тя успява да създаде свой собствен свят. Надявам се, че успях да ви пренеса поне за малко в този свят, където драмата и изкуство, блясъкът е задължителен елемент от облеклото, а френски език звучи като най-красивото любовно писмо. За финал оставих нещо специално. Песни от нейния нов музикален проект, който ни напомня, че независимо от всичко, музиката остава най-добрият начин да избягаме от сивото ежедневие. Благодаря ви, че бяхте с предаването и днес. Завършваме с последното двойно музикално бижу за разкош. От мен, Нора, чао и до следващия път!

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
5: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм и Битлз. Не ви ли е срам?
6: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
7: Вторник вечер насаме с Нора.
8: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
7: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа с Нора насаме.
8: И да знаете, че няма не.
7: Насаме.
2: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа.

0: нас в Джаз час.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани

0: Република Северна Македония продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вот.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение.

0: наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира на вечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
1: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
2: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура за промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки и ликвидирането на болестта.
1: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
2: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
1: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Калас припомни, че е деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
4: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
3: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
4: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
3: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията СПИД в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че

0: Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушни удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на лейбърската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждане.

0: на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата Цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
2: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайер, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и взема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника, заедно със своя съперник, излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в два поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пей като официален матч. Още резултати. Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-северо-източен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на върх Мусала до 6 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи.

0: ограничи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа. С Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.

0: Послушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
4: Националните тинейджърски награди

0: Интайм на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Радио Видин. Новините на Радио Видин в 13 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Новината съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има поставената задача да противодейства на купения вот. Културата на безопасност изисква да бъде намерено решение за допълнителни запаси от вода за АЕЦ Козлодуй в дългосрочен план. Тази препоръка направи председателят на Агенцията за ядрено урегулиране Цанко Бачийски. Той беше категоричен, че екстремно ниското ниво на река Дунав тази година не е повлияло на безопасната експлоатация на централата, но предвид очакваните засушавания вследствие на климатични промени, трябва да се търсят алтернативни варианти. Държавен куклен театър Видин възобновява съботните си представления през следващия месец. Всяка събота от 11 часа в салона на кукления театър през октомври ще бъде представено по едно от любимите заглавия от репертуара на театъра. Вече е готова и програмата за месеца, която зрителите могат да разгледат на сайта на културната институция, както и в официалните профили в социалните мрежи. Изложба, посветена на безопасността на децата в интернет и превенцията на кибертурмоза, ще бъде открита днес във Враца. Тя е под надслов заедно в борбата с кибертурмоза на деца. Изложбата започва от 13 часа и 30 минути в Младежкия дом. Полицията издирва лице, което е източило дизелово гориво от резервуарите на турски влекач и прикаченото към него хладилно полуремарке. Органите на реда съобщават в днешния си бюлетин, че кражбата се е случила на 25 септември при вечер при разклона за видинското село Чернополе. В районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Емисията пък продължава с синоптичната прогноза. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. При вечер в централната част на Северна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще се повишават през деня и на повечето места ще достигнат до 24 градуса. Чухте новините в 13 часа.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте! След лятната ваканция Направление Здраве отново се завръща в ефира на Радио Видин, за да продължи да ви представи актуални и болезни здравни теми. Първите 60 минути от новия сезон на предаването посветихме на здравето на най-малките. Чуйте! Мит или реалност е, че тежките ученически раници крият риск от гръбначни проблеми при децата. По темата ортопеда доктор Ели Иванова. Защо противогрипните ваксини са препоръчителни за малките деца? Вирусологът от Българската академия на науките професор Радостина Александрова. Нова профилактична кампания сред децата от община Ружинци започва лекарят по дентална медицина доктор Олга Папушева. Ще ни я представи самата доктор Папушева в първия за новия сезон час при заболекаря. Храната или движението е по-важно, за да се чувстваме и да изглеждаме физически добре. Своя опит с нас ще сподели треньорът по здравословни навици Александрина Попова. А своя музикален подбор до 14 часа ще продължи да представя Нора Георгиева. Аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и Направление Здраве.

0: Радио Видин. Слънчевото радио на българския Северозапад.
1: Детският организъм не може да расте без достатъчно двигателна активност. Това каза ортопеда доктор Ели Иванова след безплатни прегледи за малки пациенти, проведени по повод началото на новата учебна година. Тя коментира и голямата тема за тежките ученически раници и гръбначните изкривявания и изобщо за възникването на евентуални проблеми вследствие на ежедневното им носене от деца.
2: Бихте ли казали мит или реалност е, че тежките раници водят до гръбначни изкривявания?
3: До фиксирани гръбначни изкривявания по-скоро смятам, че не. Поради проста причина, че това е заболяване, на което, да ме разберат правилно, възможно е тежката раница при пациент, който е склонен да направи гръбначно изкривяване, да подпомогне активацията на процеса. Но сама по себе си тежката раница да предизвика фиксирана крива на гръбнака, по-скоро смятам, че не.
2: А възможни ли са други проблеми? Да речем болки във врата, в гърба или пък нещо друго?
3: Да, разбира се. Това при всички положения прекомерната тежест носена от деца в все още незряла възраст, възможно да предизвика болкова симптоматика в пациента, но да предизвика костна деформация, ако не е предразположено детето, както споделих преди малко,
2: да.
3: Мисля, че не. За щастие.
2: Какъв е съветът ви към родителите, когато избират раница за детето? Какво да гледат, какво да имат предвид?
3: Раниците са различни видове. Вече много неща излезнаха на пазар. Някои имат по-скоро продуктово позициониране, отколкото ефективно. Но все пак раницата, ако може да бъде с твърд гръб отзад, за да може да има добра основа, да е задължително с две презрамки, за да може да се разпредели тежестта балансирано между двете рамена на детето и да бъде центрирана тази тежест някакси. При по-малки, по-слаби дечица е хубаво, ако е възможно. Сега има такива допълнителни колелца, неща, с които детето да може по-скоро да издърпа раницата, а не да я носи на гърба си. С оглед да намали малко тежеста, защото наистина тежеста на раниците в днешно време е, мога да кажа, изключително несъобразена с физическото развитие на детето в този период.
2: Проведохте безплатни прегледи. Да. Кои са проблемите, честите проблеми, които установявате при малките пациенти?
3: По-скоро за щастие е порочната стойка. Но това е комбинация както от това, че децата прекарват изключително много часове в училище, защото

0: програмата ми се струва, че малко по-утежнена в сравнение с времето, в което ние бяхме ученици. Количеството на учебници и тетрадки, които се изисква от тях, и необходимостта им от това те да ги носят всеки ден, също може да доведе до проблеми и болки, с които и естествено и неправилна стойка, за да може детето да пренесе тази тежест на гърба си от вкъщи до училище и обратно. Много са, да не забравя, всъщност най-важното, липсата на каквато идея физическа активност в децата напоследък. Просто децата слизат в 8 часа в училище и излизат в 3 или в 4. Масово децата не практикуват никакъв спорт. За жалост и формата на игрите на децата вече е изключително статична, поради нахлуването на тази компютърна епопея, всъщност, която се случва напоследък. И децата седят вкъщи затворени, те не са навън, не тичат, не скачат, не играят. Много лош баланс имат децата, много слабо развита издръжливост на мускулатурата имат. Част от тях имат изключително сериозно наднормено тегло, което също може би в някаква степен оказва влияние и липсата на активност в децата, и всички тези неща събрани. Не можем да кажем само едно е причината. Много са причините, но когато те се съберат на едно място, предизвикват в развитието на детето едни структурни промени, които, за съжаление, ги наблюдаваме все по-често.
1: Да, разбирам ли, че препоръката ви към родителите, а пък и към училищните власти е децата да бъдат ангажирани с повече физически активности, за да се избегнат подобни проблеми?
0: За мен да. Това е моето лично мнение. Естествено, всеки има право, да има виждане по въпроса, но за мен децата са деца не само за да стават умни, което за всички случаи аз адмирирам. Все пак те трябва и да се развиват успоредно с биологичното си развитие. Не може едно дете да расте и да не изтренира мускулатурата си, да не активира развитието и еластичността на сухожилията си. Няма как само организма да расте, без ние да му даваме достатъчно двигателно активно.
1: Искате ли да пожелаете нещо на учениците?
0: Да са здрави и, ако може, да са малко повече деца.
2: Това каза ортопеда доктор Ели Иванова относно тежките торби, раници и така нататък. Лекарят обърна внимание на родителите, които също носят тежки торби след работа. Ако това е за 10-15 минути, не би било проблем за тях, но ако за цял ден, тогава препоръчително е да разделите товара в двете си ръце, съветва лекарят.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Първата среща на детето с вируса на грипа може да предизвика доста сериозно боледуване. Особено уязвими са децата с хронични заболявания. Това обясни вирусологът от Българската академия на науките професор Достина Александрова по повод старта на националната програма за ваксинопрофилактика при децата от 6 месечна до 17 годишна възраст и дилемата на някои родители дали да се възползват от възможността за безплатно ваксиниране.
2: Броени дни остават до началото на кампанията, която е по националната програма за ваксинопрофилактика. Чувам обаче, че майките се притесняват и се питат необходимо ли е да ваксинират детето, предвид това, че то принципно боледува по-леко през есенно-зимния период.
3: По принцип, грипните вируси са едно много голямо предизвикателство за хората от всички възрасти и грипът може да бъде особено опасен при деца, които са под 5 години, особено под 2 години и особено под 6 месеца. Може би тук е мястото да кажем, че когато детето за пръв път се среща с този вирус, боледуването при него наистина може да бъде доста сериозно. Не случайно Центъра за контрол на заболяванията в САЩ препоръчва поставяне на ваксина при децата, които са навършили 6 месеца, поставяне на подходяща ваксина. Особено уязвими са децата, които имат някои хронични заболявания. Това могат да бъдат неврологични заболявания, могат да бъдат белодробни заболявания, като астмата, могат да бъдат заболявания, засягащи черния дроб, бъбреците, диабет, разбира се, затлъстяването е също един много сериозен рисков фактор. Това, което показват данните от Центъра за контрол на заболяванията, е, че около 90% може би от децата, които са стигнали до хоспитализация поради грип, всъщност са били недостатъчно вакцинирани. Знаем, че първият път, когато се поставя ваксината при малки деца, всъщност се поставят две дози. Другото, което знаем, пак от един от последните сезони там, е, че около 65% от децата, които са имали нужда от болнично лечение, са били с хронично заболяване, което показва две неща. Първо, че действително децата, които имат хронично заболяване, са по-уязвими, но, както виждаме, и децата, които са иначе здрави, също могат да имат нужда от хоспитализация.
1: Освен това, противогрипните ваксини непрекъснато се развиват. През последните години популярни станаха назалните, които се впръскват в носа и създават имунитет на входната врата на вирусите, каза професор Александрова и направи преглед на дългия път на ваксините от създаването им до днес.
3: Този вирус е идентифициран още в началото на 30-те години миналия век и веднага след това започва създаването и прилагането на първите противогрипни ваксини. Разбира се, те са различни от тези, които днес използваме, но така или иначе, веднага след голямата пандемия, отнела живота на може би 50 милиона души, испанския грип, съвсем естествено науката си поставя за цел да създаде такива ваксини. Тяхното портфолио непрекъснато се обогатява, така че ние разполагаме днес не само с тези убити от единични ваксини, с които сме свикнали и които могат да се поставят и при деца над 6 годишна възраст, но през последните години особена популярност придобиха живите атенуирани или отслабени ваксини. Те са много

0: Ами с две неща. Първо с това, че те се впръскват в носа, така че няма нужда от използване на игла. И това е много важно, особено при децата, макар че не само те не обичат да бъдат инжектирани. И другото, което е, това е, че тези ваксини създават и един имунитет, една защита точно на входната врата, там откъдето вирусът ни атакува. Крайните отдели, външните отдели на дихателната система. Тук е мястото да успокоим майките, че този вирус няма как да разболее детето от грип, вакциналният вирус имам предвид, просто защото той така е модифициран, че може да се размножава само при по-ниски температури, точно такива, каквито са в нослето. Така че дори този вирус да попадне в долните отдели на дихателната система, той няма как да се размножи, тъй като там температурата е телесна, 37 градуса. Така че да, тези живи ваксини, те се прилагат при деца и юноши от 2 до 18 години и са полезни както с системния имунитет на нивото на целият организъм, така и с точно граничният имунитет, точно на входната врата, на КПП-то, да го кажем образно. Иначе това, което знаем, е, че противогрипните ваксини се отразяват както на риска от тежко боледуване, с повече от 63% намаляват риска от това да има нужда от хоспитализация. При децата говорим. И понеже споменах, че при най-малките се поставят две дози, интервалът между тези две дози обикновено е 4 седмици, не по-малко. И защо не е по-малко? Не защото ще се случи нещо страшно, ако е по-кратък, а просто защото, за да има оптимален имунен отговор, да дадем възможност на имунната система да направи най-доброто, на което е способна, винаги има едни такива интервали, които в случая са поне един месец. Това е, което можем да кажем за противогрипните ваксини. Те се прилагат в цял свят, в страни като САЩ. Те са доста по-широко застъпени. И не трябва да забравяме, че тези ваксини пазят не само малките деца, но те пазят и възрастните, защото грипният вирус също се разпространява много лесно и малките деца са едни много добри негови разпространители. Така че, успявайки да ограничим тези инфекции, всъщност ние решаваме едновременно доста проблеми.
1: Пълна информация за ваксините срещу грип може да бъде потърсена при личните лекари и в регионалните здравни инспекции по места.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Изграждането на здравословни навици изисква време и постоянство, без крайност и с наслада. Това казва travel блогърът от известно време и треньор по здравословни навици Александрина Попова. Почти цяло лято тя прекара във Видин, където проведе част от подготовката си за участие в маратон на 10 октомври в София. Затичането, здравословното хранене и как да пребориш себе си, когато не си падаш по спорта, е разговорът ни с Ани. Как ти, един човек, мразиш тичането, започна да тичаш?
2: Ами да, това е абсолютно вярно, защото аз продължавам да твърдя, че аз мразя тичането. Понеже станах треньор в едно предизвикателство за здравословни навици от март месец и някак си така започнах малко по малко да се интересувам все повече за ползите от спорта. Винаги съм тичала, винаги съм имала някакъв спорт, който съм практикувала, но сега

0: си вече искам да намеря баланса, хем да се чувства човек добре, хем да не му е някаква фикс идея, просто да се забавлява и да прави някакви неща, които да го карат да се чувства добре, чисто емоционално, защото самия спорт винаги допринася най-вече за това как се чувстваме и не само за това как изглеждаме. И всъщност, след като станах треньор в това предизвикателство, имахме една конференция в Полша юни месец и там видях страшно много хора, които тичаха. И някак си в мен просто се запали този интерес към тичането, към този вид спорт, защото аз наистина мразя да тичам. И като ги видях и тези хора как изглеждат, на тази конференция особено бяхме няколко хиляди човека и много от тях бяха, нали, всички всъщност се занимаваха с определени спортове, но като видях цялата тази активност, тя някакси е заразна.
1: И ти се прибра и започна.
0: Да, и аз се прибрах и казах, есента има маратон в София, ще се пробвам на 10 км, нали, маратон е 42 км, в момента въобще нямам никаква цел да ми е 42, да, но за мен и тези 10 км са като 100, буквално и така.
1: Кога започна? Колко време тичаш?
0: Започна да тичам през юли месец. Юли месец всъщност започна да тичам. Наистина първите пъти беше много трудно. Буквално на първите 200-300 метра и умирах. Въобще чувствах се доста зле. Викам, това абсурд, как ще направя 10 км. После гледам така около 3 пъти в седмицата да тичам. Започнах после 3 км, 5 км, 7-8 км. Все още до 10 км не съм ги стигнала.
1: Все още не си стигнала.
0: Да, но имах и леко прекъсване така от 2-3 седмици през август, защото имам дискова херния. И просто трябваше така малко да поспра, да намаля темпото, но сега отново започнах да тичам, защото някакси наистина, въпреки че не го харесвам, ме кара да се чувствам много добре след това.
1: Това исках да те попитам, какви промени забелязваш вследствие от редовното бягане, ползите от бягането, които ти откри за себе си?
0: Ами ползите са, че аз първо обичам да тичам сутрин, защото някакси вечер не съм толкова изпълнена с енергия и не съм от хората, които биха го правили вечер. А сутрин това нещо да го правиш по съвсем друг начин ти тръгва деня. Зареждате и просто тази цялата умора, която я имаш физически, отива като заряд пък за това как се чувстваш. Целият ден ти е някакси много по-динамичен, много по-успешен, така да го кажа, просто защото си зареден и за още други неща в другите части на живота, които искаш да постигнеш.
1: Разбирам, че да. Бягането сутрин ти е по-приятно, но то е и по-полезно за цялото семейство. Защо?
0: Аз това се шегувам, че е изключително полезно, защото когато съм тичала, аз след това въобще нямам абсолютно никакви сили за скандали и за това да се дразне по някакъв начин със семейството ми. Наистина това си като някакъв вид терапия. Колкото и да са ми го казвали хората, докато не почнеш да го правиш, да го усетиш с тялото си, много е зареждащо. Дори вчера във Видин тук валеше сутринта и аз излезнах, тичах си
1: дъжда.
0: И това нещо беше още по-готино, да. Това в дъжда да тичаш, не съм вярвала, че го кажа, но много ми хареса.
1: А как се справяш с мързела, защото нормално е по някой път да ни домързи да излезем и да тичаме или да отидем на тренировка?
0: Ами да пребориш себе си всъщност наистина е най-доброто нещо, което можеш да направиш. Аз, както съм треньор в това предизвикателство, там имаме сутрешна рутина от 6 до 7 и наистина имам изключително много клиентки, които казват, о, как ще ставам сутрин в 6. И по някакъв начин, когато се мотивират хората да започнат да се грижат за себе си, осъзнават колко е добре това и въпреки, че сутрин, когато алармата ти звъне в 5:30 и те, въпреки това, че те мързи да го направиш, някакси се мотивираш, че ти ще се чувстваш много по-добре. И това с времето някакси самото ти тяло започва да го иска.
1: Когато тях какво им казваш? Как ги насърчаваш?
0: Ами постоянно се опитвам да ги мотивирам по някакъв начин. Най-вече ги карам да си осъзнаят как се чувстват след като вече са си направили и сутрин рутината и са станали рано, защото когато отделиш сутрин един час само за теб, докато цялото семейство спи, децата още не са станали, това наистина е един вълшебен час, в който ти си даваш хем на тялото си повече енергия, събуждаш го правилно, така да го кажа, което наистина е изключително важно. Иначе ставаме със стрес, веднага бързаме за работа, взимаме кафе, в движение, което някакси самия ден след това ти усещаш пак, че си стресиран. Така ти тръгва деня.
1: Добре, много те критикуват за едни мекици. Трябва ли да следваме хранителен режим определен, когато решим да спортуваме, да сме по-физически активни?
0: Аз съм човек, който е минал през изключително много крайности в годините, понеже на млади години съм се занимавала и с моделство за малък период от време. Тогава ми беше изключително важно да съм постоянно на диети, да гладувам, което е изключително грешно. И тези лоши хранителни навици по някакъв начин ти след годините напред. Това също е едно от нещата, за които доста често правя видеа, че не е окей да си в крайност.

0: крайностите, защото тези крайности не ти помагат по абсолютно никакъв начин и това да свалиш едни 2-3 кг с глад и после пак ще ги пренеш, но самото ти тяло емоционално ти няма да се чувстваш добре. И тези микици, просто аз съм за това, че не трябва да има крайности. 80% от времето, ако си следваш определен хранителен режим и се храни, то даже не е режим, то при нас, нали, точно това казвам на клиентките ми, че това нещо не го гледаме като режим, гледаме го като нормалното, като нормалния начин на хранене, на приемане на храната.
1: От който ние сме избягали.
0: Да, да, защото през ние сме време, в крайности, да, точно така. Винаги трябва да приемаме разнообразна храна, трябва да даваме абсолютно всичко на тялото. Си това, че в неделя ще хапнеш ни микици, те няма да ти разрушат това нещо, което си градил през останалите 6 дни. И това постоянно да издевателстваш на себе си, да си в крайности, това ти влияе дори по-зле и емоционално и на тялото, отколкото да е плюс.
1: Ангажиментите ни през деня са наистина много и трудно намираме време за физическа активност. Такъв е живота. По колко време е добре все пак да се опитваме да сме в зала или да отидем да потичаме в парка? Има ли значение колко време ще сме физически активни седмично?
0: Аз лично смятам, че едни 30 минути дори на ден тренировка е много по-добре, отколкото да се насилваме, да отидем до фитнеса, да отделяме, понеже живее в София, там все пак трябва да отделиш доста време да отидеш до залата, да се прибереш. Вкъщи също можеш да си правиш много добри тренировки за едни 30 минути, ако нямаш възможност да отделиш повече време. И те са напълно достатъчни да държиш тялото си в синхрон, така да се каже. По-добре да имаш 5 тренировки в седмицата по 30 минути, отколкото 2 тренировки по час и половина, в които да пренатоварваш преклено много тялото си.
1: А храненето или физическата активност, бягането е по-важно, за да сме в добра форма?
0: Хранене. Точно откакто започна да се интересувам за тези неща, откакто стартирах аз първо като клиент в самото предизвикателство, за да мога да се науча да се храня нормално, да махна всички тези крайности, които в годините, сигурно поне 15-16 години аз съм се борила с тях. И всъщност това осъзнах, че храната е 80% от резултатите, които имаме, защото ние може да тренираме много, ние може да сме всеки ден в залата по час и половина, обаче когато не даваме правилната храна на тялото, то тогава няма да имаме толкова добри резултати. И наистина аз това го виждам и при клиентките ми, някои от тях дори отслабват по 8-10 кг без да тренират чак толкова много, просто гледат да се хранят правилно и вече в процеса започваш да добавяш и тренировки към самото тяло, за да може все пак да е стегнато, защото самата мускулатура, всичко това е важно не само за това да изглеждаме добре, а да остаряваме здравословно, така да се каже, във времето, защото това нещо е от изключителна важност.
1: А какво означава правилно хранене в такъв случай? Богата на въглехидрати, на протеини, на какви продукти трябва да избираме?
0: Ами трябва да си хапваме всичко и въглехидрата, защото аз с годините съм живяла с грешното мислене, че въглехидрата е наш враг, а въобще не е така. Ние имаме нужда от въглехидрати, самото ни тяло има нужда от него, за да имаме енергия. Просто трябва да избираме правилните въглехидрати. Нали, не да ядем, примерно, бял хляб, може да ядем картофи, може да ядем ориз. Нали, това не са неща, които трябва да бягаме от тях. И трябва да ядем разнообразно. Това е изключително важно. Трябва да се набавяме необходимия протеин, който е от изключителна важност за жените, особено защото ние имаме много хормонални промени при нас, абсолютно всеки месец, докато при мъжете примерно това нещо го няма до такава степен. При нас това нещо влияе още повече. Така че трябва да се набавяме абсолютно всичко. Протеини, белтъчини, въглехидрати, тялото има нужда от всичко.
1: Това е много важно, много ценно, което споделяш с нас, но накрая искам да те попитам като треньор, какво би казала на нашите слушатели и на мен, като хора, които сега са решили да започнат своя път към грижата за себе си и по-доброто здраве.
0: Ами, да бъдат постоянни и да не изпадат в крайности, защото трябва да се дадеш време тялото ти да свикне към новите ти навици. Но след това наистина ти ще усетиш как самото ти тяло ги иска. И просто без никакви крайности, без да се насилстваш, защото когато емоционално в главата ти аз трябва да тренирам, аз трябва да отида до фитнеса да направя тежка тренировка, ти това нещо просто няма да го правиш за дълъг период от време. Ти ще го направиш един месец, два месеца и после вече няма да имаш тази мотивация, защото ще си прегрял цялото това нещо. Просто трябва да с постоянство, без крайности. Това е най-важното. И да се наслаждаваш на целия процес, защото това да се грижиш за тялото си наистина е един много добър процес. Започваш да усещаш как се чувстваш по различен начин.
1: А хубавите места допринасят ли за това нещо? Пропуснахме да кажем, че през лятото ти тичаше в Видинския парк много често.
0: О, да. Много е готино да тичаш сутрин покрай крепостта Баба Вида. Много ми харесва да тичам тук покрай алеята, покрай Дунав, покрай крепостта. Наистина това е много готино и така

0: цялото лято, понеже аз съм от Стара Загора, ходих и до Стара Загора, там най-язното тичах в Пловдив, в София и просто като тичаш на различни места, някакси наистина е много, много пристрастяващо. И вече разбирам хората, които ходят по маратони в различни градове, защото това да, що пък да не опознаеш един град, като тичаш покрай него. Не съм сигурна дали ще стигна чак до там, но това също е другата гледна точка и е много различно и готино.
1: Благодаря за това участие. Пожелаваме ти успех, защото 10 км на 10 октомври те очакват и аз съм сигурна, че ще се представиш блестящо.
0: Много благодаря. Надявам се.
2: Радио Видин. Всичко, от което се нуждаеш.
3: Любими песни, хубава компания, истински истории и новини.

0: час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Профилактична дентална кампания започва от днес в община Ружинци. Инициативата е на лекаря по дентална медицина доктор Олга Папушева, която вече няколко години преглежда безплатно деца от малки общини в Северозапада. Как ще протече новата кампания и колко деца ще бъдат обхванати, научаваме от доктор Папушева.
2: Здравейте, доктор Папушева, в вашия кабинет сме, за да отбележим.

0: началото на новата учебна година, но и началото на поредната дентална кампания, която вие организирате с профилактична цел в малките населени места. Кажете ни за новото издание, как ще премина то?
1: Здравейте! Да, на есен с песен, както се казва. Ще започнем новата профилактична кампания с община Ружинци и двете училища, които се намират на нейната територия. Първото ще бъде училището в Дръвновец. Там, разбира се, както всяка година имаме подготвена организация и класовете ще минат клас по клас на профилактика, която ще даде своите резултати. Нали, тук да отворя една скоба, това е училището с най-добрите резултати до момента, тъй като то беше първото, което беше в епицентъра на кампанията и мога да похваля децата, че как процентно отношение те се справят най-добре. Във връзка с това да си мият зъбките, да посещават редовно зъболекар, да идват, когато има проблем, вече извън естеството на денталните проблеми, да питат, да се съветват, и смятам, че това са едни така добри резултати и имам надежда да станат още по-добри. Като свършим с Земноското училище, ще мине и училището в Ружинци, значи може би около 200 деца, не знам точната им бройка. И детските градини също. Там така, директорите бяха с много добро настроение да се направи, да започне кампанията и при тях. Така, по-задълбочено, и ще включим и детските градини. Вече като мине кампанията, ще мога да се похваля с точни резултати.
0: На всички останали, които няма да са част от тази кампания, какъв съвет бихте дали?
1: Да, на всички останали, независимо в кое училище учат, искам да припомня, че започването на учебната година върви и с така едно задължение да бъде посетен зъболекарския кабинет за една профилактика, да се провери лятото колко сладолет сме изяли, спазваме ли добра устна хигиена, как върви ортодонтското лечение и, нали, въпроси от това естество, което пациентите да обсъдят с своите стоматолози. Така че апелирам с началото на учебната година да се помисли и за това.
2: Радио Видин. За хора с вкус, мнение и настроение.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Накрая остана да подкрепим Европейската седмица на спорта, която се провежда и в този час във Видин. Ако желаете, може да се включите и вие, а ние ви предлагаме данни от ново изследване, което показва, че поне 150 минути умерена аеробна активност седмично е полезна цел за повечето възрастни. Редовните аеробни упражнения са един от най-ефективните начини за защита на сърцето. Дейности като енергично ходене, колоездене, плуване и бягане карат сърцето да бие по-бързо и помагат на сърдечно-съдовата система да работи по-ефективно. С течение на времето аеробната активност може да помогне за понижаване на кръвното налягане, подобряване на нивата на холестерола и подпомагане на здравословния контрол на кръвната захар. Аеробната активност може също да подобри физическата форма и да намали риска от сърдечно-съдови заболявания, които, знаете, в челото на негативната статистика са. Но ние нека завършим позитивно, с усмивка и хубава песен, подбрана от Нора. Соня Валериева ще поеме щафетата от нас веднага след новините на Радио Видин в 14 часа, които ще чуем от Георги Жиков. Приятни минути с програмата ни.
2: Радио Видин, слънчевото радио на българския северозапад.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Посоките на Делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на Делника. По радио Видин.
3: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това съм и Битълс. Не ви ли е срам?
4: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 14 часа представя Георги Жиков. Добър ден! Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. В края на март предишният парламент прие законов регламент, че за Коледа и за Великден ще се изплащат празнични бонуси на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери, каквато бе практиката до този момент. С бюджета за тази година пък се прие, че хора с месечни целеви или еднократни помощи ще получат и по 50 евро за Коледа. Промените са на етап обществено обсъждане, което ще продължи до края на октомври. След това предстои одобрението на Министерския съвет, а тъй като става въпрос за постановление, то няма да минава през гласуване в Народното събрание. Спортно събитие по повод Европейската седмица на спорта Be Active 2026 се проведе във Видин. Проявата беше организирана съвместно от Община Видин и Министерството на младежта и спорта и се проведе в край Дунавския парк в района на крепостта Баба Вида. В програмата бяха включени демонстрации, спортни игри и викторина. Повече за събитието разказаха от инициативата Be Active.
2: Европейска седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта, физическата активност в цяла Европа под мотото Бъди активен. Be active! Готови ли сте за един ден, изпълнен с много спорт, много движение и най-вече ново настроение? Готови ли сте?
1: Кметът на Видин доктор Цветан Ценков беше официален гост на събитието и подчерта колко е важен спорта за здравето на децата.
3: Аз като лекар ще ви кажа, че спорта има не само измерение в частта високо спортно майсторство, а е много важно масовия спорт и здравето на подрастващите наши деца.
1: На събитието присъстваха деца от всички спортни клубове в града, които направиха различни демонстрации и споделиха, че тренират, за да са здрави.
4: Лека атлетика! Да сме живи и здрави най-много!
5: Ами, за спорта е здраве, а и ни е забавно.
6: За здраве, за здравето на човека и за успешност.
7: Важен е, защото всеки човек трябва да спортува, понеже спортът е здраве и спортът учи на дисциплина.
1: В различните активности през целия ден се включиха над 400 ученици от видинските училища и деца от детските градини. Повече ще чуете в минутите на редактора. С комедия във Враца продължава театралният маратон, организиран от драматично кукленият театър, съобщава Жоро Александров.
8: На голямата сцена ще бъде показан спектакъл Троклята беглец от Штефан Фьогел. Публиката ще дойде, за да гледа изпълненията на София Бобчева, Елен Колева, Цветан Николов и Христо Тързиев. Представлението е тази вечер от 19 часа. По същото време, но в София ще бъде показана друга обичана комедия от репертуара на Врачанския театър. Спектакълът «Кошмарна комедия» от Жан Поаре ще бъде показан на сцената на Сълза и смях от 19 часа. До края на седмицата представлението на Врачанския театър тръгва на турнет и ще бъде изиграно на още 3 сцени в страната. Във вторник гостува в Елхово, в сряда е в Хасково, а в четвъртък в Свиленград. Театралният маратон във Враца пък завършва във вторник с постановката «Наречен господин» от Филип Льоле. За радио

0: един от врат с Жаро Александров.
1: Следват спортните новини. Три медала и редица добри класирания започнаха новия сезон състезателите на видинския клуб Радуканови. Те участваха в поредния кръг от веригата Атлетиката търси таланти, който се проведе на стадиона на Националната спортна академия. Видинските атлети се състезаваха при момичетата и момчетата във възрастовите групи от 6 до 13 години. Ивет Тошева спечели сребърен медал в скока на дължина при родените през 2018 година, като постигна резултат от 3,59 метра. Със сребро пък се отличи и Кая Антонова, която постигна 1,76 метра в скока от място при 7-годишните момичета. Сияна Евлогиева завоюва бронзов медал, след като завърши трета в финала на 60 метра с препятствия при родените през 2013 година. Освен медалите, състезателите на Радуканови записаха и редица добри резултати. Ивет Тошева, Грета Кирилова, Филип Станков, Зейд Алхалаф и Кая Антонова се класираха за финалите на 60 метра. Димитри Иванов пък остана на крачка от медалите в три от дисциплините. Той завърши четвърти на 60 метра, 200 метра и скок дължина. За част от видинските деца състезанието бе дебютно. Емисията пък продължава с синоптичната прогноза. Слушаме Красимир Стоев.
2: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в 14 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте и добре дошли в цветовете на деня. Понеделникът вече е в разгара си, а следобедът ни те първа започва. В следващите часове, скъпи слушатели, ще си говорим за неща, които пряко или косвено засягат ежедневието ни, от безопасността на пътя и потребителските ни права до книгите, историята и живота на хората от нашия край. Ще започнем с една тема, която няма как да подминем, защото на пътя решенията понякога имат последствия за цял живот. Пътният травматизъм и причините за тежките инциденти са в фокуса на съвместната кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Пътят не е за надпревара. За рисковете на пътя и отговорността на всеки участник в движението ще разговаряме с главен инспектор Светослав Георгиев, началник сектор пътна полиция в ОДМВР Видин. И след тази сериозна тема сменяме посоката с една история, в която има много пътища, но този път не говорим за шофиране, а говорим за новата книга До нея. Разговаряме с нейния автор Филип Захариев за пътуванията, срещите, историите, които стоят зад тях, но и за онова лично търсене, което понякога започва далеч от дома и всъщност ни връща към самите нас. От историята на един човек днес ще се върнем много по-назад във времето, към живота и делото на човек, свързал името си с историята и родния край. 150 години от рождението на професор Димитър Йоцов, историк, дипломат, преподавател и общественик, роден във Враца. За него ще си говорим в памет нашенска, а след погледа назад към историята ще се върнем към нещо съвсем практично и от нашето ежедневие. Купуваме онлайн, поръчваме, чакаме пратката, понякога, когато я получим, се оказва, че не е точно това, което сме очаквали. Какво е важно да знаем, когато пазаруваме онлайн и се наложи да върнем поръчаната стока? За правото ни на отказ, промените, които предстоят, и разходите при връщане на покупката, това ще разберем в рубриката «Моите права». А понеделникът има място и за движение, този път в буквалния смисъл. Община Видин и Министерството на младежта и спорта организират съвместно спортно събитие в рамките

0: участвате на Be Active в Европейската седмица на спорта 2026. Това ще е темата в минутите на редактора. Този следобед тук с вас са Наталия Николова на пулта, Гергана Панова с новините, Моника Йончева, дежурен редактор, и зад микрофона съм аз, Соня Валериева. А сега е време за малко музика и за нашата серенада по никое време. Наталка е избрала една много интересна група. Ако сте били на дансинга през 90-те, няма как да не разпознаете следващото име. Мистер Президент. Германската група, зад един от тези хитове, които са още, така, още от първите секунди връщат към едно доста безгрижно време. Хайде да ги чуем.
1: Серенада по никое време.

0: Радио Видин.
1: В изминалите минути слушахме мистър Президент, така малко настроение от 90-те, което и днес си върши работа. Оставаме заедно в цветовете на деня, защото сред делничните задачи винаги се намира място и за празник. Кои са хората, които днес имат повод да почерпят и да получат поздрав, ще чуете в Празнувайте с нас.

0: Радио Видин. Близки и от разстояние.
1: Днес рожденичка е Никол Самарева. Честит рожден ден, скъпо дете. Бъди здрава, много щастлива и все така готина. Пожелаваме ти да имаш повече поводи за празнуване, хубави преживявания и хора, с които да ги споделяш от приятелките.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Честит рожден ден на Деяна Петрова. Пожелавам ти една супер година, много успехи, повече пътувания, забавни моменти и по-малко излишни нерви. Поздравът е от Ивайла.

0: Музика по много и редовно с Радио Видин.
1: Последният поздрав днес за още една дама, Плами Максимова. Честит рожден ден! Пожелаваме ти най-вече здраве и спокойствие, а останалото да си го постигнеш сама от компанията.

0: Ослушай се за Цветовете на деня всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Това беше Празнувайте с нас за днес. Сега следват новините на Българското национално радио точно в 15, а след тях отново сме заедно в Цветовете на деня.

0: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това, съм и Битълси. Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!
5: И препарен се!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов.

0: Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче – бяха открити в кемпер под върху Околчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативните изисквания.
1: Там се вижда името на Владислав Горанов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
2: Поискам от Агенция пътна инфраструктура от дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследва.

0: на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
1: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му бившия финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона, да каже на полицейските служители в банки, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
0: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по

0: делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Той е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата за пътния инцидент, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че починалият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен с строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
1: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
0: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският ти адвокат Николай Димитров допусна.
2: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
0: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала.

0: ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в Източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте отново. Оставаме заедно в цветовете на деня по радио Видин. Следващия час ще обърнем внимание на две различни теми. Първо се връщаме към пътя и безопасността. Пътният травматизъм и причините за тежките инциденти са в фокуса на съвместната кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Пътят не е за надпревара. За рисковете на пътя и отговорността на всеки участник в движението разговаряме с главен инспектор Светослав Георгиев, началник сектор пътна полиция в МВР Видин. А след това ще отворим страниците на Донея, най-новата книга на Филип Захариев от Видин. Ще си поговорим за пътуванията, за срещите с различните хора, но и за неговото лично търсене. Зад пулта продължава да е Наталия Николова, а зад микрофона сама Соня Валериева. Останете с нас, продължаваме с цветовете на деня.

0: Актуално от деня.
1: Скъпи слушатели, знаете, че пътят не е място, на което трябва да доказваме кой е по-бърз, кой ще изпревари пръв или кой ще пристигне няколко минути по-рано. И точно това е идеята за съвместната кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи «Пътят не е за надпревара». Кампанията вече започна и има една съвсем проста цел да ни накара да се замислим за начина, по който се държим на пътя, да спазваме правилата, да бъдем по-търпеливи и да не приемаме рисковото поведение като нещо нормално. В кампанията чуваме послания от деца към възрастните, истории на полицаи и медици, които са били на терен след тежки катастрофи, както и практически съвети от хора с опит на пътя, автоинструктори, експерти и състезатели по автомобилизъм. Включват се и журналисти от програмите на Българското национално радио, както и популярни лица от музиката, изкуството и обществения живот. Но зад всички тези послания всъщност стои нещо много простичко. Едно решение зад вулана понякога е достатъчно, за да промени целия ни ден, а понякога и много повече от това. Има и нещо друго, което често ни подвежда, когато няколко пъти сме карали по-бързо, изпреварвали сме на рисковано място или сме пренебрегвали знаки, нищо не е станало, започваме да си мислим, че можем да го направим пак и пак, че контролираме ситуацията, че точно нас няма да ни се случи. А според главен инспектор Светослав Георгиев, началник сектор Пътна полиция Видин, именно това усещане може да бъде сред най-опасните неща зад вулана. Разговаряме с него и за най-честите причини за катастрофите във Видинско, за участъците с концентрация на произшествия и за това какво може да промени поведението ни на пътя. Господин Георгиев, кои са най-честите причини за катастрофите в Видинска област и кои нарушения най-често стоят за тежките инциденти? Това превишената скорост ли е, разсеяността, алкохолът или агресивното шофиране?
2: През последните години състоянието на автомобилния транспорт достигна до своите максимуми и това създава непосредствена опасност за безопасността на движението. На територията на област Видин ежедневно преминава изключително голям пътникопоток от леки и тежкотоварни автомобили от и към Дунав мост 2. Един от основните проблеми в това отношение е лошото състояние на пътната инфраструктура в района, изразяващо се в множество дупки, неравности и денивелации по пътната настилка. След извършен анализ от началото на годината до момента е определена най-честата причина за възникване на пътно-транспортни произшествия, а именно несъобразената скорост с пътните условия, като голяма част от инцидентите настъпват в мокро и дъждовно време. Други основни причини за възникване на тежки инциденти са неправилното изпреварване, отнемане на предимство, неспазване на дистанция и употребата на алкохол.
1: Да, малко от всички тези неща, които изредих преди това. А добре, има ли пътни участъци във Видинско, които се открояват така с повече катастрофи?
2: Ами на територията на област Видин е извършен анализ на възникналите пътно-транспортни произшествия през миналата една година, при които са използвани критериите за идентифициране на участъци

0: с концентрация на пътно-транспортни произшествия, като във връзка с това е установен само един участък, такъв с концентрация на инциденти, и то е на главен път Е79 на километър 22 плюс 400, като от извършената проверка се установява, че участъкът е в зона на завой и най-вероятната причина отново е несъобразената скорост сред водачите.
1: Да, изпреварване без видимост, това всички сме го виждали. Да. Доста неразумни шофьори има. Добре, да поговорим малко за кампанията на Българското национално радио съвместно с МВР. Какво искате да промени тази кампания «Пътят не е за надпревара» в поведението на хората на пътя?
0: Като цяло подобен вид кампания трябва да промени не само знанията на хората, а самото им поведение зад волана. Не бива пътя да се възприема като място за доказване на превъзходство или водачите да приемат, че няколко минути по-рано са по-важни от безопасното пристигане. Необходимо е да се спазват ограниченията, водачите да имат повече търпение и толерантност един към друг, както и да има по-голяма лична отговорност сред самите тях.
1: Добре, кое е най-опасното поведение зад волана, което хората все още подценяват?
0: Според мен най-опасното поведение сред водачите е усещането, че самите те могат да контролират всяка ситуация и всеки момент по време на управление на превозното средство. Позволяват си да превишават скоростта, да не спазват пътните знаци и правилата за движение. И това нещо, като се случи няколко пъти без да са настъпили вредни последици от него, всеки съзнателно си казва, че ще го направи следващия път отново и отново, защото пак няма да се случи нищо, и така се стига до един момент, в който настъпват едни тежки инциденти с доста пострадали и, не дай си Боже, загинали хора.
1: Да, защото отговорността на пътя не засяга само нашия живот, а и този в нашия автомобил, но и най-вече тези, които са в пътната мрежа, нещо, което повечето шофьори може би наистина забравят.
0: Точно така.
1: И към края на нашия разговор, господин Георгиев, какъв е вашият личен призив към всички, които седят зад волана, за да се пазят себе си и другите?
0: Моят личен призив към всички водачи на моторни превозни средства, а и не само на моторни, и на пътни превозни средства, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, е да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя, да не допускат агресията да наделява в дадени моменти. Всеки, който седне зад волана, нека не мисли само за това кога и къде трябва да пристигне, нека да помисли, че хората го чакат да се прибере жив и здрав.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: След този разговор, може би най-важното е да си припомним нещо, което много лесно забравяме. Когато бързаме, на пътя не сме сами. Автомобила може да има човек, който чака да се приберем, а отсреща може да има друг човек, който също просто иска да стигне до дома си. И аз бих искала да завърша с едно лично послание, посланието, което оставих и аз в тази кампания. На пътя не сме сами, зад всяка кола, на велосипед или пешеходе стои човек, който иска да се прибере от дома. Шофирайте разумно и пазете живота, своя и на другите.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
3: Слушайте Берето 20. Берето 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Актуално от деня.
1: Има книги, които четеш, за да разбереш една история. Има и книги, в които просто влизаш и започваш да вървиш заедно с човека, който ти я разказва. Точно такава е до нея най-новата книга на видинчанина Филип Захариев. В нея има много пътища, кухни, самолети, различни държави, срещи, раздели, жени, грешки, професионални битки. И от тези моменти, в които човек остава сам със себе си. Историите са истински, случили са се на Филип през годините, от началото на професионалния му път до сравнително скоро. Филип не пише с претенцията да бъде писател, разказва, просто разказва, така както би разказал на приятел за живота си. Понякога смешно, понякога болезнено, понякога доста директно, но винаги без да спестява от себе си. И може би точно за това книгата се чете толкова леко, докато я четеш има моменти, в които си казваш, това ако беше във филм, щях да кажа, че сценаристът малко прекалява, само че тук няма сценарист, има човек, който действително е бил там, а зад всички тези пътувания и истории сякаш постепенно се появява и нещо друго, човекът зад тях. Как се променя, какво научава, какво губи, какво избира и как продължава напред, без особено да се страхува от това, че може и да сбърка. До нея е и книга за времето, за онова, което остава след нас и за хората, които един ден ще поискат да разберат кои сме били. И всъщност Филип има един много личен читател, за когото е писал тази книга – дъщеря му. С Филип Захариев говоря за всичко това сега, за истинските истории, за страниците, за кухните, пътищата, любовта, грешките, за търсенето, което понякога дори не осъзнаваме, че правим, и за онзи Филип, който един ден ще бъде прочетен от собствената си дъщеря. Филип, когато чета книгата ти, има много моменти в нея, в които е така си казвам, това ако беше във филм, щях да кажа, че сценаристът малко прекалява, а ти просто си разказваш е така като нещо, което се е случило. Има ли някоя история, която дори на теб самият ти звучи невероятно?
2: Не, няма такава, дето ми звучи невероятно, защото съм си ги живял тия неща и са си ми... Да не знам, ежедневие. Да, има много откачени неща, които са ми се случвали, ама те са си ми просто били поредния вторник, поредната сряда. Общо взето всеки ден ми е бил различен. Та не знам, не се сещам за някоя такава история, дето да ми звучи невероятно.
1: Аз визирам, сега ще ти кажа за коя точно говоря, още в самото начало на книгата, в тези мутренските години, където се озоваваш на едно място, там се случват едни лоши неща. За този момент говоря, дали не е някаква художествена измислица или по-скоро си е суровата истина, такава каквато е била.
2: О, не, не, не. Това си е точно така. Даже всъщност леко съм го помекотил.
1: А имаш много истории за кухни. Кухнята в книгата понякога е просто работното място, но понякога сякаш е такъв отделен свят с свои правила, характери и драми. Какво те научиха кухните за хората?
2: О-ля-ля, за един готвач, и то готвач, който е искал да се развива, готвач с амбиция, който обича професията, обича си работата, да речем готвач на по-високо ниво, кухнята е мястото, на което прекарваш много повече време, отколкото вкъщи, отколкото с приятели, навън. Това е твоят храм, дома ти. Особено аз, като съм бил в толкова много кухни, съм срещнал толкова много хора от цял свят. И го гледаш един човек, дори един мияч,

0: в някоя държава, примерно, веднага се сещам, ми изниква пред очите една португалка, примерно, в Осло. И гледаш я, никой не би казал, че под повърхността отдолу се крие човек с такава интересна история. И общо взето във всяка кухня има поне по няколко души, които са ми останали като спомен, като силуети. Е така, от време на време ще се сетя за тях.
1: Фил, за всички тези пътища, кухни, нови места, сякаш има и едно друго търсене. Търсиш самия себе си. Кога обаче започна да усещаш, че намираш отговорите?
0: Не знам. Не съм търсил себе си въобще. Аз знам как човек си мисли, тръгвам да намеря себе си.
1: То става по-скоро несъзнателно.
0: Да, въобще не съм го търсил, никога не съм се замислил за това нещо, но нормално има моменти, в които осъзнаваш някакви неща за себе си, които преди това не си ги знаел. И те не знам, може би най-много ми е повлияло така да открия вътрешния си глас на Свалбард в Арктика, там където е тихо, където усещането е по-различно, съедно си на друга планета. И като останеш сам на такова място, защото аз съм прекарал изключително много време сам, то няма как да не ти се появяват отговори, да си задаваш въпроси и още въпроси, да се появяват и други отговори.
1: В книгата има много, много движение, кухни, самолети, пътища, градове, държави, много нови хора. Търсиш себе си или не го търсиш, както разбрахме. Търсиш обаче един нов живот. Търсиш постоянно това следващо място, следващата възможност и някак между всичко това почти винаги се появява и една жена. Къде се преплита любовта с всичко останало, което търсиш?
0: Да, винаги се появява по някоя жена да оплеска нещата. Има в книгата много движение. Той жените не съм ги търсил. И те са се появявали. Някой в най-подходящия момент, някой в най-неподходящия.
1: Да, явно всяка си имала нейната мисия и роля в живота ти. Може и ти
0: като
1: да си
0: бил. Като
1: всеки
0: един човек даже. Не само жените, но да, те си изиграли особено голяма роля и няма как да е другояча.
1: Да.
0: Любовта си пълни живот. Без любов за къде сме?
1: Така е. Ти пишеш за повалите доста спокойно, без да се оправдаваш много и без да се самосъжаляваш, прави ми впечатление. Това отношение към собствените ти грешки дойде с възрастта или с преживяното, или е просто някакъв твой характер по-скоро?
0: От малък съм си така. Не ми е пукало просто. Винаги ме е водило любопитството и съм си задавал въпроса, ами ако не опитам да направя нещо, всъщност е още по-рисковано, защото ако не се опиташ да го направиш, ти няма да успееш да го направиш. А ако се опиташ, имаш шанси да успееш, имаш шанси да се провалиш. Така че, всъщност, като се провалиш, нищо не се променя, разбираш ли? Живота си продължава. Единственият провал е като паднеш от някоя скала и си разбиеш главата. И всичко приключи. Всеки друг провал е урок. Ние живееме един живот, който е супер кратък. Буквално едно мигане на окото е нашия живот. Толкова е кратък. Еми да те страх, да предприемеш каквото и да било. Аз това не го разбирам. И даже аз не разбирам и хората, които прекарват целия си живот на едно място. Никога не съм ги разбирал. И за мен това да се мести от едно място на друго място, никога не е било някакъв риск, дали сега там като отида, как ще се справя, как ще успея. Въобще не съм го мислил. Просто забирам си багажа и отивам там. Ако не стане, не стане, връщам се и готово.
1: Така, иначе никога няма да разбереш дали е било, дали е трябвало,
0: да,
1: не трябвало.
0: Да, с абсолютно всичко друго.
1: Така и аз съм на този принцип. Фил, ти разказваш истински истории от живота си, но ги пречупваш през ниси на много красив език. Минаваш през различни сравнения, детайли, мисли, които дават на всяка случка още един такъв допълнителен пласт. Аз, като човек, който е чел и предишните ти книги, разпознавам този твой почерк и тук в тази книга. Според мен това е и една от причините книгата ти да звучи толкова близко и непринудено до всеки. Интересно ми е, когато пишеш, мислиш ли си за читателя или просто си разказваш така, както ти идва отвътре?
0: Не, въобще не съм мислил за читателя. Може би много рядко, примерно, понеже като седнеш да пишеш една книга, тази специално съм е започнал, мисля, че беше 2020 година. И примерно пишеш, един месец ще напишеш 20 страници, примерно. А следващия месец няма да напишеш нито една. Един ден ще напишеш няколко абзаца, след това ще продължиш. И понякога ми се е случило, като прочета, нали, предишните абзаци и да си кажа, бе, това сега да го пиша ли. В тези моменти съм си мислил, какво ще си кажат хората, като го

0: това. И после си казвам, абе, в крайна сметка това си моята книга. Хората, като я прочитат, който и да я прочете, ще му направи впечатление на момента, ще я затвори и ще почне да чете друга книга и ще забрави за тази книга. Нали, той няма да ме мисли, ей, това Филип, ели си какво е преживял, ели си какво е направил, ели си на какво място е бил, ели си каква глупост е извършил. И от тази гледна точка съм си помислил за читателите, че всъщност каквото и да си помисля, то е за малко. След няколко дена въобще няма да се сеща за тази книга. Предишните две ги написах в Салбарт, наистина за релакс, като медитация. Тази вложих малко повече, даже не малко повече, доста повече мисъл в нея, защото искам тая книга да чете един ден дъщеря ми. Да, това е единственият читател, за който съм мислил, докато съм я писал.
1: Още не съм я довършила книгата и честно казано не искам да свършва, толкова ми е интересна. Даже съжалявам, че не е още по-дебела. Но съм сигурна, че когато човек прочете книгата ти започва да си задава въпроса, ми ако я се е така просто тръгна сега на някъде. Ти самият обаче ми е интересно, още ли си човекът, който би тръгнал без да знае точно къде ще стигне?
0: Да, още. Само че в момента просто не мога. А иначе отвътре съм си той човек. И чакам с нетърпение да дойде момент, в който, примерно, дъщеря ми ще порасне, ще може двамата да пътуваме така по света.
1: Пожелавам.
0: Искам да ѝ покажа толкова много неща да ѝ покажа. И книгата, нали ти казвам, най-вече ми е за това тя като я чете един ден да си каже, познавам баща си. Ето това е баща ми. С всичките му косури, с всичките му глупости, никой не е перфектен. Аз с това и на нея ще се опитам да ѝ предам. Да не се опитва да е перфектен, понеже никой не е перфектен.
1: Как?
0: И ако някой наистина се опитва да я убеди, че е, трябва доста да внимава с него.
1: Ако можеш е да седнеш един ден за един час с

0: този Филип, който току-що е завършил и тепърва тръгва по своя път, какво би му казал?
1: Предполагам, че ако това ми се случи, нищо няма да му кажа. Да не го обърквам, само ще го придърна.
0: Да, ще го оставиш да си действа както той си знае и си усети.
1: Да, да.
0: И все пак това е бил твой път, трябвало да минеш през него, така че...
1: Абсолютно. Един от пътищата, кой знае колко пътища има други в други паралелни реалности, какво се случва. Но тук, в тая специално, нищо не бих му казал. Въобще.
0: Добре.
1: Бих го оставил да си извърви пътя.
0: Филип, към финала на нашия разговор, след като си разказвал толкова много от живота си, остана ли нещо, което още не си готов да разкажеш?
1: О, да. Доста неща. Има. На този етап има неща, които още не съм готов да разкажа. Някой ден може да ги разкажа.
0: Добре. Ще очакваме тогава, ако случайно решиш да ги споделиш. Много ти благодаря, че си поговорихме.
1: И аз ти благодаря, Сони.
0: До нея е книга за пътя, не само за местата, през които минава Филип, а и за всичко, което се случва с него по този път, за изборите, грешките, срещите и хората, които оставят следа.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: В 16:00 с емисия новини в студиото на Радио Видин е Гергана Панова. Адаптирането към демографските промени трябва да бъде съобразено пряко с пазара на труда. Застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще бъде все по-ценен, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителна конференция за представяне на междинната оценка на Световната банка на демографската стратегия на България. Ефремова подчерта, че не трябва хора, които искат и могат да работят, да остават извън пазара на труда, независимо дали причината е възрастова, липса на подходящи умения или здравословни ограничения. Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но да им позволяват да останат активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване, каза още тя. Несъобразената с пътните условия скорост е най-честата причина за пътно-транспортните произшествия във Видинска област от началото на годината. Това показва анализ на полицията. Голяма част от инцидентите са станали при мокра настилка и дъждовно време, обясни в Цветовете на деня главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор Пътна полиция Видин.
2: След извършен анализ от началото на годината до момента е определена най-честата причина за възникване на пътно-транспортни произшествия, а именно несъобразената скорост с пътните условия, като голяма част от инцидентите настъпват в мокро и дъждовно време. Други основни причини за възникване на тежки инциденти са неправилното изпреварване, отнемане на предимство, неспазване на дистанция и употребата на алкохол.
1: Като допълнителен рисков фактор, Георгиев посочи и състоянието на пътната инфраструктура, дупки, неравности и деформации на настилката. Анализът на произшествията през последната година е установил един участък с концентрация на катастрофи във Видинска област. Той се намира на главен път Е-79, малко след Дунавци в посока Монтана. Участъкът е в зона на завой, а като най-вероятна причина за инцидентите там от полицията отново посочват несъобразената скорост. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изнесе днес лекция пред ученици в Монтана. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
3: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова уважи поканата на ръководството на природо-математическата профилирана гимназия Свети Климент Охридски в Монтана. Преди обяд Доцова бе посрещната от директора на гимназията Бойка Симеонова и сподели.
4: В Северозапада има добри условия за обучаване на деца и благодарение на усилията и на директорите, и на учителите, и разбира се благодарение на усилията на самите ученици, които полагат усилия за да постигат високите резултати.
5: Така е. Учат децата, борят се и мисля, че се справят добре.
3: За парламентаризма в България говори Михаела Доцова пред учениците от Монтана. Това е една от поредните инициативи, свързани с младото поколение. В началото на септември в уето на библиотеката в Монтана гостува изложба 35 години Конституция на Република България със съдействието на председателя на Народното събрание. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Около 200 деца от община Ружинци ще бъдат обхванати от нова профилактична дентална кампания. Инициативата е на стоматолога доктор Олга Папушева, която от няколко години извършва безплатни прегледи на деца в малки населени места в Северозапада. Кампанията ще започне от училището в Дреновец, след което ще продължи и в Ружинци. Тази година в нея ще бъдат включени и детските градини. Доктор Папушева посочи, че досегашната работа с децата в Дреновец вече дава резултати.
6: Това е училището с най-добрите резултати до момента, тъй като то беше първото, което беше в епицентъра на кампанията и мога да похваля децата, че в процентно отношение те се справят най-добре. Във връзка с това да си мият зъбките, да посещават редовно зъболекар, да идват когато има проблем, вече извън естеството на денталните проблеми, да питат, да се съветват и смятам, че това са едни така добри резултати. И имам надежда да станат още по-добри.
1: Доктор Папушева напомни, че началото на учебната година е подходящ момент родителите да заведат децата си на профилактичен стоматологичен преглед за оценка на устната хигиена, състоянието на зъбите и проследяване на ортодонското лечение, когато такова се провежда. Ново игрище за плажен волейбол бе официално открито днес във Видин. Съоръжението бе въведено в експлоатация с приятелски турнир с участието на ученици от Видински училища. Инициативата е част от проявите, посветени на Европейската седмица на спорта. Игрището се намира в близост до крепостта Баба Вида, между крепостната стена и защитната дига. То е изградено от община Видин, след като предишното игрище, използвано в продължение на десетилетия, бе премахнато при ремонта на горната тераса на градския плаж. Новото спортно съоръжение разполага и с осветление, което позволява да се използва и вечер. От общинската администрация съобщиха също, че предстои да продължи почистването и облагородяването на пространството около игрището. В емисията следва спорт. Монтана отстъпи с 0 на 2 при гостуването си на Черноморец Бургас. Повече от Любо Андреев.
3: На стадион Лазур домакините откриха резултата 24-та минута чрез Михаил Цонев, който засече с глава центрирана от ясно. 66-та Валентин Йосков кара за втори път във вратата на Монтана и донесе 30 точки за коли.

0: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи в плътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава. Над централна източна на България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа доумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Това бяха новините на Радио Видин в 16 часа. Продължават Цветовете на деня с Соня Валериева.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: И отново сме заедно в ефира на Радио Видин. Следобедът продължава с цветовете на деня. Ще започнем с една среща с миналото в памет на Ашенска. Поводът е 150 години от рождението на професор Димитър Йоцов, историк, дипломат, преподавател и общественик, роден във Враца. За неговия житейски път, научната му работа и връзката му с родния град ще разговаряме с Майя Антова, уредник в отдел Нова история на Регионалния исторически музей Враца. След това се пренасяме и в съвсем друга посока към онлайн пазаруването и правата ни като потребители, какво трябва да знаем, ако решим да върнем поръчка, какви са правилата и какво се променя. По тези въпроси ще потърсим отговорите от Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Този следобед с вас сме Наталия Николова зад пулта и аз Соня Валериева. Останете с нас, продължаваме след малко.

0: памет Нашневска.
1: През тази година се навършват 150 години от рождението на един от видните врачани, оставили и следа не само в историята на родния си град, но и в обществения и културния живот на България, професор Димитър Йоцев. Историк, дипломат, преподавател в военното училище в София и общественик, той посвещава значителна част от живота си на изследването.

0: следването и популяризирането на българската история. Роден във Враца, Йоцов запазва траен интерес към миналото на своя роден край. Сред най-значимите му трудове е културно-политическа история на Враца, изследване, което и днес дава възможност да погледнем към града и неговото развитие през различни исторически периоди. Професионалният му път е свързан с различни сфери, от историческата наука и преподаването до дипломатическата служба. А зад биографичните факти стои личност с активна обществена позиция и интерес към процесите, които оформят българското общество и държава. Какъв е житейският и професионален път на професор Димитър Йоцов? Какво е мястото му в българската история и с какво неговото наследство остава важно за Враца? За него ще ни разкаже Майя Антова, уредник в отдел «Нова история» на Регионалния исторически музей във Враца. Госпожо Антова, кой е професор Димитър Йоцов и с какво остава значим за Враца и за българската история?
1: Професор Димитър Йоцов е изключително важна личност не само в така регионален, а бих казала и в национален и в международен план, защото не са много врачаните, които работят като него на такова високо професионално ниво. От една страна. От друга страна, той произхожда от един от големите авторитетни и заможни врачански родове, така че не само Димитър Йоцов, въобще неговия род е оставил трайна диря в историята на Враца, така че интереса, който предизвиква и той и останалите членове на рода, така е част от моята работа в музея.
0: А какъв е неговият път от родения във Враца човек до историк, дипломат и преподавател във военното училище?
1: Неговия произход никак не е случайен, тъй като началото на Йоцовия род е дадено в Видин от неговия прадядо, който е в обкръжението на Осман Пазван Туглу. Т.е. още в края на 18 век това са хора, които са забележими в регионален аспект. Преселването им в Враца е свързано с това, че те трайно се установяват тук, а самия Димитър Йоцов, нашия герой, е роден в семейството на Ангел Йоцов и Йонка Печенякова. Ако караме отзад напред, неговата майка е свързана с друг голям врачански род, а Ангел Йоцов е забележителна фигура сам по себе си. Това е член на Врачанския революционен комитет по време на Априлското въстание. След освобождението е съдия, адвокат, народен представител, виден общественик. Тоест той израства, самия Димитър, израства в една изключително благоприятна среда. По отношение на образованието, мисля, че той има така завидна биография. Първо учил във врачанското класно училище, но тъй като то не е предполагало в края на 19 век завършване на средно образование. В 1892 година завършва средното си образование в Русе и в София. И тъй като семейството е могло да си позволи, в края на 1895 година той се записва за студент във Висшата политическа школа в Париж, слуша лекции в Сорбоната, подготвя докторска дисертация, която за съжаление след това не успява да защити. Но това солидно образование там, което получава, контактите, които има в Франция, му дават много възможности след това в неговото професионално развитие.
0: А какво знаем за приноса му като историк и общественик и кои от делата му заслужават да бъдат припомнени днес?
1: Това е много интересен въпрос, защото заради професионалният си път и кариера, която прави Димитър Йоцов, е имал възможност да работи в различни библиотеки, архивохранилища в различни европейски държави, така че да събере наистина завиден документален материал. Аз ще дам само някои примери. В Централен държавен архив, там където е съхранен архива на Йоцов, това са стотици архивни единици, които обхващат около 20 000 страници текстове, които са писани от него и за него, и една голяма част от тези текстове той използва след това в научните си разработки, които също мисля, че са доста впечатляващи и като количество, и като качество. Само ще спомена някой от тях. Той печати, например, на 5 езика, в много периодични издания е автор на статии. И онова, което ни е оставил като историографски изследвания, е свързано с ролята на Русия в балканската политика. Някой от ключовите политически фигури през първата половина на 20 века е изследвал и върху тях пише монографии, какъвто е Константин Стоилов, например. Но аз наистина бих открила книгата «Ролята на граф Игнатиев» за освобождението на българите и въобще каква е ролята на графа в политиката и положението на България след освобождението. Така че от литературна гледна точка, разбира се, ако трябва да заложим на местния патриотизъм, това, което е много ценно за врачани, това е неговата културно-политическа история, която той пише.
0: А особено място сред трудовете му заема културно-политическа история на Враца. Какво прави тази книга така ценна за познаването на града и за неговото минало?
1: Не съм сигурна, че много градове

0: през първата половина на 20 век са имали местна история, която да е описана толкова цялостно и подробно, така че наистина историята на Йоцов заслужава внимание от една страна. От друга страна, самия той има шанса да живее в три различни исторически епохи. Той се ражда през 1876 година, т.е. преди освобождението. И хората, които са го възпитавали, са най-активните възрожденски личности тук в нашия град. В същото време, самия той живее и работи в следосвобожденската епоха и в последните десетилетия от живота си живее в новата политическа среда след края на Втората световна война. От трета страна, онова, което той пише в културно-политическата история, е свързано с процеси и с хора, които той лично познава. Т.е. буквално може да разказва от първо лице за това, което се случва, да има някакъв оценъчен характер върху нещата, които описва. И разбира се, на четвърто, но не по значение четвърто място, говорим за професионален историк, който подхожда абсолютно професионално към написването на историята. И разбира се, не на последно място, това е един така бащин завет, т.е. той посвещава написването на историята на своите родители и когато започва да събира информация, му отнема доста време, години му отнема, 15 години почти събира информация, за да напише историята в два тома, хронологично да я подреди. Първият том е до освобождението, вторият том е след освобождението и е имал намерение да напише един трети том, който да е свързан по-скоро с народопсихологията на врачани. Този трети том никога не се появява. А всъщност първият от 1937, вторият от 1943 година. Самата книга има интересна съдба. След Втората световна война врачани са забравили за тази история. Тези, които изобщо са знаели нещо и други, които никога не знаеха, че такава книга съществува. Тя е преиздадена през 1998 година и наистина вече я възкресихме за поколенията като един исторически труд, който наистина така има фундаментално значение за регионалната история на Враца.
1: Май, към финала на нашия разговор, защо 150 години след рождението на професор Димитър Йоцов е важно да си припомним името и делото му?
0: Аз започнах с това, че хората в Враца, които са работили на такова високо международно и професионално ниво, не са много. Аз бих ви дала само няколко примера, защо наистина го оценявам като такъв. Това е дипломат от кариерата, който в първите десетилетия на 20 век е бил в фокуса и в центъра на най-важните събития, свързани с войните, с преговорите след края на Първата световна война, с конкретни помощи, които е осигурявал от чужбина за България. Тоест, този човек работи през всичкото това време като дипломат, а и след това работи за България. А е имал много възможности. Тоест, той е могъл да напусне страната окончателно, живее в чужбина, но не защото така иска, защото всъщност политическите условия го принуждават. Откъдето и да го погледнем и като историк, и като дипломат, и дори като врачанин, ако искате, защото той много пъти се връща във Враца. Участвал е в обществени инициативи, които са свързани с нашия град, така че ние наистина му дължим. Дължим от това да го възкресим за поколенията и се опитваме чрез включително и това, което правим в момента, да запознаем обществеността с този човек, защото моето впечатление в музея е, че по-старото поколение идва с известни познания за професора, но младите хора те първо го откриват, а аз си мисля, че има какво да научат за него.
1: Със сигурност е така. Светла му памет и много ви благодаря за този разговор.
0: И аз.
1: 150 години след рождението му, името на професор Димитър Йоцов продължава да присъства в културната и историческата памет на Враца, а неговата културно-политическа история на Враца остава ценен документ за миналото на града и за хората, които са участвали в неговото развитие. С това оставяме професор Димитър Йоцов в нашата рубрика за личности, към които си струва да се връщаме, не само по повод годишнината, а и за да не губим връзката с миналото, народния край.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

0: Имам права и знам това. Минути за нашите права и задължения като граждани и потребители.
1: Скъпи слушатели, знаете, че онлайн пазаруването ни спестява време и ни дава възможност да избираме и поръчваме стоки само с няколко клика, но понякога това, което получим, не отговаря на очакванията ни. И тогава идва въпросът как и при какви условия можем да се откажем от покупката. Законът дава на потребителите право на отказ при онлайн покупки в определени случаи, знаете, не при всички, но упражняването на това право не винаги е толкова лесно, колкото изглежда. На мен дори не ми изглежда изобщо лесно, ако трябва да кажа. И поради тази причина често се отказвам от това да върна дадена стока. Защото има значение как заявяваме отказа, как връщаме стоката и кой поема разходите по това, в повечето случаи сме ние. Възникват и ситуации, в които потребителят и търговецът имат различно разбиране за това как трябва да се случи всичко. Предстоят и промени, които ще улеснят самото заявяване на отказ при онлайн покупка. Какво означават те за потребителите и какво е важно да знаем, когато решим да върнем поръчана стока? Разговаряме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.
2: Съвсем скоро всички електронни магазини ще трябва да осигурят функция, която позволява на потребителите да заявят по-лесно и удобно желанието си да се възползват от даденото им от закона право на отказ от покупка през интернет до 14 дни, когато такова е налично. Това ще стане в изпълнение на приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, с които се транспонира Европейска директива. Досега потребителите заявяваха пред онлайн търговците желанието си да упражнят правото си да развалят договора основно в свободен текст или чрез така наречения стандартен европейски формуляр, тъй като не всеки търговец изпълнява задължението си да го предоставя при сключването на договора. Преди време дигитализирах и разпространих този формуляр, за да е в помощ на потребителите. Сега заявката ще става буквално с два клика. Единият ще е върху бутон от типа «Откажете се от договора тук», който трябва да е наличен през цялото време, в което потребителят има право да се откаже от договора. В общия случай това е до 14 дни от доставката на стоката. До 30 дни специално за договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и за застраховка живот. С натискането на този бутон потребителя трябва да има възможността едновременно да изпрати онлайн заявлението за отказа и да предостави или потвърди своето име, идентификационни данни за договора, който желая да прекрати, както и данни за електронното средство, чрез което търговецът да изпрати до него своето потвърждение. Втория клик ще е върху функционалност от типа «Потвърждавам отказа» или подобен недвусмислен израз. След това търговецът ще бъде длъжен да изпрати в срок не по-късно от края на работния ден на траен носител потвърждение за получаването на отказа, информация за неговото съдържание и датата и часа на подаването му. Санкциите за търговците за неизпълнение на тези разпоредби са от 3 до 30 000 евро. Всъщност тези бутони на практика наподобяват бутона, който беше въведен преди време за извършването на поръчките с текст от типа «Потвърждаване с задължение за плащане». Така за потребителя трябваше да стане ясно по безспорен начин, че с натискането на бутона се обвързва с договор за покупка и то при условията, които търговецът продължава да бъде задължен да посочва и на този етап обща стойност, включително и куриерски разходи или поне начин на изчисляването им. Разбира се, не трябва да бъдем толкова ентусиазирани от новите изисквания за бутони, които да улеснят упражняване правото на отказ по две причини. Първо, те са свързани преди всичко с техническата страна на този акт. Но продължава се така да стои основния въпрос – как на практика потребителите ще реализират това свое право при възникването на различни по характер спорове около него с търговеца,

защото такива случаи се срещат доста често в практиката. И второ, нека не забравяме, че отказът от онлайн покупка в повечето случаи не е безплатен не само за търговеца, но и за потребителя. Обикновено потребителите поемат куриерските разходи по връщането на пратката, а в някои случаи дори търговците задържат допълнителна сума, която да покрие евентуална намалена стойност в резултат на изпробването на стоката, например нарушена цялост на опаковката или друго. Затова подготвих нов подкаст епизод, в който подробно разяснявам законовите

0: попълването на стоката, например нарушена цялост на опаковката или друго. Затова подготвих нов подкаст епизод, в който подробно разяснявам законовите постановки около въпроса за чия сметка са куриерските разходи при упражнено право на отказ от онлайн покупка. От вчера той е публикуван в YouTube канала Ние потребителите и ви приканвам да го видите. Полезно е!
1: Това са доста важни детайли, които е добре да знаем преди да решим да върнем покупка, направена онлайн, защото правото на отказ е едно, но начинът, по който го упражняваме, също има значение. А както разбрахте, повече информация по темата, включително за куриерските разходи при връщане на стока, може да намерите в новия подкаст епизод на Ние потребителите в YouTube, за който споменава Габриела Руменова и който сме добавили в статията.

0: Ослушай се за цветовете на деня всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Това беше този час от Световете на деня по Радио Видин. След малко е време за спорт, а след него ще ви разкажем за днешното спортно събитие във Видин, организирано от Общината и Министерството на младежта и спорта в рамките на Be Active, Европейската седмица на спорта 2026. Но първо време е за новините в 17 часа с Гергана Панова. Останете с нас, продължаваме след новините.
2: Радио Видин. Не просто радио, а семейство.
3: Заедно продължаваме напред.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В посоките на делника очаквайте.
2: Решаващ ли е финансовият стимул за връщане по родните места? Посоките на делника след 9 часа ще чуете Александра Рачева, директор на Бюрото по труда във Видин, за мярката «Избирам България». Ще ви срещам и с три дами, избрали да се върнат от чужбина – Радослава Борисов, Даниела Василева и Симона Пламенова. Какво може да накара видинчани да се върнат от големия град? Очаквам и вашето мнение по темата на телефона в студиото 094-69-17-17 и на нашата фейсбук страница Радио Видин.
3: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това са не Битълси.

0: Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Гергана Панова. Добър ден! Засилено полицейско присъствие ще има във Видинска област в деня на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Целта е да бъде гарантиран обществения ред и да не се допускат конфликти и престъпления срещу политическите права на гражданите. Мерките са обсъдени на работна среща при областния управител Огнян Асенов с представители на районна избирателна комисия, областна дирекция на МВР и областната администрация. Обсъдени са и организационно-техническата подготовка за вота, взаимодействието между институциите и спазването на изборното законодателство. Участниците са се договорили да бъде проведена и разширена работна среща с представители на всички институции, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите. Първата среща на детето с вируса на грипа може да предизвика сериозно заболяване, а особено уязвими са малките деца и тези с хронични заболявания. Това обясни вирусологът от БАН професор Радостина Александрова в предаването Направление здраве. Това е по повод старта на националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца от 6 месечна до 17 годишна възраст. По програмата ваксините са безплатни. Грипните вируси са сериозно предизвикателство за хората от всички възрасти, посочва

0: учи професор Александрова.
1: Когато детето за пръв път се среща с този вирус, боледуването при него наистина може да бъде доста сериозно. Не случайно Центъра за контрол на заболяванията в САЩ препоръчва поставяне на ваксина при децата, които са навършили 6 месеца, поставяне на подходяща ваксина. Особено уязвими са децата, които имат някои хронични заболявания. Това могат да бъдат неврологични заболявания, могат да бъдат белодробни заболявания, като астмата, могат да бъдат заболявания, засягащи черния дроб, бъбреците, диабет, разбира се, затлъстяването е също един много сериозен рисков фактор.
0: Вирусологът напомни още, че при малките деца, които се вакцинират срещу грип за първи път, може да е необходимо поставянето на 2 дози според възрастта и конкретната ваксина. Родителите трябва да обсъдят имунизацията с личния лекар или педиатъра на детето, особено когато той има придружаващо заболяване. Над 2600 души от област Монтана са активирали електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве от началото на кампанията със съдействието на екипи на регионалната здравноосигурителна каса. Повече от сътрудника ни Любо Андреев.
2: През последните 2 месеца Здравната каса в Монтана проведе кампания Е-здраве за инсталиране на електронно здравно досие. 550 жители на региона вече имат мобилното приложение, което дава възможност за проследяване на здравния статус. Лятната кампания приключи днес, а от началото на инициативата преди 2 години са звънни над 2600 жители на област Монтана и от малките населени места, съобщи директорът на Здравната каса в Монтана Владимир Владимиров.
3: Бих казал, че сме полезни навсякъде. В малките общини това е плюс, защото ние отиваме при тях, а не трябва те да идват при нас, което за тях е едно улеснение.
2: Проблеми се срещат най-вече с възрастните хора в по-малките населени места, допълни Владимиров.
3: Те все още използват телефони, на които не може да се инсталира приложението, или пък тези, които имат смартфони, не желаят да им се сложи парола. А това е едно важно изискване, за да бъдат защитени техните здравни данни, които знаете са изключително чувствителни.
2: За радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: До 20 октомври изявени ученици от Монтана могат да кандидатстват за общински стипендии в областта на науката, изкуството и спорта. Приемът на документите започва на 1 октомври. Право на подпомагане имат ученици от местните училища с награди от регионални, национални или международни конкурси, олимпиади и състезания през последната година. Предвидени са годишни стипендии от близо 767 евро и еднократни от около 256 евро. Документите се подават в община Монтана. Кандидатурите ще бъдат разгледани до 30 октомври, а одобрените ученици ще получат стипендиите си по повод Деня на народните будители. Ученици от Мездра заминават за практическо обучение в Турция. Подробностите съобщава Петко Котларски.
4: 26 ученици и 3 ръководители от професионална гимназия Леко Константинов Мездра са участници в проект Готови за успех, финансиран по програма Еразъм Плюс, който им дава възможност да проведат практическо обучение, да се докоснат до нови професионални практики и да натрупат ценен европейски

0: Европейски опит. Предстоят две седмици на обучение, работа, нови срещи, нови вкусове, нова култура и много предизвикателства. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Безплатно измерване на кръвното налягане и консултации с специалист ще се проведат във Враца по повод Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември. Инициативата е насочена към профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Специална шатра ще бъде разположена на улица Никола Войводов номер 1, където гражданите ще могат да проверят кръвното си налягане утре от 9 до 12 часа. В инициативата на община Враца ще се включат доктор Михайла Рашева, кардиолог в МБАЛ Христо Ботев и ДКЦ 1 Враца, както и медицински специалисти от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания. Целта е да се насочи вниманието към профилактиката, редовното проследяване на кръвното налягане и навременното установяване на рисковите фактори за сърдечно-съдовите заболявания. В емисията остана да чуете синоптичната прогноза. Какво ще времето ще научим от Красимир Стоев?
2: До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с цветовете на деня.

Ето ни отново за последния час на Цветовете на деня по радио Видин. Здравейте, скъпи слушатели! Предстои да чуете спорт след малко, а след него ще ви срещам с участници в днешната спортна инициатива в Видин, част от Be Active, Европейската седмица на спорта 2026. Моника Йончева ще ни разкаже повече в своя репортаж в минутите на редактора. С мен в този час продължава да бъде Наталия Николова зад пулта. Аз съм Соня Валериева. Останете с нас!

Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.

0: Ето, че настъпи и времето за спорт в цветовете на деня. Футболният Монтана загуби от Черноморец. С подробности за срещата слушаме Любо Андреев.
1: Монтана настъпи с 0 на 2 при гостуването си на Черноморец Бургас на стадион Лазур. Домакините откриха резултата в 24-та минута чрез Михаил Цонев, който засече с глава центрирана от ясно. 66-та Валентин Йосков кара за втори път във вратата на Монтана и донесе 30 точки за колите. Загубата бе четвърта поред за монтанци, които се смъкнаха в зоната на изпадащите. Очаква се тези дни Монтана да има нов треньор след раздялата с Божо Джуркович. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Състезателите на Видинския клуб по водни и гребни спортове Бонония спечелиха 17 медала от държавния индивидуален шампионат по кано-каяк. На гребния канал в Пловдив видинските състезатели завоюваха 9 златни, 6 сребърни и 2 бронзови. 2 бронзови отличия. Медалите са спечелени във всички възрастови групи, от най-малките момичета и момчета до мъжете. Тази година спортен клуб Бонония участва с ограничен брой състезатели във всички възрастови групи, но въпреки това показва добра подготовка, характер и желание за успех.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм Битълси. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Съветите на редактора.
1: А сега и към темата на минутите на редактора. Над 400 ученици и деца от детските градини във Видин се включиха в спортно събитие по повод Европейската седмица на спорта Be Active 2026. В програмата бяха включени демонстрации и спортни занимания от различни видински клубове. Как протече събитието, ще чуем в репортажа на Моника Йончева.
2: Спортно събитие по повод Европейската седмица на спорта Be Active 2026 се проведе във Видин. Проявата беше организирана съвместно от Община Видин и Министерството на младежта и спорта и се състоява в Крайдунавския парк в района на крепостта Баба Вида. В програмата бяха включени демонстрации, спортни игри и викторина с награди. Официален старт на събитието дадоха от инициативата Бъди активен.
3: Здравейте, Видин! Здравейте на всички малки и големи приятели на спорта! Готови ли сте за един ден, изпълнен с много спорт, много движение и най-вече ново настроение? Готови ли сте? Но днес, тук, главните герои сте вие, децата и спорта. Министерството на младежта и спорта съвместно с Община Видин обединяват усилия, за да покажат нещо много просто. Движението е здраве, а спортът ни обединява. Европейска седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта, физическата активност в цяла Европа под мотото «Бъди активен». Be active! Днес тук във Видин ви очакват демонстрации, спортни игри и занимания. Включете се и опитайте различни спортове и най-вече забавлявайте се!
2: Кмета на град Видин доктор Цветан Ценков беше официален гост на събитието и подчерта колко е важен спорта за здравето на децата.
4: Община Видин се гордее с това, че е определена за една от четирите общини, в които седмицата на европейския спорт ще се състои при нас. Аз като лекар ще ви кажа, че спорта има не само измерение в частта високо спортно майсторство, а е много важно масовия спорт и здравето на подрастващите наши деца. Видимо да се гордее с това, че наистина в предверието на единствената запазена истинска крепост на брега на Дунава в прекрасния Видински парк ще се проведе тази седмица. Ние може да се гордеем и с високото ни спортно майсторство. Знаете, че тази година, като почнем от баскетбола, които сме шампиони на България, минеме през индивидуалните спортове, да не ги реда всичко, включително и футбола, който го докарахме до Б-група, ама поради липса на средства изпаднахме, така че се надяваме Министерство на младежта и спорта всекакви такива инициативи, още повече, когато са свързани с Европейската комисия и имат такова уникално мото: бъдете активни. Наистина, скъпи приятели, бъдете активни, постигайте мечтите си и ви пожелава успех в спорта, но не забравяйте, че спорта преди всичко е здраве.
2: Заместник областния управител Пролет Николова пожела успех на всички участници.
5: Бих искал от името на областния управител и от своя име да поздравя всички, които се ангажираха днес с организацията и всички участници в този прекрасен спортен празник, който ни напомня за то колко важен е спортът и активният начин на живот. Защото, както каза и доктор Ценков, спортът не е само състезание и победи. Спортът е енергия, настроение, приятелство, още един начин, по който да прекараме повече време заедно по един хубав начин. Затова искам да пожелая на всички днес да дадат най-доброто от себе си, но нека на първо място да са усмивките и настроението. Забавлявайте се, особено на най-малките участници, и бъдете активни.
2: Тържествено бяха отличени и изявени спортисти от видинските клубове, които прославят града и спорта в региона. Сред тях бяха Анна Илиева от волейболен клуб Дин Вида, Васил Антов и Божидара Иванова от лека атлетика Радуканови, Деница Тодорова, национален състезател по лека атлетика, Дарина Илиева, Антони Пламенов и Мартин Огнянов от спортен клуб по кану-каяк Бдин 77,

0: Никол Емилова от спортен клуб Борба, Самбо и Джудо и Константин Викторов от спортен клуб Самбо Видин. Събитието продължи с викторина с подаръци за най-знаещите деца.
1: Внимание! В кой испански футболен отбор е играл Христо Стоичко?
2: Барселона! Барселона!
1: Кой?
2: Барселона!
1: Ела, кажи правилния отговор.
2: Барселона!
1: А знаеш ли колко време е играл там?
2: Мисля, че около това сезона нещо кой има за време.
1: Малко повече. Доста повече. Заповядай. Ще въпрос е следния. Кой български тенисист е достигнал до номер 3 в световната ранглиста?
3: Григор!
1: Кой? Григор?
3: Да. Димитров!
1: Браво! Ела, ела, стой тука. Ето, заповядайте. Ехе, викторина.
0: След обща загрявка, децата от всички спортни клубове в града направиха различни демонстрации и споделиха, че тренират най-вече за здраве.
4: Лека атлетика.
5: Как е?
4: Супер.
5: Харесва ти?
4: Много.
5: Добра ли си?
4: Да.
5: А защо реши лека
1: атлетика?
4: Защото много ми харесва този спорт.
5: Да тичаш?
4: Да.
5: Добре, и какви медали?
4: Да. Златни, сребърни и бронзови.
5: Добре, а що е важен спорт, знаеш ли?
4: Да сме живи и здрави най-много.
5: И за това ли тренираш?
4: Да.
5: Вие какво тренирате?
6: Волейбол.
5: Колко време? Първо си ти?
6: Година.
5: Година? И как е?
6: Супер.
5: Харесва ти?
6: Да.
5: А ти?
6: Аз година и половина.
5: Защо е важно да се спортува, кажете?
6: Ами, защото така спорта е здраве.
5: Как?
6: И ни е забавно.
7: Гребано.
5: От колко време?
7: От половин година.
5: И как е?
7: Добре.
5: Харесва ли ти?
7: Да.
5: Защо е важно спорта според теб?
7: За здравето на човека и за успешност.
8: Важен е, защото всеки човек трябва да спортува, понеже спортът е здраве и спортът учи на дисциплина. Волейбол.
5: Добре, от колко време тренираш волейбол?
8: 2-3 години, 4 най-много.
5: Как ти се струва?
8: Би, добре.
5: Какво ти харесва в волейбола?
8: Всичко.
5: А защо е важно да спортуваме?
8: Ами, за да си поддържаме формата, бих казала, и да си намираме повече приятели, също така може.
9: А волейбол?
5: От колко време?
9: Ми, година и половина вече.
5: Добре, според теб защо е важно да спортуваме?
9: Ми, за да си поддържам формата също и да имаме хъс за спорта.
10: Лека атлетика. От почти 4 години.
5: Добре, защо реши лека атлетика? Какво ти хареса там?
10: Като по-малка на стадиона се бяха събрали клуба, още в началото. И имаха пак такова мероприятие с игри и показваха какво се тренира. И от тогава ми хареса.
5: И ще се запишеш?
10: Да.
5: Добре, защо е важен спорта според теб?
10: За здравето и за пълноценен живот.
11: Лека атлетика.
5: От колко време?
11: От 4 години.
5: Защо реши точно лека атлетика?
11: Еми, не знам, много ми хареса. И приятели им там, и да.
5: А защо е важно да спортуваме според теб?
11: За здравето. Да се запознаваме с други хора и много причини.
0: Видин беше един от четирите града в страната, в който тази година се проведоха прояви от Европейската седмица на спорта. В различните активности през целия ден се включиха над 400 ученици от видинските училища и деца от детски градини. За цветовете на деня, Моника Йончева.
12: Ами освен да добавим, че е хубаво наистина да се обединяваме около спорта и да бъдем активни, наистина една хубава инициатива, така Мони ни заведе и ни направи съпричастни с това хубаво и цветно събитие от днес. И тук точно приключва днешният следобед в световете на деня, скъпи слушатели. Благодарим ви, че бяхте с нас. Следват новините на Българското национално радио в 18, а след това и обзорът на деня по радио Видин от 19 часа с Гергана Панова, а от 20 часа Валери Димитров поема ефира с български хитове. От мен и целият екип на Цветовете на деня. Спокойна и приятна вечер!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В посоките на делника очаквайте.
2: Решаващ ли е финансовият стимул за връщане по родните места? В посоките на делника след 9 часа ще чуете Александра Рачева, директор на Бюрото по труда във Видин, за мярката «Избирам България». Ще ви срещвам с три дами, избрали да се върнат от чужбина. Радослава Борисов, Даниела

0: директор на Бюрото по труда във Видин за мярката «Избирам България». Ще ви срещам и с три дами, избрали да се върнат от чужбина – Радослава Борисов, Даниела Василева и Симона Пламенова. Какво може да накара видинчани да се върнат от големия град? Очакваме и вашето мнение по темата на телефона в студиото 094-69-17-17 и на нашата фейсбук страница Радио Видин.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия.

0: глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край Хасковското село Зорница и в вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
2: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
1: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
2: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
1: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
2: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
1: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вице-премиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
2: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
1: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините Марта Младенова.
0: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказал с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашава се
3: нещо. Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е за дълго. Ограничено на движението, има изградени на полицията, които спират преминаващи от района на пожара.
3: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотиря. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото.

0: пожара.
1: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите й действия спасяват къщата.
2: Започнах да поливам още от първия момент води тука, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента. Съседите, докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето там ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
1: На високото?
2: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
1: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
0: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
3: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Се настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели досега. По-рано днес по случая имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на Околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с пост в социалните мрежи, като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
0: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочва, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорт. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от дружеството Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
5: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
6: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министърът го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под негово въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
7: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно, с време му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
8: Така ли? Същото направи президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Стуб първо беше премиер и после стана президент, но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
7: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
8: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
7: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори

0: нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
1: Папа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница. При посещението на главата на Римокатолическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз, Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
2: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
1: България участва в два от първите пет проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
3: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички пет проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter-Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
4: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинският бригаден генерал Андрей Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци.

Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък трима съди от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Ябълко да участва в изборите за Държавната дума. Ябълко беше единствената политическа партия, която откри

0: който се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои зад опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Полунов.
2: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като трима от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за трите микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от петима, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ерфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчела, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
3: Добър вечер! Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хаско Влия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Утре изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава – игра на Фетрополе.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 20.

0: 27 в Видин. Поривите на североизточния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната, ще дохода умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, в най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта.

Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай Радио Видин.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника
0: усмихва празника.
1: Здравословно е!

0: показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
1: Държи ни здраво стъпили на земята.
2: А музиката му ни прави свободни.
3: Слушай за спорта.
0: Радио Видин.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това са не битълси. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин.
1: часа. Обзорната емисия новини на Радио Видин представя Гергана Панова. Добър вечер. Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на областна администрация Хасково. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създават непосредствен риск. Над 2600 души от област Монтана са активирали електронното си здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве от началото на кампанията със съдействието на екипи на регионалната здравноосигурителна каса, информира сътрудникът ни Любо Александров.
2: През последните два месеца Здравната каса в Монтана проведе кампания Е-здраве за инсталиране на електронно здравно досие. 550 жители на региона вече имат мобилното приложение, което дава възможност за проследяване на здравния статус. Лятната кампания приключи днес, а от началото на инициативата преди две години са звъни над 2600 жители на област Монтана и от малките населени места, съобщи директорът на Здравната каса в Монтана Владимир Владимиров.
3: Бих казал, че сме полезни навсякъде. В малките общини това е плюс, защото ние отиваме при тях, а не трябва те да идват при нас, което за тях е едно улеснение.
2: Проблеми се срещат най-вече с възрастните хора в по-малките населени места, допълни Владимиров.
3: Те все още използват телефони, на които не може

0: инсталира приложението, или пък тези, които имат смартфони, не желаят да им се сложи парола. А това е едно важно изискване, за да бъдат защитени техните здравни данни, които знаете са изключително чувствителни.
1: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: Засилено полицейско присъствие ще има в Видинска област в деня на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Целта е да бъде гарантиран общественият ред и да не се допускат конфликти и престъпления срещу политическите права на гражданите. Мерките бяха обсъдени на работна среща при областния управител Огнян Асенов с представители на районната избирателна комисия, областната дирекция на МВР и областната администрация. Обсъдени са и организационно-техническата подготовка за вота, взаимодействието между институциите и спазването на изборното законодателство. Участниците са се договорили да бъде проведена и разширена работна среща с представители на всички институции, ангажирани с подготовката и провеждането на изборите. Несъобразената с пътните условия скорост е най-честата причина за пътно-транспортните произшествия в Видинска област от началото на годината. Това показва анализът на полицията. Голяма част от инцидентите са станали при мокра настилка и дъждовно време, обясни в Цветовете на деня главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор Пътна полиция Видин.
3: След извършен анализ от началото на годината до момента е определена най-честата причина за възникване на пътно-транспортни произшествия, а именно несъобразената скорост с пътните условия, като голяма част от инцидентите настъпват в мокро и дъждовно време. Други основни причини за възникване на тежки инциденти са неправилното изпреварване, отнемане на предимство, неспазване на дистанция и употребата на алкохол.
2: Анализът на произшествията през последната година е установил един участък с концентрация на катастрофи в област Видин. Той се намира на главен път Е-79, малко след Дунавци в посока Монтана. Участъкът е в зона на завой, а като най-вероятна причина за инцидентите там от полицията отново посочват несъобразената скорост. Близо 75% от българските учители смятат, че гражданските компетентности са отговорност на всички преподаватели. Това показват данни от съвместно изследване на Фундация Заедно в час, Фундация Софийска платформа, Сдружение Малипе и Фундация Бикаус. Основната цел на проекта е да се стимулира и да се представят различни начини, по които гражданското образование може да се осъществява по-ефективно и активно и да бъде припознато повече от всички участници в образователната ни система. Тема, обясни в посоките на делника проектният ръководител Юлия Мишкова.
4: Успяхме през пролетта на тази година да се допитаме до над 1000 учители през анкети, фокус групи и интервюта. По какъв начин те разбират гражданското образование, как припознават мястото му в образователния процес и своята роля. Това, което виждаме е, че по-голямата част от учителите, с които разговаряхме, припознават гражданското образование като нещо важно, виждат неговото място в образователния процес, но по една или друга причина, предвид всички задачи, с които са натоварени учителите, изпитват своите притеснения доколко то се случва ефективно на фона на всички останали цели, за които се очаква да работят, всички останали изпити, за които се очаква да подготвят своите ученици, което, разбира се, оказва влияние и върху времето, което са склонни да му отделят.
2: Проектът ГЛАС, съкратен от гражданско лидерство и активно сътрудничество, е стратегически проект, финансиран и подкрепен от швейцарско-българската програма за развитие и сътрудничество и се изпълнява от водещи неправителствени организации в областта на образованието. Спортно събитие по повод Европейската седмица на спорта Be Active 2026 се проведе в Видин. Проявата беше организирана съвместно с Общинската администрация и Министерството на младежта и спорта и се състоя в Крайдунавския парк в района на крепостта Баба Вида. В програмата бяха включени демонстрации, спортни игри и викторина. Повече за събитието разказаха от инициативата Be Active.
5: Европейска седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта, физическата активност в цяла Европа под мотото «Бъди активен». Be Active! Готови ли сте за един ден, изпълнен с много спорт, много движение и най-вече ново настроение? Готови ли сте?
2: Кметът на Видин Цветан Ценков бе официален гост на събитието. Той подчерта колко е важен спортът за здравето на децата.
6: Аз като лекар ще ви кажа, че спорта има не само измерение в частта високо спортно майсторство, а е много важно

0: масовия спорт и здравето на подрастващите наши деца.
1: В събитието се включиха деца от всички спортни клубове в града, които направиха различни демонстрации и споделиха, че тренират, за да са здрави.
2: Лека атлетика!
3: Да сме живи и здрави най-много!
4: Ами, спорта е здраве, а и ни е забавно.
5: А, гребан, а за здраве, за здравето на човека и за успешност.
6: Важен е, защото всеки човек трябва да спортува, понеже спортът е здраве и спортът учи на дисциплина.
1: В събитието през целия ден се включиха повече от 400 ученици от винийски училища, както и деца от детски градини. Ново игрище за плажен волейбол бе официално открито днес във Видин с приятелски турнир с участието на ученици. Инициативата е част от проявите, посветени на Европейската седмица на спорта. Игрището се намира в близост до крепостта Баба Вида. Той е изграден от община Видин, обясни заместник кмета по строителството Румен Лилов.
7: Това е съоръжение за плажен волейбол, който община Видин направи по инициатива на граждани, които входиха подписка за създаване на такова игрище за плажен волейбол, тъй като до 2024 година, както знаят всички граждани на град Видин, на второто ниво на плажа на град Видин имаше такова игрище и там се даже се провеждаше международен ежегоден турнир по плажен волейбол. До година обаче ще направим трибуни за зрители и ще сложим тоалетни. Достъпът е свободен на всички граждани, така че няма график, няма записвания, кой когато желая може да отиде и да играе плажен волейбол.
1: Новото спортно съоръжение разполага и с осветление, което позволява да се използва и вечер. Искрен Здравков от Берковица спечели две световни титли по канадска борба на първенство в Япония. Той триумфира както на ляво, така и на дясна ръка, като стигна до двата златни медала без нито една загубена среща. В категорията на Здравков са участвали 28 от най-добрите състезатели в света. Успехът идва само дни след като спортистът получи отличието граждански принос за спортните си постижения и за представянето на България и Берковица на международната сцена. С двете световни титли Искрен Здравков добави поредното престижно отличие към своята спортна кариера. Остана да чуете какво ще е времето през утрешния ден. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. В Западна България ще бъде предимно ясно. Вятърът от север, северо-исток временно ще отслабва. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Така завършва обзорната емисия новини на Радио Видин в 19 часа. От екипа ни приятна и спокойна вечер.

шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
4: Ретрофара е много важно нещо. Песи за кроците, песи за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Радио Видин. 20 часа, емисия новини. Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан излезе тази вечер на протест пред Съдебната палата в София срещу, цитирам, институционалните безобразия по случая Петрохан Околчица и в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Протестиращите настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация и разгласяването на лични данни на починалите лица от разследващите органи, както и за ново прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти. Това, което се хвърля по екзекутираните, тяхната памет, не е човешко.
2: Вие смятате, че те са екзекутирани, така ли?
1: Абсолютно. Всички факти говорят за това.
3: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца. Едно и също.
4: Да се даде инструктаж, да се работи.
2: Къде знаете, че е инструктаж?
4: Инструктаж е, защото излезе Сарафов и каза: убийството е лошо нещо, но предофилията е още по-лошо.
5: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания, не само за президентски избори, но те ще се проточат и до година за изборите на общински съветници. Ние искаме това да спре.
0: С заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов е открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Процедурата ще се проведе от 5-членна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. Допълнителна гаранция за независимостта на комисията ще е липсата на представител на Министерството на правосъдието, съобщават от ведомството. Кандидатите

0: за европейски прокурор трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит в финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества за упражняване на функциите на европейски прокурор. Срокът за подаване на документи е 12 октомври до 17 часа и 30 минути. Близо 12 500 земеделци ще получат компенсации за щетите от сушата през миналата година, предвижда заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Производители на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати с над 22 милиона евро заради загубите, причинени от продължителната суша и високите температури. 7 милиона и 400 хиляди евро ще са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а останалите близо 15 милиона ще са национално съфинансиране. Очаква се Държавният фонд за земеделие да извърши плащанията най-късно до сряда, 30 септември. Проверките на така наречените еднолентови пътища, изградени в нарушение на изискванията за ширина на платното, навлизат в решаваща фаза. Въпреки установените по места несъответствия, вече изградените участъци няма да бъдат премахвани, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той участва заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков в среща с местната власт в Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят», предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
1: Проблемът с тесните пътища е общ за двете министерства, стана ясно на срещата. Министър Демерджиев обясни, че нарушенията са в габаритите на пътя.
2: Тук има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят на актуалните норми за широчина на пътното платно. Така че тези пропуски са определено нарушение на закона. И говорим и за безопасност пътна, освен всичко друго, защото едно платно, по което не може да се разминат свободно две пътни превозни средства, ясно, че създава опасност.
1: Основният въпрос, поставен от кметовете, без обходния път на Кърджали, който трябва да изведе тежкия трафик към Гърция. Той е важен, защото градът е единственият областен център без обиколен маршрут, а Маказа е вторият по натовареност преход след Кулата. Вече не се говори за обход, а за строеж на нова магистрала от Търново до границата, каза министър Шишков.
3: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим процедурата за ОВОС и, разбира се, подробно устройствен план. След това, пак го казвам, повтарям го многократно, магистралът от Велико Търново до Маказа ще търси публично

0: частно партньорство.
1: Регионалният министър призова кметовете да съдействат при тежките обществени обсъждания на проекта.
0: Тогава наистина трябва да се мобилизира едно общество и да кажем край на това да бъдем изнудвани, да бъдем рекетирани и да може държавата да приключи всички процедури. Ние не сме природоубийци, само че не искаме да бъдем и човекоубийци.
1: За новините Валя Постолова.
2: Синоптична прогноза от Анастасия Кирилова.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Духа да умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм Битълз. Не ви ли е срам?
7: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.
8: Валерий Димитров е на линия и Марина Димитрова е на линия. Това е екипът, който ще работи в днешното издание на Свободна БГ зона по радио Видин. Задачата ни тази вечер ще я фиксирам след малко, защото първо искам да поздравя от името на екипа на Свободна БГ зона един рожденик днес. Важен и скъп за това предаване човек, и това е господин Здравко Петров, който неведнъж е оказвал помощ и съдействие на това предаване, било за някой спорен автор, било за някоя спорна година. Във всеки случай, да сте ни жив и здрав, господин Петров, честит рожден ден! И сега, след като изпълних това, което си бях набелязал за началото на предаването, мога да кажа, избираме с вас RetroBG мелодия Септември. Това означава, че ще чуете трите песни, които в рамките на този месец вие избирахте да бъдат седмични мелодии. Сега те ще претендират за вашите гласове и в края на предаването една от тях ще бъде RetroBG мелодия Септември.
9: RetroBG мелодия на месеца.
10: RetroBG мелодия Септември.
8: Още малко преди да обявя първата песен, да напомня и регламента, веднага след като чуете трите предложения, двете ни телефонни линии са на ваше разположение, 69 17 17 и 69 17 18, с код за Видин 094, по-добре познатата система вие гласувате, ние после пускаме вашата любима българска естрадна песен в концерт. Пожелание, който е в две части, защото малко след 21 часа отново припомням предложенията и отваряме пак телефоните за гласуване втори тур. Ето сега и песента, която стана седмична мелодия в началото на септември. Тя се казва Сигурно. Музиката е на Найден Андреев, текстът е на Майя Колишева, изпълнява Васил Найденов. Това е нашето предложение едно.

Това беше първото ни предложение и песента от първата седмица на септември. Сигурно в изпълнение на Васил Найденов. През втората седмица слушателите на радио Видин и Свободна БГ Зона решиха седмична мелодия да бъде песента «Отвори ми» по музика на Морис Аладжем. Текстът е на Павел Матев, изпълнява вокално-инструментална група «Кукери». Това е второто ни предложение.

Предложение 2, това беше Отвори ми, музика Морис Аладжен, текст Павел Матев, изпълнение вокално-инструментална група Кукери. Ето я и третата песен, за която ще можете да гласувате след малко. Заглавието е Зелената стара чешма. Музика и аранжимент Развигор Попов, текстът е на Богомил Гудев, изпълнява Мими Иванова.

0: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
1: Ретро БГ. Мелодия септември.
2: Чухте песните, за които можете да гласувате. Очаквам сега вашият избор за една от тях. Песента, която получи най-много телефонни обаждания след втори тур на гласуване, ще бъде Ретро БГ. Мелодия септември. Напомням пак и телефоните 69-17-17, 69-17-18, код за тук 94, линия 2 реагира първа. Добър вечер!
3: Естествено, Минджов винаги е пръв от Сливен, гласувам за третата песен.
2: Зелената стара чешма?
3: Да.
2: Пише, ето един глас, отиваме на чешмата веднага. Така, господин Минджов от Сливен, какво пускаме за вас?
3: Ами, неодавна ни е звучава на Кристина Димитрова и Олин Горанов, ако си влюбен. Имате ли тази песен?
2: Ей, сега Марина ще ми каже, просто изчакайте малко така на линия няколко секунди, докато реагира системата ни. Има я.
3: Естествено, много специално за вас, че много ви харесвам.
2: Добре, и аз ви харесвам. И Марина ви харесва. Ние харесваме всички.
3: Редовно и се обаждам всяка сряда, освен ако нещо не отсъства.
2: Ами да, ето. Виждате ли как се издадохте сега, без да ви питам, даже си казахте, но нямаме време за приказки. Господин Инджов, чакат още хора, които искат да се свържат. Чакайте вашата песен след малко. Хубава вечер. Вечер, добре сте ни дошли. Линия 1, здравейте.
4: Добър вечер.
2: Добър вечер.
4: Добър. Аз гласувам за Отвори ми и искам да чуя дали я имате, господин Димитров, закъснели срещи на Михаил Белчев и Мария Нейкова, дует.
2: Разбира се, че я има тази песен, орфейско заглавие. С удоволствие ще ви я пуснем. Само да ми кажете как се казвате и откъде звъните.
4: Ами звъна от Ковачица Йорданка Бойчева съм.
2: От Ковачица Йорданка Бойчева.
4: Бойчева, да.
2: Добре, записано е.
4: Била съм на гости в радио, видим да знаете.
2: Ами пак сте ни добре дошла. Не сте била гост на мен. Може пък да стане някой път.
4: Да, ами ще чуя ли закъснели срещи?
2: Разбира се. Вече я добавихме, идва в концерт пожелание след малко. Хубава вечер, госпожо Бойчева. Втора линия, здравейте.
5: Здравейте, гласувам за сигурно на Васил Найденов.
2: Айде един глас за Васил Найденов. Сигурно, кой дава този глас и откъде?
5: Диана Георгиева от Хасково.
2: Драго ми е да посрещна Хасково и Диана Георгиева от там. А какво иска да чуе Хасково? Коя песен пускаме?
5: Любовта, без която не можем, на Тангра.
2: Любовта, без която не можем. Не, няма да я пея аз. Ще си ви пуснем Тангра. И хубава вечер. Благодаря ви за обаждането. Песента идва след малко в концерт пожелание. Сега посрещам първа линия. Здравейте!
6: Здравейте, добра вечер.
2: Добра вечер.
6: Галя Николова от София.
2: Николова от София. Как гласува столицата?
6: Гласува за Васко Найденов.
2: Ето един глас за сигурно. И Васил Найденов, а каква пускаме за столицата?
6: Пускаме Дайте ми обич. Нали на Бояджиева от филма На всеки километър.
2: Лина Бояджиева. Добре, че го казахте, защото аз веднага залитнах към Панайот Панайотов. Не, неговата е само обич. Това е Дайте ми обич на Лина Бояджиева, да.
6: Ще
2: ви изпратим, много обич ще ви изпратим натам, госпожо Николова.
6: Благодаря.
2: От вас се иска само да увеличите звука на радиоприемника си и да се наслаждавате на пратката.
6: Веднага ще го направя. Всичко хубаво.
2: Хубаво вечер. Беше ми драго да се чуя и с вас. Втора линия. Здравейте.
7: Добър вечер и здравейте.

0: Ей, Владо Димитров.
1: Добър вечер!
0: Поздрави на екипа на Радио Видин от мен, Цветан Венко, Враца.
1: Как гласува Враца, господин Венков?
0: Ами, Враца избира втората песен.
1: А, отварянето. Аз знам, че вие сте се по отварачките. Добре, да. Знаете вие във Враца там как се случват отварящите се събития. Така, какво пускаме за вас?
0: Ами отдавна не съм слушал молитва на Ваня Костова, искам този път.
1: Добре, ето, молитва и Ваня Костова. Май никога не сте поръчвали тази песен, господин Венков.
0: Отскоро не съм, по-напред ги получам. Да.
1: Хубава вечер, поздрави към Враца и към господин Венков, всичко добро. Ваня Костова ще ви представи своята молитва след малко в концерт по желание. Аз продължавам да приемам вас, слушателите на Радио Видин, на нашите ефирни телефони, които ще напомня сега още веднъж 69 17 17 69 17 18, кодът за Видин е 094 и добър вечер на линия 1.
2: Добър вечер, господин Димитров, на вас, на госпожа Марина Димитрова и всички радиослушатели. Белоградчик се обажда Михайлова.
1: Драго ми е. Как гласува Белоградчик?
2: Благодаря ви. Ами харесва ми аранжимента на песента Зелената стара чешма, особено клавира, който звучи непрекъснато с една и съща повтаряща се мелодия.
1: Не, там е Развигор Попов.
2: И това създава на песента вълшебство.
1: Добре, значи пишеме Зелената стара чешма. Добре,
2: благодаря.
1: Добавих, чакам избора ви за после.
2: Ами, желая да звучи песента на Лили Иванова Вечност и ви желая весело прекарване с радиослушателите.
1: Винаги е весело и незабравимо. Всеки път с нетърпение си чакам срещите с вас, слушателите. Поздрави и към вас, госпожо Михайлова, и сега към линия 2. Добър вечер.
3: Добър вечер. Светлана Петкова от Градешница.
1: Петкова от Градешница. Ой, как ми тряка клавиатурата, сигурно се чува и в ефир. Добре, как гласува Градешница?
3: За първата песен.
1: Васил Найденов. Добре.
3: Сигурно за сигурно.
1: Сигурно за сигурно. И какво пускаме за още по-сигурно? После.
3: Уике, да, ние двамата с Боби пием кафе.
1: Не думайте кога.
3: Неко път! Друг път!
1: Ще разкажете. За сега песента от нас, разказа после от вас. Хубава вечер, госпожо Петкова, всичко добро. Първа линия, здравейте. Добър вечер.
4: Добър вечер, господин Димитров.
1: Кой ми звъни и откъде ме поздравява толкова?
4: Марина Димитрова.
1: Приятно. И Марина ви поздравява.
4: От Габрово, Цветелина Ангелова.
1: Габрово, Цветелина Ангелова. Всеки път, като ви чуя, госпожо Ангелова, и в съзнанието ми зазвучава онази песен на Щурците. Цветелина, Цветелина.
4: Тя пък не е звучала в предаването до сега, ама друго съм се избрала.
1: Приемете го като намек.
4: Благодаря.
1: Тъй, кажете сега, намек за музикално желание. Момент, да не седнат сега хората да търсят други намеци, че станах с предупреждение. Така, къде отива вашия глас?
4: Васил Найденов.
1: Васил Найденов, така. И чакам сега да чуя музикалното ви желание.
4: Ами, то е свързано с 89 годишната на Ваню Вълчев, който днес има рожден ден. Да чуем Под синята смокиня отново.
1: Добре, Под синята...
4: Веселин Маринов, ако може.
1: Смокиня, в изпълнение на Веселин Маринов. Добре,
4: да.
1: Имаме я,
4: там,
1: имаме я.
4: До чешмата
1: ето, Марина,
4: е една потвърди. Смокиня.
1: Добре, сядате там с Веско Маринов Под синята смокиня, останалото от него. А ние няма да кажем на никого.
4: Хубава вечер.
1: Хубава вечер и на вас. Да приемам ли още обаждания, госпожице Димитрова? Добре, край на гласуване, първи тур. Имаме вече 8 музикални желания, които ще вместим в концерт по желание първа част. И тъй като са 8, ще бъдат в две серии 4 по 4. Започваме сега с първите 4, но не и преди да отбележим дан-дан, каква почва.
5: Концерт по желание.
6: Концерт по желание.

Не знам за вас, но много обичам тази тържественост в обявяването на концерт по желание. И сега, запазвайки тържествения тон или поне опитвайки се да му импонирам, започвам да обявявам музикалните ви желания. За господин Инджов от Сливен ще пее Кристина Димитрова и Орлин Горанов с песента «Беше нещо за влюбване». Не записах заглавие. Ако си влюбен. Ето. Добре, че е Марина Димитрова, иначе за къде съм. Така. Закъснели срещи, Михаил Белчев и... Ах. И Мария Нейкова. Да каже човек, че не я знам, мисля за други неща. А не трябва. Във всеки случай, акуратно съм записал, че песента отива при госпожа Йорданка Бойчева от Ковачица. Към госпожа Диана Георгиева от Хасково, любовта без която не можем, вокално-инструментална група Тангра. И за госпожа Николова от София ще пее Лина Бояджиева, дайте ми обич, включвайте телевизорите, ще започне на всеки километър бал на острова.

Ето ги следващите 4 музикални желания. Стигнахме до избора на господин Венков от Враца, за него молитва Иваня Костова. Вечност в изпълнение на Лили Иванова пускаме за госпожа Михайлова от Белоградчик. Към госпожа Петкова от Градешница, ние двамата с Боби пием кафе, ще пеят и свирят уикеда и завършваме първа част на концерт по желание с избора на госпожа Цветелина Ангелова от Габрово. Под синята смокиня ще пее Веселин Маринов.

0: Вторник вечер. Насаме с Нора.
1: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
0: Така решават се проблеми. Like like Вторник, 20 часа. С Нора насаме.
1: И да знаете, че няма не.
0: Насаме.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това, съм на Битлз. Не ви ли е срам?
1: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
2: Влязохме във втория час на Свободна БГ зона по Радио Видин. Все още в студиото сме аз, Валери Димитров и Марина Димитрова. И сега е време да ви припомня кои са трите заглавия, които претендират за вашите гласове. Едно от тях ще стане след няколко минути Ретро БГ мелодия Септември.
3: Ретро БГ мелодия на месеца.
4: Ретро БГ мелодия Септември.
2: В първата седмица на Септември ваш фаворит беше песента Сигурно. Музика Найден Андреев, текст Майя Колишева, изпълнява Васил Найденов. Това е нашето предложение едно.

Сигурно. Музика Найден Андреев, текст Майя Колишева, изпълнение Васил Найденов, предложение 1. Второто ни предложение се казва Отвори ми, музиката е на Морис Оледжем, текстът е на Павел Матев, изпълнението на вокално-инструментална група Кукери и това беше мелодия на седмицата в средата на септември.

Това беше второто ни предложение «Отвори ми» по музика на Морис Оледжен, по текст на Павел Матев и в изпълнение на вокално-инструментална група «Кукер». И третата седмица на септември беше озвучена от песента «Зелената стара чешма». Музика и аранжимент Развигор Попов, текст Богомил Гудев, изпълнение Мими Иванова.

0: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
1: Ретро БГ. Мелодия септември.
2: Напомних ви кои са трите песни, за които можете да гласувате. Напомням също и, че една от тях след малко ще стане Ретро БГ Мелодия Септември. Остана да напомня и телефоните 69 17 17 69 17 18, код за Видин 094. Вие гласувате, ние пускаме вашата любима българска естрадна песен в концерт по желание втора част. Моля, намалете звука.
3: Ало?
2: Намалете звука. Ако обичате.
3: Е, как да го намалим?
2: Ами...

0: Чувам си гласа като ехо.
1: Сега това ще отделна работа.
0: Приятна вечер, господине. Беше ми приятно да се чуем с вас. 69-17-17, 69-17-18. Ето двойката звъни сега. Добър вечер.
2: Добър вечер, любимо радио.
0: Добър вечер. Кой се обажда и откъде е?
2: Виталина Фикова от Ковачица.
0: Записваме то. Фикова Ковачица. Как гласувате вие?
2: Гласувам за третата песен «Зелената стара чешма».
0: Добре, записах гласа ви, чакам избора ви за после.
2: Пет червени рози на дует Шик.
0: Пет червени рози и дует Шик. Всичко добро и на вас, госпожо Фикова. Стискайте палци за фаворита си. Първа линия, добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер. И към вас, моля, намалете звука на радиоприемника, иначе изключвам линията. Така, добър вечер. Добър вечер.
3: Дядо Иван, съм добър вечер.
0: Дядо Иване, как гласувате вие?
3: Гласува за Мими.
0: За Мими. Така, да. Дядо Иван от Вирове. Нали? Вирове,
3: да,
0: беше.
3: Да,
0: така.
3: Да.
0: Глас за Мими Иванова. Какво пускаме за дядо Иван от Вирове?
3: Штурците.
0: Штурците. Коя песен?
3: По
0: наш избор. Добре.
3: Хубава песен по вас.
0: Ще избете, всичките са хубави на штурците. Ще ви изберем най-хубавата. Марина Димитрова има грижата. Хубава вечер. Поздрави на Вирове. Втора линия. Здравейте.
4: Здравейте.
0: Добър вечер. Кой се обажда откъде?
4: От Монтана Филипова.
0: Монтана Филипова. Как гласува Монтана?
4: За първата песен на Васил Найдоров.
0: Записвам. Записвам глас за сигурно и Васил Найденов. Чакам избора, да, ви за после.
4: Жива вода на Вълкомишев, ако може, ако възможно.
0: Вълкомишев, не чух заглавието обаче.
4: Жива
0: вода, да. Добре, това, ето сега вече се чу. Така. Жива вода и Вълкомишев идва след малко в концерт по желание. Хубав вечер, поздрави на Монтана. Линия 1. Добър вечер.
5: Добър вечер, здравейте, Емилия Панова от Крапчене.
0: Емилия Панова от Крапчене. Как гласува Крапчене?
5: Сигурно.
0: Сигурно. И Васил Найденов. Добре, сигурно за сигурно. Каква пускаме за вас после?
5: И нещо, Жантаво.
0: Нещо Жантаво. Колко Жантаво да бъде? По шестобалната система, къде да го турнеме? Дует ритон. Хубаво се шегуваме ние с вас, но във всеки случай наистина има такава песен, който не я е чул, след малко ще я чуе, да. Нищо, смях да има. Смехът е здраве, настроение и всичко останало, все с плюс отпред. Хубава вечер, поздрави на Крапчене. Продължавам да приемам обажданията ви на 69-17-17 и 69-17-18 с код за видим 094. Избирате измежду следните три заглавия, нека ги напомня отново, сигурно в изпълнение на Васил Найденов. Това е първото ни предложение. Под номер 2 идва песента «Отвори ми» в изпълнение на вокално-инструментална група «Кукери». И третата песен, за която можете да гласувате, е «Зелената стара чешма» в изпълнение на Мими Иванова и вокално-инструментална група «Старт». Ето това са трите ни предложения. Една от тях ще бъде ретро-БГ мелодия «Септември». Добър вечер, линия 1.
6: Добър вечер.
0: Кой се обажда откъде?
6: От Лесора Миронов.
0: Лесора Миронов. Здравейте, господин Миронов, как сте?
6: Много добре. Гласуваме за Мими Иванова.
0: Добре, записвам глас за Мими Иванова. Чакам избора ви за после.
6: Нещо по ваш избор.
0: Поне кажете изпълнител, хайде ние песента ще изберем. Но ориентирайте ни. Група ли да е? Певец ли е? Певица ли?
6: Певец Орлин Горанов.
0: Ето, сега вече е друга работа. Орлин Горанов ще пее за вас след малко. Пише и песен по наш избор, за да не стане така, че после като почна да обявявам, пак да се зачудя какво беше поискал слушателя. Хубава вечер, поздрави на Лесора. Поздрави на Лесора, приятна да е вечерта ви. Орлин Горанов ще пее след малко в концерт по желание, по ваш избор. Имаме до момента 5 заглавия. Госпожица Димитрова

0: Трова, нали не сте забравили, че някъде там в края на концерта трябва да има и запази последната песен за Марина Димитрова тази вечер, така че с оглед на това, че вече имаме 5 заглавия, а разполагаме с около 25 минути, така че предполагам, че мога да приема още едно-две най-много обаждания. Добре, още едно-две телефонни обаждания мога да приема в рамките на времето, което ни остава, и ще знаем вече с сигурност и окончателно кой ще бъде победителят в надпреварата тази вечер. Първа линия, здравейте. Добър вечер.
1: Чичо Личко от Смоляновци се обажда.
0: Драго ми е да посрещна Чичо Личко, да, от Смоляновци. Васил Найденов, пише глас за Васил Найденов, моменталически. И какво пускаме за вас?
1: Абе, знаеш какво сетел на Борислав Боян, тия Бо-бо-бо, неква песен.
0: О, има там, има и всичко е яко. Бо,
1: да,
0: бо,
1: едно яко,
0: бо.
1: Благодаря ви.
0: Ето, пише и едно яко на Бо-бо-бо.
1: Да. Айде, чао и
0: всичко добро, поздрави към вас, да. Поздрави на смоляновци. Още един глас ми трябва. И приключва гласуването тази вечер. Да видим кой ще се обади и откъде. Добър вечер!
2: Добър вечер, Радио Видин. Добър вечер, Валио Димитров и всички слушатели. Димитър Димитров, полски трамбеж.
0: Драго ми е да посрещна полски трамбеж. Обичам да го обявявам. Чуйте само как звучи. Полски трамбеж.
2: Да,
0: с якото, да. Р. Да се чуе Рто.
2: Да, Рто, да. Да си го кажем по-нашенски.
0: Точно, точно, нашенски. Даже чак леко на испански натам отива. Добре,
2: да,
0: как гласува полски трамбеж?
2: Да, но това е друга тема за езиците. Ами класирам Мими Иванова.
0: Добре, ето пише глас за Мими Иванова. И чакам да чуя избора ви за после, господин Димитров.
2: Избора... Нека да бъде едно поздравче към Цветелина Ангелова от Габрово и Цветелина на Штурците.
0: Аха, все пак

0: няма да ви кажете и да съм се изложил, ще го премълчите, защото сте деликатен и любезен човек. Добре, хубава вечер, във всеки случай, Цветелина и Щурците пускаме след малко като поздрав за госпожа Ангелова от Габрово. Край на гласуването, поздрави за полски тръмбеж и игра в центъра, ако мога така да кажа, с един единствен глас, но все пак наделя предложение едно. Сигурно! По музика на Найден Андреев, по текст на Майя Колишева и в изпълнение на Васил Найденов. Това е Ретро БГ, мелодия Септември. Сега можем вече да отворим и да повдигнем завесата на концерт по желание втора част.
1: Концерт по желание.
2: Концерт по желание.

Започваме с пет червени рози. Ухаещо начало ще ни го осигури дует Шик. Изборът е на госпожа Фикова от Ковачица. Залез какъв беше? Загадъчен? Далечен. Защо не и загадъчен? Добре, където далечен, там и загадъчен. Във всеки случай ще пеят и свирят щурците за дядо Иван от Вирове. Това е песента, която избира Марина Димитрова. А Вълко Мишев и Жива вода разливаме за госпожа Филипова от Монтана. Четвъртата песен в концерт по желание втора част се казва Нещо шантаво. Дует Ритон за госпожа Милия Панова от Крапчене.

Стигнахме до избора на господин Миронов от Лесура. Ще пее Орлин Горанов. Песента се казва Дали. За Чичо Личко от Смоляновци. Бо-бо-бо. Като ми пееш, сигурно за пенка. Става дума. Не знам. Ще слушам. Така е заглавието. Като ми пееш, многоточие. Към полски тръмбеж и господин Димитров, група Штурците, Цветелина и поздрав за госпожа Цветелина Ангелова от Габрово и неизбежното и задължително запази последната песен за мен. Сега ще научите в какво настроение е Марина Димитрова, а заглавието е многопластово. Казва се, нека бъда твоята есен, ще пее Ваня Костова.

0: Я тихо. Тихо! Какво ста? Какво е това? Битлз. Ще ви дам, аз това съм Битлз.
1: Запази последната песен за мен.
2: Запази последната песен за мен. За мен.
3: Запази последната песен за мен. За мен.
4: Запази последната песен за мен. За мен. За мен. За мен.
1: Запази последната песен за мен.
3: Запази последната песен за мен.

0: Ето ни вече на самия финал на днешното издание на Свободна БГ Зона по радио Видин и официално мога да обявя Ретро БГ Мелодия Септември. Благодарение на вашите гласове стана песента сигурно по музика на Найден Андреев, по текст на Майя Колишева и в изпълнение на Васил Найденов. А от мен Валери Димитров и от Марина Димитрова със сигурност едни искрени пожелания за хубава и приятна септемврийска нощ.
1: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
2: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в основния съд в Кочани от делото срещу Ива Михайлова, което е с двойно гражданство – българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на происшествието. Днес в съда беше разпитано вещо лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26-ти срещу 27-ми е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция, на трима от тях 10 000 евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините Кремена Данева.

0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 118 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
1: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
2: Искам да благодаря госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото да имаш честа да се докоснеш и да общуваш с внучката на академик Марин Големинов е нещо уникално. Всяка година научаваме по нещо ново за него. Тази година разбрахме, че е бил и естет. Научаваме по нещо ново и разбира се, журито да бъде обективно. Като чух тази година кой е големия носител, аз съм сигурен, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава Столична община, която да може да се докосне до тези имена. А ние го правим благодарение на вас и на сдружение Марин Големинов.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това бяха новините в 22 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

далечна мамища звезда, звезда над пътя плува, пътува пътник в нощта към нас.

може би си уморена, мама. Поспри, почакай. От умората ли се е натрупало толкова бяло в косите? Рано е да побеляваш.

Очите ти ме гледат смъртно в топлота на година. И си до мен и е хубаво. Очакай, мамо. Рано е да се уморяваш. Рано е да побеляваш. Рано е да се отдалечаваш.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Радио Видин.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали

10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти.

0: Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпита на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред Съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет «Ангелите на Петрохан» в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ

0: от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лие получи лайлдкарт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извареното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Над Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала от около 30 минути, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения.

0: Труднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Лятото свърши, дните са все по-къси и хладни, светлината оскъдна, ала това не отменя здравната необходимост от ползването на слънце защита. Целогодишно. Ще ви го припомним заедно с доцент Антон Тачев. Той е химик, доктор по медицина, експерт от Националния център по обществено здраве и анализи, в дирекция аналитични и лабораторни дейности, завежда отдел състав на храни и потребителски продукти. Наш гост е тази нощ. Привет от екипа, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Здравейте! След лятната ваканция Направление Здраве отново се завръща в ефира на Радио Видин, за да продължи да ви представи актуални и полезни здравни теми. Първите 60 минути от новия сезон на предаването посветихме на здравето на най-малките. Чуйте! Мит или реалност е, че тежките ученически раници крият риск от гръбначни проблеми при децата. По темата ортопеда доктор Ели Иванова. Защо противогрипните ваксини са препоръчителни за малките деца? Вирусологът от Българската академия на науките професор Радостина Александрова. Нова профилактична кампания сред децата от община Ружинци започва лекарят по дентална медицина доктор Олга Папушева. Ще ни я представи самата доктор Папушева в първия за новия сезон час при заболекаря. Храната или движението е по-важно, за да се чувстваме и да изглеждаме физически добре. Своя опит с нас ще сподели треньорът по здравословни навици Александрина Попова. А своя музикален подбор до 14 часа ще продължи да представя Нора Георгиева. Аз съм Стефка Павлова. Останете с нас и Направление Здраве.

0: Радио Видин. Слънчевото радио на българския Северозапад.
1: Детският организъм не може да расте без достатъчно двигателна активност. Това каза ортопеда доктор Ели Иванова след безплатни прегледи за малки пациенти, проведени по повод началото на новата учебна година. Тя коментира и голямата тема за тежките ученически раници и гръбначните изкривявания и изобщо за възникването на евентуални проблеми вследствие на ежедневното им носене от деца.
2: Бихте ли казали мит или реалност е, че тежките раници водят до гръбначни изкривявания?
3: До фиксирани гръбначни изкривявания по-скоро смятам, че не. Поради проста причина, че това е заболяване, на което, да ме разберат правилно, възможно е тежката раница при пациент, който е склонен да направи гръбначно изкривяване, да подпомогне активацията на процеса. Но сама по себе си тежката раница да предизвика фиксирана крива на гръбнака, по-скоро смятам, че не.
2: А възможни ли са други проблеми, да речем, болки във врата, в гърба или пък нещо друго?
3: Да, разбира се. Това при всички положения е прекомерната тежест, носена от деца в все още незряла възраст, възможно да предизвика болкова симптоматика в пациента, но да предизвика костна деформация, ако не е предразположено детето, както сподели преди малко,
2: да.
3: Мисля, че не. За щастие.
2: Какъв е съветът ви към родителите, когато избират раница за детето? Какво да гледат, какво да имат предвид?
3: Раниците са различни видове. Вече много неща излезнаха на пазар. Някои имат по-скоро продуктово позициониране, отколкото ефективно. Но все пак раницата, ако може да бъде с твърд гръб отзад, за да може да има добра основа, да е задължително с две презрамки, за да може да се разпредели тежестта балансирано между двете раменца на детето и да бъде центрирана тази тежест някакси. При по-малки, по-слаби дечица е хубаво, ако е възможно. Сега има такива допълнителни колелца, неща, с които детето да може по-скоро да издърпа раницата, а не да я носи на гърба си. С оглед да намали малко тежеста, защото наистина тежеста на раниците в днешно време е, мога да кажа, изключително несъобразена с физическото развитие на детето в този период.
2: Проведохте безплатни прегледи. Да. Кои са проблемите, честите проблеми, които установявате при малките пациенти?
3: По-скоро за щастие е порочната стойка. Но това е комбинация както от това, че децата прекарват изключително много часове в училище. Защото програмата ми се струва, че малко по-утежнена в сравнение с времето, в което ни

0: бяхме ученици, количеството на учебници и тетрадки, които се изисква от тях, и необходимостта им от това те да ги носят всеки ден, също може да доведе до проблеми и болки, с които и естествено и неправилна стойка, за да може детето да пренесе тази тежест на гърба си от вкъщи до училище и обратно. Много са, да не забравя, всъщност най-важното, липсата на каквато идея физическа активност в децата напоследък. Просто децата слизат в 8 часа в училище и излизат в 3 или в 4. Масово децата не практикуват никакъв спорт. За жалост и формата на игрите на децата вече е изключително статична, поради нахлуването на тази компютърна епопея, всъщност, която се случва напоследък, и децата седят вкъщи затворени, те не са навън, не тичат, не скачат, не играят. Много лош баланс имат децата, много слабо развита издръжливост на мускулатурата има, част от тях имат изключително сериозно наднормено тегло, което също може би в някаква степен оказва влияние и липсата на активност в децата, и всички тези неща събрани. Не можем да кажем само едно е причината. Много са причините, но когато те се съберат на едно място, предизвикват в развитието на детето едни структурни промени, които, за съжаление, ги наблюдаваме все по-често.
1: Да, разбирам ли, че препоръката ви към родителите, а пък и към училищните власти е децата да бъдат ангажирани с повече физически активности, за да се избегнат подобни проблеми?
0: За мен да. Това е моето лично мнение. Естествено, всеки има право, да има виждане по въпроса, но за мен децата са деца не само за да стават умни, което за всички случаи аз адмирирам. Все пак те трябва и да се развиват успоредно с биологичното си развитие. Не може едно дете да расте и да не изтренира мускулатурата си, да не активира развитието и еластичността на сухожилията си. Няма как само организма да расте без ние да му даваме достатъчно двигателно активно.
1: Искате ли да пожелаете нещо на учениците?
0: Да са здрави. И ако може, да са малко повече деца.
2: Това каза ортопеда доктор Ели Иванова относно тежките торби, раници и така нататък. Лекарят обърна внимание на родителите, които също носят тежки торби след работа. Ако това е за 10-15 минути, не би било проблем за тях, но ако за цял ден, тогава препоръчително е да разделите товара в двете си ръце, съветва лекарят.

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: Първата среща на детето с вируса на грипа може да предизвика доста сериозно боледуване. Особено уязвими са децата с хронични заболявания. Това обясни вирусологът от Българската академия на науките професор Радостина Александрова по повод старта на националната програма за ваксинопрофилактика при децата от 6-месечна до 17-годишна възраст и дилемата на някои родители дали да се възползват от възможността за безплатно ваксиниране.
2: Броени дни остават до началото на кампанията, която е по националната програма за ваксинопрофилактика. Чувам обаче, че майките се притесняват и се питат необходимо ли е да ваксинират детето, предвид това, че то принципно боледува по-леко през есенно-зимния период.
3: По принцип, грипните вируси са едно много голямо предизвикателство за хората от всички възрасти и грипът може да бъде особено опасен при деца, които са под 5 години, особено под 2 години и особено под 6 месеца. Може би тук е мястото да кажем, че когато детето за пръв път се среща с този вирус, боледуването при него наистина може да бъде доста сериозно. Не случайно Центъра за контрол на заболяванията в САЩ препоръчва поставяне на ваксина при децата, които са навършили 6 месеца, поставяне на подходяща ваксина. Особено уязвими са децата, които имат някои хронични заболявания. Това могат да бъдат неврологични заболявания, могат да бъдат белодробни заболявания, като астмата, могат да бъдат заболявания, засягащи черния дроб, бъбреците, диабет, разбира се, затлъстяването е също един много сериозен рисков фактор. Това, което показват данните от Центъра за контрол на заболяванията, е, че около 90% може би от децата, които са стигнали до хоспитализация поради грип, всъщност са били недостатъчно ваксинирани. Знаем, че първият път, когато се поставя ваксината при малки деца, всъщност се поставят две дози. Другото, което знаем, пак от един от последните сезони там, е, че около 65% от децата, които са имали нужда от болнично лечение, са били с хронично заболяване, което показва две неща. Първо, че действително децата, които имат хронично заболяване, са по-уязвими, но, както виждаме, и децата, които са иначе здрави, също могат да имат нужда от хоспитализация.
1: Освен това, противогрипните ваксини непрекъснато се развиват. През последните години популярни станаха назалните, които се впръскват в носа и създават имунитет на входната врата на вирусите, каза професор Александрова и направи преглед на дългия път на ваксините от създаването им до днес.
3: Този вирус е идентифициран още в началото на 30-те години миналия век и веднага след това започва създаването и прилагането на първите противогрипни ваксини. Разбира се, те са различни от тези, които днес използваме, но така или иначе, веднага след голямата пандемия, отнела живота на може би 50 милиона души, испанския грип, съвсем естествено науката си поставя за цел да създаде такива ваксини. Тяхното портфолио непрекъснато се обогатява, така че ние разполагаме днес не само с тези убити от единични ваксини, с които сме свикнали и които могат да се поставят и при деца над 6 годишна възраст, но през последните години особена популярност придобиха живите атенуирани или отслабени ваксини. Те са много ценни с две неща. Първо с това, че те се впръскват в носа, така че няма нужда от използване на игла. И това е много важно, особено при децата, макар че не само те не обичат да бъдат инжектирани. И другото, което е, това е, че тези ваксини създават и един имунитет, една защита точно на входната врата, там откъдето вирусът ни атакува. Крайните отдели, външните отдели на дихателната система. Тук е мястото да успокои майките, че този вирус няма как да разболее детето от грип, вакциналният вирус имам предвид, просто защото той така е модифициран, че може да се размножава само при по-ниски температури, точно такива, каквито са в нослето. Така че дори този вирус да попадне в долните отдели на дихателната система, той няма как да се размножи, тъй като там температурата е телесна, 37 градуса. Така че да, тези живи ваксини, те се прилагат при деца и юноши от 2 до 18 години и са полезни както с системния имунитет на нивото на целият организъм, така и с точно граничният имунитет, точно на входната врата, на КПП-то, да го кажем образно. Иначе това, което знаем е, че противогрипните ваксини се отразяват както на риска от тежко боледуване, с повече от 63% намаляват риска от това да има нужда от хоспитализация. При децата говорим. И понеже споменах, че при най-малките се поставят две дози, интервалът между тези две дози обикновено е 4 седмици, не по-малко. И защо не е по-малко? Не защото ще се случи нещо страшно, ако е по-кратък, а просто защото, за да има оптимален имунен отговор, да дадем възможност на имунната система да направи най-доброто, на което е способна, винаги има едни такива интервали, които в случая са поне един месец. Това е, което можем да кажем за противогрипните ваксини. Те се прилагат в цял свят, в страни като САЩ. Те са доста по-широко застъпени. И не трябва да забравяме, че тези ваксини пазят не само малките деца, но те пазят и възрастните, защото грипният вирус също се разпространява много лесно и малките деца са едни много добри негови разпространители. Така че, успявайки да ограничим тези инфекции, всъщност ние решаваме едновременно доста проблеми.
1: Пълна информация за ваксините срещу грип може да бъде потърсена при личните лекари и в регионалните здравни инспекции по места.

0: малко на-на-на. И малко на-на-на. И малко на-на-на.
1: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
2: Изграждането на здравословни навици изисква време и постоянство, без крайности, а с наслада. Това казва travel блогърът от известно време и треньор по здравословни навици Александрина Попова. Почти цяло лято тя прекара във Видин, където проведе част от подготовката си за участие в маратон на 10 октомври в София. Затичането, здравословното хранене и как да пребориш себе си, когато не си падаш по спорта, е разговорът ни с Ани. Как ти, един човек, мразиш тичането, започна да тичаш?
3: Ами да, това е абсолютно вярно, защото аз продължавам да твърдя, че аз мразя тичането, понеже станах треньор в едно предизвикателство за здравословни навици от март месец и някак си така започнах малко по малко да се интересувам все повече за ползите от спорта. Винаги съм тичала, смисъл, винаги съм имала някакъв спорт, който съм практикувала, но сега някакси вече искам да намеря баланса, хем да се чувства човек добре, хем да не му е някаква фикс идея, просто да се забавлява и да прави някакви неща, които да го карат да се чувства добре, чисто емоционално, защото самия спорт винаги допринася най-вече за това как се чувстваме и не само за това как изглеждаме. И всъщност, след като станах треньор в това предизвикателство, имахме една конференция в Полша юни месец и там видях страшно много хора, които тичаха. И някакси в мен просто се запали този интерес към тичането, към този вид спорт, защото аз наистина мразя да тичам. И като ги видях и тези хора как изглеждат, на тази конференция особено, бяхме няколко хиляди човека и много от тях бяха, нали, всички всъщност се занимаваха с определени спортове, но като видях цялата тази активност, тя някакси е заразна.
2: И ти се прибра и започна.
3: Да, и аз се прибрах и казах, есента има маратон в София, ще се пробвам на 10 км, нали, маратон е 42 км, в момента въобще нямам никаква цел да ми е 42, да, но за мен и тези 10 км са като 100, буквално и така.
2: Кога започна? Колко време тичаш?
3: Започнах да тичам през юли месец. Юли месец всъщност започнах да тичам. Наистина първите пъти беше много трудно. Буквално на първите 200-300 метра и умирах. Въобще чувствах се доста зле. Викам, това е абсурд, как ще направя 10 км. После гледам така около 3 пъти в седмицата да тичам. Започнах после 3 км, 5 км, 7, 8 км. Все още до 10 км не съм ги стигнала.
2: Все още не си
3: стигнала. Да, но имах и леко прекъсване така от 2-3 седмици през август, защото имам дискова херния. И просто трябваше така малко да поспра, да намаля темпото, но сега отново започнах да тичам, защото някакси наистина, въпреки че не го харесвам, ме кара да се чувствам много добре след това.
2: Това исках да те попитам, какви промени забелязваш вследствие от редовното бягане, ползите от бягането, които ти откри за себе си?
3: Ами ползите са, че аз първо обичам да тичам сутрин, защото някакси вечер не съм толкова изпълнена с енергия и не съм от хората, които биха го правили вечер. А сутрин това нещо да го правиш по съвсем друг начин ти тръгва деня. Зареждате и просто тази цялата умора, която я имаш физически, отива като заряд пък за това как се чувстваш. Целият ден ти е някакси много по-динамичен, много по-успешен, така да го кажа, просто защото си зареден и за още други неща в другите части на живота, които искаш да постигнеш.
2: Разбирам, че да. Бягането сутрин ти е по-приятно, но то е и по-полезно за цялото семейство. Защо?
3: Аз това се шегувам, че е изключително полезно, защото когато съм тичал, аз след това въобще нямам абсолютно никакви сили за скандали и за това да се дразне по някакъв начин със семейството ми. Наистина това си е като някакъв вид терапия. Колкото и да са ми го казвали хора, докато не почнеш да го правиш и да го усетиш с тялото си, много е зареждащо. Дори вчера във Видин тук валеше сутринта и аз излезнах, тичах си
2: в
3: и
2: дъжда.
3: Това нещо беше още по-готино, да. Това в дъжда да тичаш, не съм вярвала, че го кажа, но много ми хареса.
2: А как се справяш с мързела, защото нормално е по някой път да ни домързи да излезем и да тичаме или да отидем на тренировка?
3: Ами да пребориш себе си всъщност наистина е най-доброто нещо, което можеш да направиш. Аз, както съм треньор в това предизвикателство. Там имаме сутрешна рутина от 6 до 7 и наистина имам изключително много клиентки, които казват, о, как ще ставам сутрин в 6 и по някакъв начин, когато се мотивират хората да започнат да се грижат за себе си, осъзнават колко е добре това и въпреки, че сутрин, когато алармата ти звъне в 5:30 и те, въпреки това, че те мързи да го направят,

0: правиш, някакси се мотивираш, че ти ще се чувстваш много по-добре. И, и това с времето някакси самото ти тяло започва да го иска.
1: Когато ами тя какво им казваш? Как ги насърчаваш?
0: Ами постоянно се опитвам да ги мотивирам по някакъв начин. Най-вече ги карам да си осъзнаят как се чувстват, след като вече са си направили и сутрин рутината и са станали рано, защото когато отделиш сутрин един час само за теб, докато цялото семейство спи, децата още не са станали, това наистина е един вълшебен час, в който ти си даваш хем на тялото си повече енергия, събуждаш го правилно, така да го кажа, което наистина е изключително важно. Иначе ставаме със стрес, веднага бързаме за работа, взимаме кафе, в движение, което някакси самия ден след това ти усещаш пак, че си стресиран. Така ти тръгва деня.
1: Добре, много те критикуват за едни мекици. Трябва ли да следваме хранителен режим определен, когато решим да спортуваме, да сме по-физически активни?
0: Аз съм човек, който е минал през изключително много крайности в годините, понеже на млади години съм се занимавала и с моделство за малък период от време. Тогава ми беше изключително важно да съм постоянно на диети, да гладувам, което е изключително грешно. И тези лоши хранителни навици по някакъв начин ти след годините напред. Това също е едно от нещата, за които доста често правя видеа, че не е окей да си в крайностите, защото тези крайности не ти помагат по абсолютно никакъв начин и това да свалиш едни 2-3 кг с глад и после пак ще ги пърнеш, но самото ти тяло емоционално ти няма да се чувстваш добре. И тези мекици, просто аз съм за това, че не трябва да има крайности. 80% от времето, ако си следваш определен хранителен режим и се храни, то даже не е режим, то при нас, нали, точно това казвам на клиентките ми, че това нещо не го гледаме като режим, гледаме го като нормалното, като нормалния начин на хранение, на приемане на храната.
1: От който ние сме избягали.
0: Да, защото ние сме винаги в крайности. Да, точно така. Винаги трябва да приемаме разнообразна храна, трябва да даваме абсолютно всичко на тялото и това, че в неделя ще хапнеш ни мекици, те няма да ти разрушат това нещо, което си градил през останалите 6 дни. И това постоянно да издевателстваш на себе си и да си в крайности, това ти влияе дори по-зле и емоционално и на тялото, отколкото да е плюс.
1: Ангажиментите ни през деня са наистина много и трудно намираме време за физическа активност. Такъв е живота. По колко време е добре все пак да се опитваме да сме в зала или да отидем да потичаме в парка? Има ли значение колко време ще сме физически активни седмично?
0: Аз лично смятам, че едни 30 минути дори на ден тренировка е много по-добре, отколкото да се насилваме, да отидем до фитнеса, да отделяме, понеже живее и в София, там все пак трябва да отделиш доста време да отидеш до залата, да се прибереш. Вкъщи също можеш да си правиш много добри тренировки за едни 30 минути, ако нямаш възможност да отделиш повече време. И те са напълно достатъчни да държиш тялото си в синхрон, така да се каже. По-добре да имаш 5 тренировки в седмицата по 30 минути, отколкото 2 тренировки по час и половина, в които да пренатоварваш прекалено много тялото си.
1: А храненето или физическата активност, бягането е по-важно, за да сме в добра форма?
0: Хранене. Точно откакто започна да се интересувам за тези неща, откакто стартирах аз първо като клиент в самото предизвикателство, за да мога да се науча да се храня нормално, да махна всички тези крайности, които в годините, сигурно поне 15-16 години аз съм се борила с тях. И всъщност това осъзнах, че храната е 80% от резултатите, които имаме, защото ние може да тренираме много, ние може да сме всеки ден в залата по час и половина, обаче когато не даваме правилната храна на тялото, то тогава няма да имаме толкова добри резултати. И наистина аз това го виждам и при клиентките ми, някои от тях дори отслабват по 8-10 кг без да тренират чак толкова много, просто гледат да се хранят правилно и вече в процеса започваш да добавяш и тренировки към самото тяло, за да може все пак да е стегнато, защото самата мускулатура, всичко това е важно не само за това да изглеждаме добре, а да остаряваме здравословно, така да се каже, във времето, защото това нещо е от изключителна важност.
1: А какво означава правилно хранене в такъв случай? Богата на въглехидрати, на протеини, на какви продукти трябва да избираме?
0: Ами трябва да си хапваме всичко и въглехидрата, защото аз с годините съм живяла с грешното мислене, че въглехидрата е наш враг, а въобще не е така. Ние имаме нужда от въглехидрати, самото ни тяло има нужда от него, за да имаме енергия, просто трябва да избираме правилните въглехидрати. Нали, не да ядем примерно бял хляб, може да ядем картофи, може да ядем ориз. Нали, това не са неща, които трябва да бягаме от тях. И трябва да ядем разнообразно. Това е изключително важно. Трябва да се набавяме необходимия протеин, който е от изключителна важност за жените, особено защото ние имаме много хормонални промени при нас абсолютно всеки месец, докато при мъжете примерно това нещо го няма до такава степен. При нас това нещо влияе още повече. Така че трябва да се набавяме абсолютно всичко. Протеини, белтъчини, въглехидрати, тялото има нужда от всичко.
1: Това е много важно, много ценно, което споделяш с нас, но накрая искам да те попитам като треньор,

0: Какво би казала на нашите слушатели и на мен като хора, които сега са решили да започнат своя път към грижата за себе си и по-доброто здраве?
1: Ами да бъдат постоянни и да не изпадат в крайности, защото трябва да се дадеш време тялото ти да свикне към новите ти навици. Но след това наистина ти ще усетиш как самото ти тяло ги иска. И просто без никакви крайности, без да се насилстваш, защото когато емоционално в главата ти аз трябва да тренирам, аз трябва да отида до фитнеса да направя тежка тренировка, ти това нещо просто няма да го правиш за дълъг период от време. Ти ще го направиш един месец, два месеца и после вече няма да имаш тази мотивация, защото ще си прегрял цялото това нещо. Просто трябва да с постоянство, без крайности. Това е най-важното. И да се наслаждаваш на целия процес, защото това да се грижиш за тялото си наистина е един много добър процес. Започваш да усещаш как се чувстваш по различен начин.
0: А хубавите места допринасят ли за това нещо? Пропуснахме да кажем, че през лятото ти тичаше в Видинския парк много често.
1: О, да. Много е готино да тичаш сутрин покрай крепостта Баба Вида. Много ми харесва да тичам тук покрай алеята, покрай Дунав, покрай крепостта. Наистина това е много готино и така през цялото лято, понеже аз съм от Стара Загора, ходих и до Стара Загора, там на Язното тичах в Пловдив, в София и просто като тичаш на различни места, някакси наистина е много, много пристрастяващо. И вече разбирам хората, които ходят по маратони в различни градове, защото това да... Що пък да не опознаеш един град, като тичаш покрай него... Не съм сигурна дали ще стигна чак до там, но това също е другата гледна точка и е много различно и готино.
0: Благодаря за това участие. Пожелаваме ти успех, защото 10 км на 10 октомври те очакват и аз съм сигурна, че ще се представиш блестящо.
1: Много благодаря. Надявам се.
2: Радио Видин. Всичко, от което се нуждаеш.
3: Любими песни, хубава компания, истински истории и новини.

0: час при зъболекаря. За здрави зъби, красива усмивка и добро самочувствие. Не пропускайте часа при зъболекаря по радио Видин. Всеки понеделник в направление Здраве.
1: Профилактична дентална кампания започва от днес в община Ружинци. Инициативата е на лекаря по дентална медицина доктор Олга Папушева, която вече няколко години преглежда безплатно деца от малки общини в Северозапада. Как ще протече новата кампания и колко деца ще бъдат обхванати, научаваме от доктор Папушева.
2: Здравейте, доктор Папушева, във вашия кабинет сме, за да отбележим началото на новата учебна година, но и началото на поредната дентална кампания, която вие организирате с профилактична цел в малките населени места. Кажете ни за новото издание, как ще премине то?
3: Здравейте! Да, на есен с песен, както се казва. Ще започнем новата профилактична кампания с община Ружинци и двете училища, които се намират на нейната територия. Първото ще бъде училището в Дръвновец. Там, разбира се, както всяка година имаме подготвена организация и класовете ще минат клас по клас на профилактика, която ще даде своите резултати. Нали, тук да отворя една скоба, това е училището с най-добрите резултати до момента, тъй като то беше първото, което беше в епицентъра на кампанията, и мога да похваля децата, че как процентно отношение те се справят най-добре. Във връзка с това да си мият зъбките, да посещават редовно зъболекар, да идват когато има проблем, вече извън естеството на денталните проблеми, да питат, да се съветват, и смятам, че това са едни така добри резултати и имам надежда да станат още по-добри. Като свършим с Зърновското училище, ще мине и училището в Ружинци, значи може би около 200 деца, не знам точната им бройка. И детските градини също. Там така директорите бяха с много добро настроение да се направи, да започне кампанията и при тях. Така по-задълбочено, и ще включим и детските градини. Вече като мине кампанията, ще мога да се похваля с точни резултати.
2: На всички останали, които няма да са част от тази кампания, какъв съвет бихте дали?
3: Да, на всички останали, независимо в кое училище учат, искам да припомня, че започването на учебната година върви и с така едно задължение да бъде посетен зъболекарския кабинет за една профилактика, да се провери лятото колко сладолет сме изяли, спазваме ли добра устна хигиена, как върви ортодонтското лечение и, нали, въпроси от това естество, което пациентите да обсъдят с своите стоматолози. Така че апелирам с началото на учебната година да се помисли и за това.
4: Радио Видин. За хора с вкус, мнение и настроение.

0: Направление Здраве. Вашият час за здраве и дълголетие.
1: Накрая остана да подкрепим Европейската седмица на спорта, която се провежда и в този час във Видин. Ако желаете, може да се включите и вие, а ние ви предлагаме данни от ново изследване, което показва, че поне 150 минути умерена аеробна активност седмично е полезна цел за повечето възрастни. Редовните аеробни упражнения са един от най-ефективните начини за защита на сърцето. Дейности като енергично ходене, колоездене, плуване и бягане карат сърцето да бие по-бързо и помагат на сърдечно-съдовата система да работи по-ефективно. С течение на времето аеробната активност може да помогне за понижаване на кръвното налягане, подобряване на нивата на холестерола и подпомагане на здравословния контрол на кръвната захар. Аеробната активност може също да подобри физическата форма и да намали риска от сърдечно-съдови заболявания, които, знаете, в челото на негативната статистика са. Но ние нека завършим позитивно, с усмивка и хубава песен, подбрана от Нора. Соня Валериева ще поеме щафетата от нас веднага след новините на Радио Видин в 14 часа, които ще чуем от Георги Жиков. Приятни минути с програмата ни.
2: Радио Видин – слънчевото радио на българския северозапад.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11, за да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударено начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Да имаме гаранция вече.
1: Гаранция

Здравейте, музикални пътешественици! Вие сте на правилното място. Ако душата ви иска разходка до Париж, но портфела ви казва, бе, я по-добре си остани вкъщи. Днес ще ви представя една жена, която доказа, че можеш да изглеждаш сякаш току-що си слязал от филм на Фелини, докато пееш за разбитите сърца на съвременния свят. Тя е канадка, пее на френски, има марокански корени и стил, пред който модните икони в Милано си свалят шапките. Буквално, защото нейните шапки наистина заслужават внимание. Започваме нашето пътешествие из света на Ла Зара. Подгответе си кафето, круасаните или просто се настанете удобно. Първите две песни са перфектното интро към света на Ла Зара.

Надявам се, че вече сте усетили онази специфична френска класа, която те кара да поискаш топъл круасан и чаша ароматно кафе в някое слънчево кафене край Сена, дори в момента да сте си на диванчето вкъщи. Истинското име е Фатима Захрахар Хавди. Родена е в Квебек, в семейство с марокански корени, а музикалният ти свят е някъде между старото френско кино, големия шансон и съвременния поп. Сега е моментът да поговорим за най-голямото оръжие на Лазара, нейния изключителен сценичен блясък и артистичност. Тя притежава онази рядка способност да завладее вниманието ти още с първия тон. Ако се чудите как се става звезда, рецептата е следната. Вземате шансон от миналия век, добавяте модерен бас и обличате всичко това в туалет, тежащ поне 10 кг, предимно от блясък и гордост. И точно това е чарът ти. Звучи едновременно като човек, който е живял през 60-те и като човек, който току-що е излязъл от студио през 2026-та. За следващите минути ви предлагам две нейни парчета, които доказват точно това.

нашия музикален час. Надявам се, че не сте затворили очи, защото сега отиваме на голямата сцена. През 2023 година Франция реши да изпрати Лазара на Евровизия в Ливърпул. И какво стана? Британците вероятно още сънуват нейната невероятна платформа, издигната високо над сцената, от която тя пееше така, сякаш управлява цялата галактика. Драматична песен, драматичен поглед, драматична рокля и достатъчно драматизъм, за да разберем, че французите не са дошли просто да изпеят една песен. Еви де Монт е песента, с която се явиха на Евровизия, означава очевидно. Само че при Лазара нищо не е съвсем очевидно. Песента смесва диско и електронен звук с онзи стар френски драматизъм, който те кара да гледаш през прозореца, дори и ако там няма нищо интересно за гледане. На Евровизия Лазара завършва 16-та, но днес не сме дошли да борим точки, дошли сме да слушаме. Сега ще чуем точно тази емблематична песен, последвана от едно друго страхотно попадение на Лазара.

Ако току-що сте се включили на нашата честота, да ви кажа набързо, говорим за Лазара, жената, която кара френски език да звучи като тайно оръжие за масово очарование. Едно от любимите ми неща в историята на Лазара е начина, по който тя сама разказва за обучението си. Не казва, че в еди кое си училище, после при еди кой си професор, не. YouTube. Тя го нарича своята консерватория и оттам изучава големи гласове и различни стилове. И ако се замислите, доста логично, някои хора отварят YouTube, за да разберат как се сменя гума, други как се прави мусака. Лазара е отворила YouTube и е решила да се учи да пее като Шърли Беси. Аз лично бих предпочела да съм в третата група, макар че за мусаката още имам нужда от видео. Така, сега да поговорим още за музиката на Лазара. Зад нейния безупречен външен вид се крие артист, който експериментира смело с жанровете. Нейният дебютен албум и по-новите й проекти ни показват една душа, която то танцува под диско светлини, то затваря очи в мрачен клуб в полунощ. А сега още три парчета, в които се усеща тази смесица между класически шансон и съвременна музика.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

Ако до сега сте решили, че Лазара е просто онази французойка от Евровизия, време е да поправим една малка несправедливост, защото песента, с която тя се явява на Евровизия, е само една врата към нейния свят. През 2021 тя издава дебютния си албум, който съдържа 14 песни. Но при Лазара не е важна само музиката, има и визия. И ако сте я виждали, вероятно сте забелязали едно нещо, нейните шапки. Тя има почти специални отношения с тях. Широкополата шапка, вуалът, ретро силуетът при нея, това не е само един аксесуар. Това е част от образа и всъщност много и отива. При нея шапката е като точката в края на изречението. Без нея просто не може. А сега още две песни на Лазара.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

На финалната права на предаването сме. Ето как неусетно изтече този час с музиката и неповторимия стил на Лазара. Изпълнителка, която показва, че в музиката все още има място за стил, загадъчност и истинска емоция. Родена в Канада, с марокански корени, френско музикално сърце, тя успява да създаде свой собствен свят. Надявам се, че успях да ви пренеса поне за малко в този свят, където драмата и изкуство, блясъкът е задължителен елемент от облеклото, а френски език звучи като най-красивото любовно писмо. За финал оставих нещо специално. Песни от нейния нов музикален проект, който ни напомня, че независимо от всичко, музиката остава най-добрият начин да избягаме от сивото ежедневие. Благодаря ви, че бяхте с предаването и днес. Завършваме с последното двойно музикално бижу за разкош. От мен, Нора, чао и до следващия път!

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.